0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: I gotta take a little time.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
1: Niin, hyvää huomenta. Siinä otin vähän sitten varassa lähdön, ja jos oltaisiin 100 metrin juoksukilpailussa, niin olisiko se jo keltaisen kortin paikka? Ja sitten jos seuraava tällainen varaslähtö tulisi, niin ne otettaisiin radalta pois. No, toivottavasti näin ei käy, vaan pysynyt tässä lähetyksessä ja radalla mukana aina tuonne kello 11 saakka. Hyvää perjantaita toivotellen sinulle, Saarelaisen Anssi. Se on 12. päivä kesäkuuta. Tänään nimipäivänsä viettää Esko. Suomen-ruotsalaisessa kalenterissa Eskil, saamelaisessa Sireb ja ortodoksisessa muun muassa Arseni, Arsi, Esko ja 6 muuta nimeä siihen päälle. Isot onnittelut kaikille tämän päivänä sankareille. Vietit sitten nimipäivää tai syntymäpäivää tai sinulla on jotain muuta aihetta juhlaan tänään. Tänään myöskin on ollut vanhalle kansalle merkityksellinen päivä. Tämä päivä on ollut perinteinen nauriin ja hampun kylvä päivä. Sanottiin, että Eskelin päivänä kylvetty nauris on kaikkein onnellisin, ja päivä päätti myös ohran kylvöajan, joten jos on vielä ohran kylvyä sulla, niin nyt äkkiä hommiin. Ja tänään tulee sitten hyviä nauriita, kun ne kylvää. Kaikkein onnellisin nauris. Maistuuko kaikkein onnellisin nauris paremmalta kuin ei niin onnellinen nauris? Kyllä varmaan. John Newmanin Love Me Again. Silläpä lähdetään musiikkitarjonnan puolesta käyntiin tämä aamu, ja sitten on luvassa yön uutiskooste.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Pohjois-Savon hyvinvointialue lakkauttaa useita ikääntyneiden asumispalveluja. Suljettavaksi päätettiin Onnimanni Iisalmessa, Kangaslammin palvelukeskuksen asumisyksikkö Varkaudessa sekä Riihikoti Leppävirralla. Lisäksi hyvinvointialue luopuu kokonaan ikäihmisten ryhmäkodeista ja jatkossa tarjolla on vain yhteisöllistä ja ympärivuorokautista asumista. Myös ikäkeskuksen kasvokkaiset neuvontapisteet lakkautetaan tämän vuoden loppuun mennessä ja palveluja siirretään etäkanaviin. Päätösten taustalla ovat taloudelliset paineet. Kuopion kaupunki on mukana hankkeessa, jossa etsitään ratkaisuja nuorisotyöttömyyteen. Työ- ja elinkeinoministeriön pilotissa työllisyysongelmia tarkastellaan kaupungin osittain ja palveluja pyritään tuomaan lähemmäs nuoria. Tavoitteena on kehittää paikallisiin tarpeisiin sopivia toimintamalleja ja helpottaa nuorten pääsyä koulutukseen ja työelämään. Keskeistä on myös nuorten oma osallistuminen palvelujen suunnitteluun. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos esittää selvitettäväksi nikotiinituotteiden ikärajan nostamista 20 vuoteen. THL mukaan erityisesti nikotiinipussit ja sähkösavukkeet ovat yleistyneet nuorten keskuudessa. Lisäksi THL haluaisi selvittää mahdollisuutta rajoittaa myyntiä niin, että tietyn vuoden jälkeen syntyneet eivät voisi ostaa tuotteita lainkaan. Tavoitteena on vähentää nikotiinituotteiden käyttöä ja suojella erityisesti lapsia ja nuoria. Iran kiistää, että se olisi saavuttanut rauhansopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Iranin mukaan neuvotteluissa ei ole syntynyt lopullista sopua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli aiemmin kertonut sopimuksen olevan lähellä, mutta Iran kyseenalaistaa väitteet.
0: Hyvää huomenta, Savo.

Olavi Uusivirta, ehkä sun on pakko mennä. Se on menossa tämän vuoden 163. päivä ja vuotta on jäljellä 202 päivää. Ja tosiaan Eskon päivää vietetään tänään, joka on vanhan kanssa mukaan ollut se paras nauriinikylvöpäivä. Ja tämä päivä on päättänyt myöskin ohrankylvöajan ja pellolle. Odotettiin Eskon päiväksi Eskon tähkiä juhannukseen mennessä Jyviä ja Ollinen päiväksi uutisviljaa. Lapissa säskien sanottiin aloittavan hyökkäyksensä Eskon päivästä alkaen ja etelämpänä Esko tuo viheliäiset paarmat. Ja hampu on ollut Suomessa vanha viljelykasvi, joka on aikanaan yhdessä pellavan kanssa syrjäyttänyt vielä vanhemman kuitukasvin eli nokkosen, ja hampun kylväpäivä myös tämä Eskon päivä on ollut. Hamppua kylvettiin Eskon päivänä ensisijaisesti Pohjanmaalla. Siellä hamppu sanoo: kylvä minut Eskelin päivänä ja ota ylös perttuna, niin minusta tulee vahva, ja tuo peritun päivä on 24. elokuuta. Eskon päivän mennessä rikkaruohot ovat jo itäneet, joten ne tällöin äistetty pelto pysyy pitkään puhtaana. Tässä varmasti myöskin kaikille kotipuutarhureille oiva vinkki, että ennättäisikö esimerkiksi herneet ja muut vastaavat porkkanat laitella näin Eskon päivänä, että antaisi sen kasvimaan ensiksi olla ja antaa niiden rikkaruohojen itää ja sitten myllätä vielä kertaalleen Eskon päivänä ja sitten siemenet maahan ja odottelemaan hyvää satoa. No, ainakaan tämä Eskon päivän aamu ei Pohjois-Savossa ole ollut noin sään puolesta ihan sitä parasta kylväaikaa, kun on sadellut pitkin poikin, mutta miten se päivä säässä, minkälaisessa jatkuu, niin sitäpä selvitellään Alfie Jukesin Again Again-kappaleen jälkeen.

0: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
1: Pohjois-Savossa on odotettavissa ilmatieteen laitoksen mukana aina tämän iltaiseen asti. Paikoin sadetta, paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-20 astetta kohtalaista etelätuulta. Pohjois-Savossa on myöskin annettu tuulivaroitus. Etelätuuli on voimakasta keskipäivästä alkaen tuulen nopeuspuuskissa 15 metriä sekunnissa. Ajokeli on tällä hetkellä normaali Pohjois-Savossa ja liikenne myöskin sujuvaa. Ja monin paikoin ne tienpinnat näyttävät olevan märkiä tai kosteita sateesta johtuen.
0: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

Jonne Aaron ja Kiro sanoo, ja sitähän itse kun yrittää niitä kuvia ottaa vaikkapa luonnosta, niin ei ne aina oikein onnistu, ja ne ovat vähän sellaisia, ei sellaisia kun itse silmin näkee ja haluaisi sen kuvan olevan. No, huomattavasti taidokkaampia luontokuvia pääsee ihailemaan tuolla Riistaveden kirjastossa, kun siellä on Riistavetisten luontokuvaajien Ritva Niemisen ja Kari Tuovisen kuvia näytöllä kesän ajan. Laajasti luonnon eri osa-alueita kuvannut Nieminen valitsi kevein siivin näyttelyyn vähemmän tunnettuja ja esillä olleita perhoslajeja. Hänen mukaansa perhosten kuvaamisessa oikea hetki on osattava ennakoida, muuten se menee yleensä ohi, näin kertoo Koillis-Savo-lehti. Lämmin ja tuuleton poutapäivä on ihanteellisin sää perhosten kuvaamiseen. Tuovisen näyttely nimi on puolestaan Maaseudun tulevaisuus. Kuvasarja on samalla tarina, jonka katsoja vie itse mielessään kirjoittaa. Jos kyläkoulu suljetaan, perheet muuttavat muualle. Sitten menee kiinni kyläkauppa, kun asiakkaita ei enää ole. Maaseutu tyhjenee pikkuhiljaa, hylättyjen talojen ikkunat särkyvät. Muun muassa tämmöisiä ajatuksia voi sitten tuossa näyttelyssä tulla. Mutta Riistaveden kirjastolla kesäajan on siis esillä Ritva Niemisen ja Kari Tuovisen kuvia ja pieni otos heidän luontokuvistaan kirjastolla kesän ajan. Ben E. King kuullaan seuraavaksi, legendaarinen kappale.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Stand by me, Ben E. King. Taitaa soida myöskin samannimisessä elokuvassa Stand by me, joka onko se suomennettu jotenkin Viimeinen kesä tai jotain. Hieno elokuva on sekin, kannattaa katsoa. Siinä on nuoria tunnettuja tähtinäyttelijöitä hyvin nuorena ja pieninä poikina, muun muassa River Phoenix, jos en ihan väärin muista. Thelma & Plumin Hurricane kuullaan tuossa seuraavaksi ja sitten soitellaan tämän aamun avausbiisi. Hyvän mielen herättäjä, yllättävä biisi.
1: Savon aamu.

0: Just say. Selma Plammi, I'm Harry Kane. Aamun avaus, hyvän mielen herättäjä, yllättävä biisi. Sitäpä kuunnellaan seuraavaksi ja vähän kesäisessä tunnelmissa ollaan. Aika monihan sitä saattaa kesällä aina ajatella, että mä lähden maalle. Muistatko sellaisen kappaleen kuin mä lähden maalle vuodelta 2004? Saatat ehkä muistaa, kun sen esittävät Juice Leskinen ja Mikko Alatalo. Ja tämän kappaleen sitten on sanoittanut Alatalo Leskinen yhteistyö. Kappale lähtee liikkeelle sanoin, mä lähden maalle, jos vain lupaat kyydin kaupunkiin. Ehkä tässä on pientä ironiaa havaittavissa maalaisnostalgiasta ja huumoriakin. Maalle olisi kyllä ihan kiva päästä, mutta kunhan sieltä vaan pääsee vaikkapa sitten yöksi jo kotiin. Ja Senaattori ja Bohemi oli tuo albumi, jolla tuo kappale 2004 julkaistiin Juice Leskiseltä ja Mikko Alatalolta. Se on tämän legendaarisen kumppanusten toinen ja viimeiseksi jäänyt studioalbumi. Edellinen oli sitten Juice ja Mikko vuodelta 75. No toki alkuvuodesta 2005 julkaistiin Leskisen ja Alatalon klassikoinen Ilta Live-albumi. Että mitenkä se nyt sitten ottaa, että oliko tuo sitten viimeinen tuo Senaattori ja Bohemi-albumi, viimeinen yhteistyöalbumi. No, täällä on tuttuja muusikoita soittamassa Lauri Porrasta Ippe Kätkään ja Veli-Matti Järvenpäähän tuolla levyllä. Mutta tässä tämän aamun avausbiisi, Juice Leskinen, Mikko Alatalo, mä lähden maalle.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Mä lähden maalle näin Juise Leskinen ja Mikko Alatalo. Ehkä siinä oli ironiaa. Koko biisi täynnä, mutta myöskin aika tarkkoja havaintoja. Ja ajattele, kappale on jo 22 vuotta vanha ja aivan ajankohtainen myöskin kaikkine sanoituksineen tälläkin hetkellä. Messiä kuunnellaan tähän seuraavaksi ja tämä on Suutele mun silmiin.
1: Yllättävän paikallista.

Suutelen mun silmiä, näin siinä lauleskeli Vesse. Nyt on valittu positiivisin varkautelainen ja valinta osui Emilia Bergeriin, kertoo Varkauden lehti. Ja Varkauden lehdelle Emilia on kommentoinut, että on uskomatonta, että tulin Varkauteen 10 kuukautta sitten ja tällaisella tunnustuksella palkitaan jo tässä vaiheessa. Näin siis vuoden 2026 positiivisin varkautelainen Emilia Berger. Palkinto jaettiin eilen Varkauden kesäkatuillassa. Perusteluissa mainitaan muun muassa, että Berger on tonut hyvää ja aurinkoista asennetta Varkauteen, kun hän ryhtyi K-Market kauppakadun kauppiaaksi. Lisäksi hänen todetaan olevan aina iloinen niin sosiaalisessa mediassa kuin kaupalla. Berger iloitseekin, että tunnelmat ovat aivan mielettömät, vähän tärisyttää ja jännittää. Hän arvelee, että ymmärtää voiton osumisen omalle kohdalleen paremmin vasta parin päivän päästä. Emilia Bergeristä on Varkaudellinen mukaan ihanaa, että ihmiset kokevat kaupalla olevan hyvän tunnelman ja positiivisen ilmapiirin. Töissä hän pyrkii luomaan positiivista ilmapiiriä kannustamalla ja tukemalla työntekijöitä. Aiheesta lisää tuolta varkaudenlehti.fi ja siellä myöskin sitten ne tarkempia kuvia myöskin tuosta eilisestä happeningistä, eli kesäkatuillasta. Septemberia kuullaan tähän seuraavaksi Satellite ja juuri se Leskinen taitaa päästä toisenkin kerran ääneen Koitos Intin kerran Marilyn kappaleella.

0: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään vietetään Eskon päivää. Se on ollut vanhalle kansalle merkittävä kylväpäivä, nimenomaan hampun ja nauriin kylväpäivä. Ja ohratkin on pitänyt saada maahan. Mutta huomenna vietetään puolestaan sitten suomalaisen saunan päivää. Ja tänään sitten vähän kyselläänkin saunasta. Mikä tekee saunasta sinulle oikeasti hyvään? Onko tunnelma tärkeä, löyly vai joku ihan oma muu juttu vai kenties vaikkapa se vilvoittelu löylyjen välissä? Pistäis kommenttia tulemaan WhatsAppiin 0408328001. Mikä tekee saunasta sinulle oikeasti hyvän? Ja kun viestiä laitat päivän kysymykseen, niin olet mukana myöskin Kuopion kaupungin teatterin arvonnoissa, kun tänään arvotaan 2 lippua Adams Family-esitykseen syksylle ja 2 lippua Linnat kuumina farssiin myöskin. Eli kannattaa viestiä laitella ja pohtia vähän sitä, että mikä on siinä saunassa se sinun juttusi ja tärkeä ja mikä tekee saunasta sinulle hyvän. Laita WhatsApp-viestiä tulemaan.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Tuluu ja lose my mind. Se oli tänä aamuna, ainakin kun töihin lähdin, tietysti minä aina herään varsin aikaisin tuossa 3 jälkeen, niin oli pimeää, kun oli pilvistä ja vettäkin satoi ihan sillisesti rupsakkaasti. Ihan riittävästi. Tämä on nyt vähän ollut, että joka toinen päivä sataa ja joka toinen päivä on poutaa. Sitähän tietysti ihmeteltiin, että kun niin kuivaa on ollut, mutta nyt vähän tilanne on sitten korjaantunut. Mutta kuten tuossa aikaisemmin keväällä tuolta Koillis-Suomen elinvoimakeskuksesta, korjaan Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksesta kommentoitiinkin, että vaikka toukokuussa sateli, niin ihan hyvä olisi, jos satelisi myöskin kesäkuussa vähän tavanomaista enemmän, että nuo veden pinnat tasoittuisivat ja nuo pohjavesivarastot sitten karttuisivat. No, ehkä jonkinlainen toive on perille mennyt. Minkälaisessa säässä sitä sitten tätä päivää noin niin kuin eteenpäin mennään? No, se selviää heti aamun ensimmäisten Savon Sanomien uutisten jälkeen. Intiaani kesän, neiti kesä, heine ja Electric Light Orchestra Hold On Tight-kappaletten jälkeen. Samoin sanominen uutiset toimittaa meille Vuokko Nissinen.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Hyvää huomenta. Savon aamussa sulle tavoittelee Saarella Sinassa. Hyvää perjantaita.

0: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Toimittajana on Vuokko Nissinen. Pohjois-Savon hyvinvointialue lakkauttaa ikääntyneiden asumispalveluyksiköt 3 paikkakunnalla ja luopuu kokonaan ikääntyneiden ryhmäkodeista. Päätökset tehtiin aiemmin kerrotun suunnitelman mukaisesti. Lakkautettavat asumisyksiköt ovat Iisalmessa sijaitseva Onnimanni, Varkauden Kangaslammin palvelukeskuksen asumisyksikkö sekä Leppäviralla sijaitseva Riihikodin asumisyksikkö. Lakkauttamisista päätettiin hyvinvointialueen ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunnan kokouksessa torstaina. Lisäksi lautakunta päätti luopua ikääntyneiden ryhmäkodeista nykyisenä asumismuotona. Ryhmäkoteja on Pielavedellä, Vesannolla, Rautalammilla ja Karttulassa. Kuopiossa ja Siilinjärvellä joukkoliikennekäyttöön tulleet kiinalaisvalmisteiset Yutong sähköbussit voidaan teoriassa sammuttaa etäyhteydellä Kiinasta käsiin. Asia paljastui Oslon seudun joukkoliikenneyhtiön Routerin testeissä, joista tekniikamaailma uutisoi jo viime vuoden lopulla. Routerin tekemissä kokeissa uusi Yutong-bussi purettiin osiin, jolloin tutkijat havaitsivat, että valmistajalla on pääsy auton ohjelmapäivityksiin, diagnostiikkaan ja virtajärjestelmään. Kuopion kaupungin joukkoliikenneinsinööri Antti Tirkkonen kertoo, ettei tieto etäsammutusmahdollisuudesta ole johtanut toimenpiteisiin. Tirkkosen mukaan asiaa ei ole tutkittu kaupunkitasolla. Hän lisää luottavansa siihen, että tilannetta seurataan, koska samoja busseja on käytössä muuallakin. Pörssissä on määrä tänään Suomen aikaan iltapäivällä alkaa kaupankäynti avaruusyhtiö SpaceXn osakkeilla. Yhtiön on perustanut miljardööri Elon Musk, josta saattaa listautumisen myötä tulla maailman ensimmäinen biljonääri, eli henkilö, jonka varallisuus ylittää 1 000 miljardia dollaria. SpaceX tunnetaan muun muassa avaruusrakenteista ja Starlink-satelliitti-internetjärjestelmästä. SpaceX omistaa myös Muskin tekoälyyhtiön XAIin. Lopuksi oikeusuutinen. Savonlinnan epäilyssä perhesurmassa kuolleen naisen sisar kertoi oikeudessa, että teosta syytetyn miehen suhde siskoon oli kontrolloiva. Epäiltyä polttomurhaa koskeva oikeudenkäynti alkoi torstaina Etelä-Savon käräjäoikeudessa. Parikymppisen naisen lisäksi omakotitalon palossa Savonlinnassa joulukuussa kuoli naisen ja syytetyn 3 lasta. Oikeudessa kuullun naisen mukaan sisko kertoi, että mies oli repinyt häntä tukasta ja lyönyt kasvoihin. Naisen mukaan perhe yritti auttaa siskoa ja etsi tälle asuntoa, mutta sisko ei onnistunut eroamaan syytetystä.
3: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Aamun ensimmäiset Savon Sanomien uutiset toimitti Vuokko Nissinen. Savon Sanomien uutisia kuullaan tasatunnettain 6:00 saakka Savon aaloilla. Ilmatieteen laitoksen sääennuste sisältää myöskin varoituksia Pohjois-Savoon. Pohjois-Savon odotettavissa iltaan asti paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 16-20 astetta kohtalaista etelätuulta. Pohjois-Savon on annettu tuulivaroitus maa-alueelle. Etelätuuli on voimakasta keskipäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
1: Hyvää huomenta, Savo!

0: Lottovoitosta lauleli siinä Maija Vilkkumaa. Minä olen Saarelaisen Anssi ja sinä olet Savon aaloilla. Hyvä juttu. Oikein hyvää perjantaitapa. Toivottelen, kello on 8:30 yli aamu 7. Sateista, mutta suhteellisen lämmintä aamua tänäänkin voi toivotella. Sellainen kesäsade tuossa on tullut ja tuossa Vokko Nissisen kanssa juteltiin ennen uutisia, että on välillä varmaan satanut kovin paljonkin, kun niin märän oloista tuolla ulkona on. Ei tullut varhain tänä aamuna sitä omaa sademittaria katsottu, että paljonko oli sitten kerennyt jo siihen 4 mennessä sadella, kun vähän ennen sitä starttailin auton kohti tätä Kuopiota ja Savon aamua. Tänään päivän kysymyksessä puhutaan saunasta, nimittäin huomenna vietetään suomalaisen saunan päivää, niin tänään kysytään sitten, että mikä tekee sinusta saunan tai saunasta sellaisen hyvän, eli onko se tunnelma, löylyt vai joku ihan muu juttu, mikä on semmoista parasta saunassa. No, otetaan näitä viestejä, joita jo WhatsAppin on tullut, 0408328001. Tarja kommentoi, että parasta saunassa on rentoutuminen oman puolison kanssa, saa jutella tai olla hiljaa. Saunominen on kyllä arjen luksusta. Vapaa-päivinä saunomme joka päivä. Oman saunan lempeät löylyt. Ai että, näin Tarja kommentoi. Kyllähän se sauna on varsin rentouttavaa. Puuhaa, kyllä. Tykkään itsekin saunoa. Välillä pitää ottaa vähän semmoiset rapsakammat löylyt ja joskus taas on semmoinen fiilis, että vähän vähemmälläkin pärjää. Ja sitten se saunomisen välissä se vilvoittelu on kyllä itselle myöskin oikein semmoista mukavaa, kun oikein ajan kanssa lähtee saunomaan, ettei kiireillä. Otetaan vielä tuosta myöskin Retsin viesti, joka on ihan kuvan kerran puulämmitteisestä saunastapa on kuva ja siellä sitten ollaan jossain vaiheessa oltu saunan lämmityspuuhissa. Retsi kirjoittaa, että kyllä se saunan tuoksu ja tunnelma vanhassa savusaunassa on erityisesti ja pehmeät löylyt. No, savusauna on kyllä sitten kieltämättä se luku itsessään ja se saunan tuoksu, savusaunan tuoksu kyllä. Ja sitten entäs kun lähtee vielä vastan kanssa kylpemään, niin se koivun tuoksu. Ai ai, ihan nenässäni tunnen tälläkin hetkellä saunan ja savusaunan ja vastaan tuoksun. Palataan vielä noihin viesteihin, joita tänne on tullut jo päivän kysymykseen, muun muassa Eija R:ltä, niin tämänkin tunnin mittaan, ja sinäkin voit viestiä laittaa WhatsAppiin 0408328001. Mikä tekee saunasta sinulle oikeasti hyvän? Onko tärkeintä tunnelma, löylyt vai joku ihan muu oma juttu? Ja viestiä laittamalla olet mukana arvonnoissa, nimittäin 2 lippua Adams Family -esitykseen ja 2 lippua Linjat kuumina farssiin. Arvotaan tuonne Kuopion kaupungin teatteriin tänään.
1: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: The Weekendia kuullaan seuraavaksi Daft Punkin kerran I Feel It Coming ja Roxetteja perään I Wish I Could Fly.
2: Savon aamu.

Vuotjärvelle mennään seuraavaksi Fish I Could Fly Roxetenin kappaleen jälkeen. Nimittäin sitten ollaan Vuotjärvellä Joenniemen ja Hipanjoen eli Raappanan salmen siltojen remontit ovat aiheuttaneet merkittäviä vaikutuksia alueen asukkaille ja mökkiläisille, kertoo Koillis Savo. Ja tässä tilanteessa ehkä on sitten ollut se viestiminen jälleen vähän niin sanotusti hankalaa, kun nimittäin viime viikon perjantaina järjestetyssä yleisötilaisuudessa palautteen kärki kohdistui tiedottamiseen. Monille sillan sulkeminen tuli täytenä yllätyksenä. Koillis-Savon mukaan useampi paikallinen kertoi kuullensa remontista vasta, kun silta oli jo suljettu. Tieto ei ollut tavoittanut kyläyhdistyksiä, maatalousyrittäjiä eikä kaikkia vakituisia asukkaita. Ongelmaksi nousi myös se, että tiedotteita ei jaettu kaikkiin postilaatikoihin ja osa tiedoista oli ristiriitaista tai vaikeasti löydettävistä. No, Koillis-Savo kertoi, että tuon Raappanassa sillan viereen on tehty kiertotie, joka saatiin paikallisten toimesta tehtyä suunniteltua leveämmiksi, jotta siitä pääsee ajamaan maatalouskalustolla. Anna-Liisa Manninen kertoo Koillis-Savo-lehdelle, että Joenniemen sillalla ei alun perin pitänyt tulla kiertoteitä, mutta siihenkin saatiin onneksi tingittyä maatalousajoa varten kiertotie. Tarve sille oli todellinen ja erittäin tärkeä koko kasvukauden ajan. Näin Anna-Liisa Manninen, joka oli mukana järjestämässä Vuotjärven kylän puolesta yleisötilaisuutta. Oteran Oyn työmaanpäällikkö Arsi tukiotilaisuudessa kommentoi, että tiedottaminen on vaikea laji. Hänen mukaansa tiedotteita kyllä laadittiin ja jaettiin, mutta kaikkia ei saatu tavoitettua eikä käytössä ole yhtenäistä listaa siitä, kenelle tiedot pitäisi kohdistaa. Projektipäällikkö Teemu Saastamoinen puolestaan totesi, että hankkeen aikataulu jäi poikkeuksellisen tiukaksi. No, toivottavasti tästä sitten on otettu oppi ja seuraavia työmaita ajatellen, että tieto saataisiin mahdollisimman monelle sitten perille tällaisista siltaremontista ennen kuin sitten se silta on remontin alla ja suljettu liikenteeltä. Ja hyvä, että tuota kiertoteitä ja muuta on saatu, kun miettii, että tässä vaiheessa vuotta siltaremonttia tehdään, niin on sitten maatalouskalustollekin sopivaa kiertoteitä.

järjestän sukujuhlat, mä jaksan jankuttaa, että tälleen meni nyt tää tie.

0: Happoradio on sinä ja hän. Puhutaan hetken kuluttua puistoruokailusta, nimittäin ne kuopiolaispäättäjät vaativat Kuopion lapsille maksutonta puistoruokailua. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta tätä asiaa on käsitellyt ja kyllä se nyt siltä näyttää, että kaupunki ei sitten tule tänä kesänä maksuttomia puistoruokailuja järjestämään. Puhutaan tästä hetken kuluttua vähän tarkemmin Savon Sanomien toimittajana Tytti Laamasen kanssa. Otetaan sitä ennen soittaa on Jukka Poikaa, Nelli Petron kerä. Onks liian myöhä?
1: Moihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt kuopionkaupunginteatteri.fi.
2: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Kuopiolaiset päättäjät vaativat lapsille maksutonta puistoruokailua, mutta hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti yksimielisesti keskiviikkona pidetyssä kokouksessa, ettei puistoruokailua järjestetä tänä kesänä. Näin kertoo Savon Sanomat Tytti Laamasen kirjoittamassa jutussaan. Tytti Laamanen, kun puhutaan tällaisesta puistoruokailusta, niin minkälaisesta konseptissa tällaisessa oikein on kysymys?
2: Joo, eli tosiaan tässä tarkoituksessa kyse olisi ollut tällaisista alaikäisille, eli alle 18-vuotiaille järjestettävästä maksuttomasta puistoruokailusta. Eli sinne olisi ollut mahdollista mennä vapaasti ruokailemaan. Se olisi järjestetty useissa kuopiolaisissa leikkipuistoissa, mutta päättäjät tosiaan totesivat, että tämä on turhan kallis järjestää, eikä sitä pystytä tällä aikataulullakaan järjestämään, mitä tämä valtuustoaloite olisi toivonut, niin tämmöisestä konseptista oli kyse.
1: Arvio tehtiin tuosta puistoruokailujen järjestämisestä vuonna 2024, jolloin arvioitiin kustantavan tuollaisen puistoruokailun 330 000 €, eli varsin isosta rahasummasta on kysymys kuitenkin.
2: Kyllä se pitää paikkansa, että tähän arviota hyökäytti tänäkin vuonna sitten, että suunnilleen tämän verran se olisi 2 000 kävijälle kustantanut tuossa kesän aikana.
1: Samoin Sanomien kesätoimittaja Tytti Laamanen, niin kävit myös sitten eri puistoissa vähän esimerkiksi vanhempien mietteitä tästä kyselemässä, niin minkälaisia kommentteja heiltä aiheeseen liittyen tuli?
2: Kyllä sieltä aika yksimielisesti tuli sellaista kommenttia, että kyllä tällaiselle olisi Kuopiossa tarvetta, ja tämä on ennen kaikkea sellainen niin kuin tasa-arvoa edistävä asia, että voitaisiin sitten tarjota vähintään yksi lämmin ruoka kesän aikana silloinkin, kun nuo koulut ei pyöri, niin kuitenkin taloustilanne on tosi monella tiukka, niin monet sen tiedosti tuossa noissa kommenteissa, että kyllä tämmöiselle olisi paikka Kuopiossa kyllä.
1: Ja toisaalta sitten myöskin tällaista yhteisöllisyyttähän, vaikka tällainen yhteinen ruokailu myöskin lisää. Totta kai tärkeää sekin, että se lämmin ruoka olisi edes kerran päivässä tarjolla.
2: Juuri näin, että se on hirmu matalan kynnyksen niin kuin tällainen sosiaalinen tilanne ja kannustaa toisaalta sitten lähtemään sinne puistoon senkin takia, että siellä sitten se ruoka on tarjolla ja se ennen kaikkea ei leimaa ketään, jotka siellä puistoissa käypi sitten syömässä, niin se on siinäkin mielessä tosi kivaa. Että
1: Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja ja valtuustoaloitteen liikkeelle panija oli Suvi Tuulia Kovalainen, niin millä tavalla hän kommentoi nyt sitten tätä päätöstä, ettei puistoruokailua tänä kesänä Kuopiossa järjestetä?
2: Kyllähän vaikutti todella toiveikkaalta, että saataisiin sitten vuonna 2027 tämä järjestetty, että käyvät läpi vielä sitä budjettiarviota uudestaan ja sitten pyrkivät siihen, että saataisiin tästä kestävä malli ja ennen kaikkea alleviivasi sitten yhteistyön merkitystä tässä puistoruokailun toteutumisessa, että kaupunkiseurakunta ja järjestöt voisivat yhteistuumin tämän järjestää, niin kyllä pyrkimykset on saattaa ensi kesäksikin sitten.
1: Tänä kesänäkään toki ei ihan täysin ilman puistoruokailuta Kuopiossa olla, että Kuopion seurakunnat järjestää sitten puistoruokailuja.
2: Kyllä, täällä kymmenisen kappaletta suunnilleen eri puistoissa järjestetään ihan seurakunnan toimesta, niin se on tosiaan tuossa kesäkuun lopusta tuonne heinäkuun puoleen väliin suunnilleen se aikataulu. Kymmenisen kertaa pääsee ruokailemaan eri puistoissa pitkin Kuopiota.
1: Kiitoksia tästä Savon Sanomien toimittaja Tytti Laamanen, ja aiheesta löytyy lisää tuolta Savon Sanomien verkosta savonsanomat.fi. Kiitos Tytti.
2: Kiitos.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Optisyke.
1: Normaalissa kesäisessä ajokelissähän sitä mennään Pohjois-Savossa tällä hetkellä. Tienpinnat ovat kosteita ja tällä hetkellä liikenne on myöskin sujuvaa, mitään jonoutumisia ei näyttäisi olevan. Ja muistuttelen tuosta, että tie 551 Kuopio-Vesanto, tie on suljettu liikenteeltä, paikalla kiertotie. Kaikki liikenne ohjataan kiertoteitä Karttula, Ahvensalmi, Tervo kautta ja tarkempi paikka välillä Kissa 6, Kuopio, Tervo, Tervo. Ja myöskin teillä 468 välillä Sarkamäki, Viljolahti, Varkaus, eli pääs Tappuviran lossi. Lautan kantavuus on muuttunut siellä, lossin kantavuus 44 tonnia ja ajoneuvon maksimipituus 25 metriä. Muita liikennetiedotteita tällä hetkellä ei Pohjois-Savoon sitten ole. Turvallisia kilometrejä toivotellen kaikille.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Optisyke.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi. Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.

0: menee. Alo Helsinki. Savon aamua kuuntelee, että seuraa sinulle pitämässä saarelaisen Anssi toivotellen mitä parhainta. Perjantaista huomenta. Tänään päivän kysymyksessä keskustellaan saunasta, nimittäin huomenna lauantaina vietetään suomalaisen saunan päivää. Ja tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan, että mikä tekee saunasta sinulle oikeasti hyvän. Onko tärkeintä tunnelma löylyt vai jokin ihan muu juttu saunassa ja saunomisessa? 0408328001 on WhatsApp-numero, jonne viestiä voi laittaa tulemaan. Päivi mummu Kallaveden saaristosta pisteli viestiä myöskin tulemaan. Kyllä sauna on nautiskelun paikka, näin kesällä varsinkin hurmuksellinen. Kun istun mökin saunan lauteella leppeissä löylyissä ja katselen Kallavedelle, eipä tee mieli lähteä muualle. Mökillä sauna lämpiää joka ilta ja siksi siivoan saunan joka aamu. Nyt lähdinkin saunan siivoukseen. Sade tuhruista perjantaita toivottelee Päivi mummu Kallaveden saaristosta. Kiitos oikein. Hyvää perjantaita ja hyviä saunahetkiä ja saunan siivoushetkiä myöskin sinne Päivi mummulle. Hanna kommentoi, että saunasta puheen ollen paras sauna on mökillä, itse tehty hirsisauna, puukiuas ja lempeät löylyt. Ja se on parasta, että pääsee pulahtamaan lampeen vähän väliä. Saunomisessa saattaa vierähtää useampi tuntia. Kyllä se tollainen kiireetön saunominen, vilvoitteluineen, useampien löylyn ottaminen, niin onhan se vaan. Onhan se vaan. Kyllä sinä tiedät. Eikö niin? Minkälaista se on? Se on todella rentouttavaa puuhaa. Ja R kommentoi puolestaan, että päivänne kysymykseen vastaisin, että saunan lämpö on parasta ja sen jälkeen saunan juoma. Kyllä, itsekin ne saunan lämmöstä tykkään ja kyllä se tunnustaa aina lenkkien päälle oikein hyvälle lihaksillekin myös tuo saunan lämpö. Ja sitten jos vielä viitsii ja uskaltautuu käydä vähän viileämmässä järvessä uimassa löylyjen välissä, niin kyllä siinä lihaksetkin sitten palautuu jotenkin, tai ainakin itsestäni tuntuu, että paremmin. Itse tykkään myös sellaisista leppoisista löylystä, mutta kuten tuossa aikaisemminkin totesin, niin kyllä välillä sitten kaipaa oikein semmoisia rapsakoita löylyjä ja tulee oikein niin kuin heitettyä sitä löylyä oikein todenne teolla. Ja sitten taas välillä mennään vähän leppoisimmillakin löylyillä. 0408328001, sinne voit kommenttia laittaa tulemaan ja osallistumaan arvontaan. Kesäkisassa arvotaan tänään ja kaikkien päivän kysymysviestin lähettäneiden kesken Kuopion kaupungin teatteriin 2 lippua Adams Family -esitykseen ja 2 lippua Linjat kuumina -farssiin. Ja päivän kysymys kuuluu, että mikä tekee saunasta sinulle oikeasti hyvän?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Young Huntsin ja Mustangin 2, Oasis ja Wonderwall. Sillä mennään kello 8 uutisiin. Ja ensi tunnilla on luvassa asiaa muun muassa luonnon laiduntamisesta. Puhutaan siis lihan tuotannosta ja luonnon laiduntamisesta monimuotoisuudesta muun muassa.
1: Savon aamu.
0: Puoli ysin aikaan haastattelussa onkin Maija Kotitalousnaisten kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen sekä myöskin tilallaan luonnonlaidunnosta pitävä tilallinen Tiia Tolvanen. Huomenna muuten vietetään myöskin luonnonlaidunnon päivää. Oikein hyvää huomenta, sille toivottelee Saarelaisen Anssi.

0: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
1: Boa tarde. Haluatko tehdä kesästäsi ikimuistoisen? Kuopio Wine Festival ja Portugali tarjoavat ainutlaatuisen Super VIP-elämyksen Kuopion Satamatorilla 26.6.–4.7. Kolmen ruokalajin illallinen, huippuviinit ja parhaat esiintymispaikat. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Rakkaudesta viiniin ja elämyksiin.
2: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Toimittajana on Vuokko Nissinen. Pohjois-Savon hyvinvointialue lakkauttaa ikääntyneiden asumispalveluyksiköt 3 paikkakunnalla ja luopuu kokonaan ikääntyneiden ryhmäkodeista. Päätökset tehtiin aiemmin kerrotun suunnitelman mukaisesti. Lakkautettavat asumisyksiköt ovat Iisalmessa sijaitseva Onnimanni, Varkauden Kangaslammin palvelukeskuksen asumisyksikkö sekä Leppävirralla sijaitseva Riihikodin asumisyksikkö. Lakkauttamisista päätettiin hyvinvointialueen ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunnan kokouksessa torstaina. Lisäksi lautakunta päätti luopua ikääntyneiden ryhmäkodeista nykyisenä asumismuotona. Ryhmäkoteja on Pielavedellä, Vesannolla, Rautalammilla ja Karttulassa. Kuopiossa ja Siilinjärvellä joukkoliikennekäyttöön tulleet kiinalaisvalmisteiset Yutong-sähköbussit voidaan teoriassa sammuttaa etäyhteydellä Kiinasta käsiin. Asia paljastui Oslon seudun joukkoliikenneyhtiön Routerin testeissä, joista Tekniikkamaailma uutisoi jo viime vuoden lopulla. Routerin tekemissä kokeissa uusi Yutong-bussi purettiin osiin, jolloin tutkijat havaitsivat, että valmistajalla on pääsy auton ohjelmapäivityksiin, diagnostiikkaan ja virtajärjestelmään. Kuopion kaupungin joukkoliikenneinsinööri Antti Tirkkonen kertoo, ettei tieto etäsammutusmahdollisuudesta ole johtanut toimenpiteisiin. Tirkkosen mukaan asiaa ei ole tutkittu kaupunkitasolla. Hän lisää luottavansa siihen, että tilannetta seurataan, koska samoja busseja on käytössä muuallakin. Pörssissä on määrä tänään Suomen aikaan iltapäivällä alkaa kaupankäynti avaruusyhtiö SpaceXn osakkeilla. Yhtiön on perustanut miljardööri Elon Musk, josta saattaa listautumisen myötä tulla maailman ensimmäinen biljonääri, eli henkilö, jonka varallisuus ylittää 1 000 miljardia dollaria. SpaceX tunnetaan muun muassa avaruusrakeeteista ja Starlink-satelliitti-internetjärjestelmästä. SpaceX omistaa myös Muskin tekoälyyhtiön XAI. Lopuksi oikeusuutinen. Savonlinnan epäilyssä perhesurmassa kuolleen naisen sisar kertoi oikeudessa, että teosta syytetyn miehen suhde siskoon oli kontrolloiva. Epäiltyä polttomurhaa koskeva oikeudenkäynti alkoi torstaina Etelä-Savon käräjäoikeudessa. Parikymppisen naisen lisäksi omakotitalon palossa Savonlinnassa joulukuussa kuoli naisen ja syytetyn 3 lasta. Oikeudessa kuullun naisen mukaan sisko kertoi, että mies oli repinyt häntä tukasta ja lyönyt kasvoihin. Naisen mukaan perhe yritti auttaa siskoa ja etsi tälle asuntoa, mutta sisko ei onnistunut eroamaan syytetystä.
3: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Kiitos Vuokko Nissiselle. Kello 8 Savon Sanomien uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti paikoin sadekuuroja ja paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila tänään perjantaina 16-20 astetta kohtalaista etelätuulta. Ja tuulivaroitus on annettu Pohjois-Savon maa-alueelle. Etelätuuli on voimakasta keskipäivästä alkaen tuulen nopeus puskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
6: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: vielä kosketan.
1: Surun ja ilon kaupunki, näin elon kerjuu. Kello on 7:07 ja se on aamun hyvän uutisen aika ja paikka, kuten aina 8 jälkeen Savon aamussa. Saarelaisen Anssi olen minä, oikein hyvää huomenta. Joroisten lehti kertoo nuorten yrityksestä tuolla Joroisen suunnalla, jonka takaa ovat Leevi Hynynen, Eero Takkinen ja Elias Nykänen. He ovat tuoneet oman yrityksensä Joroisten vanhaan kunnan virastoon. Kyllä, jos hyvin menee, Airsoft-pelit jatkuvat tiloissa vielä syksylläkin. Leevi Hynynen kertoo Joroisten lehdessä, että hän on käynyt pelaamassa Savonlinnassa. Pelimatkoilla isän kanssa juttelimme, että olisi kyllä hyvä, jos pelaamaan pääsisi lähempänä Joroista. Siitä se idea sitten lähti liikkeelle. Ja mukaan nuorten yritystä perustamaan innostuvat myöskin Eero ja Elias, joille molemmille peli on tuttu. Ja nuoret miehet päättivät keväällä Joroisten lukiossa kakkosluokan. Ja rahoitusta yritykselleen kolmikko sai sekä Joroisten kunnasta että Savon Luotsin nuorisoliideristä. Joroisten kunta maksaa tukea 50 euroa per yrityksen osakas. Tuesta saa 70% ja heti ja loput, jos yrityksen liikevaihto on kokonaistuen suuruinen, eli tässä tapauksessa 1500 euroa. Leader-tukea on mahdollista saada yhteensä 1000 euroa, josta siitäkin nuoret saavat ensin 70%. Eero tuumaa koillissa Joroisten lehdessä, että rahoituspäätökset tulivat yllättävän nopeasti ja myös Leevi kehuu, että pienessä kunnassa asiat etenivät joustavasti. Keskustelua Joroisten kuntaan nuoret kävivät yritysasiamies Joonas Tyrväisen kanssa ja Tyrväisellä kolmikon piti laatia yrityksen toimintasuunnitelma. Ja myöskin nuoria miehiä on auttanut eteenpäin lukion opinto-ohjaaja Riikka Nissilä, jolta on tullut hyviä vinkkejä muun muassa markkinointiin ja Joroisoft NYT:stä on kysymys, kun puhutaan tästä yrityksestä. Ja tosiaan sitten tällaisia Airsoft-pelejä järjestetään siellä Joroisten vanhassa kunnan talossa. Kolmikko toivookin, että pelaajia tulee Joroisten lisäksi myös lähikunnista. Kerralla pelin voi ottaa mukaan enintään 12 pelaajaa ja ajatuksena on, että pelejä on kesällä viikonloppuisin ja tarvittaessa muulloinkin, jos vaikka haluaa järjestää syntymäpäivät tai jonkin muun tilaisuuden, niin voimme järjestää pelin myös arki-iltana, kommentoi nuoret yrittäjät. Ei kun tsemppiä vaan sinne nuorille yrittäjille Airsoft-pelien parissa Joroisilla.
2: Savon aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Minkälainen fiilis se on tänään? Pistäis biisi ehdotusta. Herätänkö Hevillä, Hitillä vai hellästi? Eli mikä biisi soitettaisiin herätysääneksi tänä aamuna tuossa noin 10:50? Onko se jotain hevimpää joltain hevimmältä orkesterilta vai jotain hellempää joltain muulta artistilta tai sitten joku hitti? Pistäis biisi ehdotusta pienen perustelun kerran tulemaan, niin soitetaan joko heviä, hittiä tai hellää. Ja ehkä jopa siis sinun ehdottamaa biisiä 10:50. No minnekä niitä biisiehdotuksia voi laittaa? No tuonne tuttuun WhatsApp-numeroon 0408328001. Sinne vaan siis biisiehdotuksia tulemaan. Biisiehdotuksia vastaan otetaan siis WhatsAppilla aamun herätys ääneksi, joka soitetaan tuossa kello 8:50 maissa tänään. Onko se heviä, hittiä vai hellä? Pistä biisiehdotusta perusteluineen tulemaan just nyt.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Vilma-Alina, pidän susta irti. Monenlaisia teemapäiviä vietetään. Huomenna on suomalaisen saunan päivä. Ja huomenna vietetään myöskin luonnonlaidun päivää. Kyllä vaan. Ja tuosta kohta puoliin puhutaankin tarkemmin luonnon laiduntamisesta. Grillauskausihan alkaa olla parhaimmillaan ja grillissä monille tirisee liha ja saattaa välillä tulla vähän niin sanotusti sellainen huono oma tunto. Kun paljon puhutaan siitä, että miten tuo lihan tuotanto vaikuttaa luontoon ja ilmastoon. Mutta lihavalinnalla on merkitystä luonnon monimuotoisuudelle ja sen kautta ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnille myöskin. Ja kun puhutaan nimenomaan luonnon laiduntamisesta ja luonnon laiduntamisella tuotetusta lihasta. Näistä teemoista puhutaan hetken kuluttua Leena Lahdenvesi-Korhosen kanssa. Hän on kehitysjohtaja tuolta Maa- ja kotitalousnaisten keskuksesta. Ja soitellaanpa myöskin sitten Tilalle, joka on mukana luonnonlaidun päivässä huomenna lauantaina. Valitettavasti en löytänyt googlettamalla pohjoissavolaisia tiloja, jotka olisivat tässä mukana, vaan tuolta Pohjois-Karjalan puolesta Liperistä löytyy Lahden perän laitumilla niminen tila, jossa sitten lampaat tekevät monimuotoisuustyötä. Tästäpä puhetta Dian Bandit-kappaleen jälkeen.
1: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Savon aamu.
1: Kesä ja grillaaminen, nehän kuuluvat yhteen hyvinkin lähtemättömästi ja monen grillissä saattaa tiristä myöskin se liha. Ja lihasta tietysti on tässä ollut paljon puhetta lihan tuotannon vaikutuksesta luontoon ja ilmastoon ja niillä omilla valinnoilla voikin sitten vaikuttaa asiaan. Tänään puhutaan vähän tarkemmin tällaisesta luonnonlaidun lihasta ja meillä jututettavana on maa- ja kotitalousnaisista kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen. Morjesta Leena.
2: No moi.
1: Kun mietitään vaikkapa tosiaan sitä lihan grillaamista, niin pitääkö lihan grillaajan nykyään tuntea huonoa omaa tuntoa?
2: No ei varsinkaan, jos tekee niin kuin hyviä valintoja. Ja luonnonlaidunliha on esimerkiksi sellainen hyvä valinta, että aika paljonkin syyllistetään lihan kulutuksesta ja erityisten punaisen lihan käytöstä, mutta me ehdottomasti ei haluta enää niin kuin lietsaa tämmöistä huonoa omatuntoa, vaan kehottaa erilaisia kuluttajia kiinnittämään huomiota siihen, että minkälaista lihaa sinne grillin laittaa. Ja jos laittaa sinne esimerkiksi luonnonlaidun lihaa, niin samalla tukee niin kuin luonnonlaidunnosta tekevien tilojen työtä. Ja luonnonlaidunushan erityisesti edistää luonnon monimuotoisuutta ja on sellainen perinteinen tapa hoitaa maatalousalueita.
1: Eli sinänsä tämäkään asia ei ole niin sanotusti mustavalkoinen, että harmaatakin aluetta löytyy.
2: Kyllä. Ja ihan kaikkia merkityksiä me ei edes tiedetä niin kuin ilmaston näkökulmasta, että mitä se luonnonlaidunnus tekee, mutta siitä on niin kuin selkeä tutkimusnäyttö, että se erityisesti edistää ja se on todella tärkeää sen luonnon monimuotoisuuden edistämiselle, mikä on myöskin maaseudulta nyt tuotantotapojen muutosten myötä, niin monimuotoisuus hieman vähenemässä.
1: Niin, mainitsit tuossa tuon luonnon laiduntamisen. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
2: Se on se tapa, miten meillä ennen vielä, sanotaan 60-luvulle asti, niin aika perinteisesti hoidettiin niin kuin maata ihan kaikkialta. Mutta sen 60-luvun jälkeen niin noin 90% meidän perinnebiotoopeista, eli tämmöisestä perinteisestä maatalousalueista, missä sitä maata ei muokata, eikä lannoteta, eikä käytetä torjunta-aineita, vaan eläimet laiduntaa niityillä, erilaisilla niityillä, hakamailla, metsälaitumilla. Näihin luonnonlaitumiin lasketaan myöskin vanhat pellot, esimerkiksi jos juuri 60- ja 70-luvulla on jäänyt joku pelto pois käytöstä ja sitä ei ole enää muokattu, että se on jätetty niin sanotusti luonnontilaan ja sitten se otetaan laidun käyttöön ja se on ainut hoitotapa onkin tavallaan se laiduntaminen, niin nämä on näitä luonnonlaitumia. Ja luonnonlaidun lihaksi taas sit sanotaan sitä lihaa, mikä on tuotettu tämmöillä alueilla, että merkittävä osa sit kasvukaudesta niin eläimet hoitaa sen laiduntamaan.

0: kunnolla ja sitten tuottaa itsessään sitä luonnonlaidun lihaa. Ja tähän on myöskin sertifikaatti, ja Suomessa on muutama tila on tämän sertifikaatin lunastanut itselleen, mutta se ei edellytä, että luonnonlaidun lihaksi voidaan kutsua myöskin muuta tällä tavalla syntynyttä lihaa.
1: Niin, Leena Lahdenvesi-Korhonen, kehitysjohtaja Maija Kotitalousnaisista, nostit esille nuo perinnebiotoopit, eli myöskin tällainen luonnon monimuotoisuus vahvasti kuuluu, ja eri lajit varmasti myös kaipaa tällaista avoimempaa maisemaa, missä sitten eläimet pitävät huolen, että maisema ei ja ympäristö pusikoidu.
0: Kyllä, ja se onkin varmaan sellainen ensimmäinen niin kuin signaali, että se laiduntaminen on, miten paljon se on vähentynyt sieltä meidän ympäristöstä, että jos kuluttaja tai matkailija menee maaseudulle ja näkee tuolla somessakin kommentteja, että oi, onpa tällä nyt huonosti hoidettua ympäristöä, niin me ehkä ei ymmärretä sitä taustaa, että tosiaan se meidän maatalous on niitä meidän maaseudun maisemia hoitanut, ja niin ennen kaikkea se laiduntaminen, että aikaisemmin eläimet olivat ihan kaikkialla ja eläintiloja oli kaikkialla, nythän maatalous on hyvin keskittynyttä ja tilat on todella isoja ja laiduntaminen on työlästä tiloille. Se vie niitä resursseja, niin se on aika luonnollistakin, että se on vähentynyt. Mutta sitten jos tulisi täältä kuluttajien puoleltakin siihen laiduntamiseen tukevia tämmöisiä signaaleja ja hyödynnettäisiin näitä tuotteita, mitkä sitä laiduntamisen kautta syntyy, niin tilatkin saisi siitä niin kuin lisää vahvistusta toiminnalle.
1: Niin onko se nimenomaan tuo, kun mietitään esimerkiksi karjatiloja, niin nehän ovat nykyään aika harvassa, mutta eläinmäärä on kuitenkin runsas, eli kyllä, isoja tiloja, niin onko se nimenomaan se tilakoon kasvaminen syynä siihen, että laiduntaminen on vähentynyt, kun se vaatii sitten tietysti enemmän sitä resurssia ja työtä niitä isoja vaikkapa nautalaumoja laiduntaa?
0: Varmasti se on se yksi, että perinteet muuttuu ja sitten tietysti, että aikaisemmin tiloilla oli sitä työväkimäärääkin oli ihan eri tavalla ja pystyttiin, että oli enemmän resursseja siihen laiduntamiseen ja se todella eläinten valvonta ja seuraaminen siellä usein kaukanakin sitten tilakeskuksesta, niin sehän on todella työlästä, jos siellä on niin kuin yksi pariskunta, joka on sitä valtavan isoa niin kuin tilaa pyörittää, kun siinä tilalla on nykyisin myöskin paljon niin kuin muuta työtä. Et se on ehkä ollut tämmöinen luonnollinen niin kuin kiertokulku, ja sitten myöskään meidän lainsäädäntö ei vaadi sitä laiduntamista, niin ei ole ollut semmoisia myöskään tämmöisiä määräyksiä, mitkä olisi niin kuin erityisesti sitten ylläpitänyt sitä. Mutta hyvin monilla tiloilla kuitenkin, eihän se täysin ole loppunut, ja se on monilla se semmoinen satoja vuosia jatkunut perinne, ja sitä myöskin osittain ylläpidetään sen takia, että se on niin kuin perinteikästä. Ja sitten toisaalta joillakin tiloilla se on myöskin edelleenkin välttämättömyys. Siitä on myöskin luovuttu sen takia, että ehkä niin kuin peltoala riittää siihen ravinnon tuottamiseen niille eläimille, ja ei ole tarvittu niitä reunavyöhykkeitä ja just näitä perinnebiotooppeja, ne on jääneet sen takia hoitamatta. Mutta on esimerkiksi lammastiloja, joille kaikki laidun alueet on edelleen tärkeitä, ja he hoitaa niitä myöskin ihan siitä tilan omasta tarpeesta.
1: Kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen, tässä puhuttiin jo tuosta luonnonlihasta ja sertifikaatista ja muusta, niin mistä sitten kuluttaja, erottaako hän jollain tavalla, kun tekee niitä valintoja, että mikä on sitten sitä luonnonlaidun lihaa?
0: No, niistä sertifioidusta lihoista tietysti tunnistaa siitä, että niillä on se oma. Suomessa on noin 4 tilaa tällä hetkellä, joilla on tämä sertifikaatti, mutta sitten tietysti esimerkiksi tämä luonnonlaidun päivä on hyvä tapa tutustua näihin tiloihin, jotka tekee sitä luonnonlaidunnusta ja heillä on usein myöskin sitä tilamyyntiä, niin sieltä voi sitten niin kuin tavallaan käydä jo sen tilallisen kanssa sitä keskustelua, että mihinkä perustuu se heidän niin kuin tavallaan lupaus siitä, että heidän tuotanto on sitä luonnonlaidunnuksen kautta syntynyt.
1: Niin, nyt lauantaina tosiaan vietetään luonnonlaidunnun päivää, eli 13. kesäkuuta, niin miksi tällaista päivää järjestetään?
0: No sitä ei ihan näiden perinnebiotooppien tavallaan, perinnebiotooppitietoisuuden lisäämiseksi, ja me ollaan vähän ehkä urbanisoiduttu me suomalaiset, koska tosiaan tämä maatalous keskittyy ja tiloja on vähemmän, ja entistä vähemmän me nähdään sitä laiduntavaa karjaa, mikä vielä joitakin vuosikymmeniä sitten oli niin yleistä. Mutta sitten myöskin tietysti tämä kärjistynyt keskustelu tästä, että nähdään enemmän ehkä tässä yleisessä keskusteluilmapiirissä nousee, että nämä negatiiviset puolet tästä karjataloudesta, eikä sitten tunnisteta näitä, mitä kaikkea hyvää se tekee ja miten tärkeää se on tälle luonnon monimuotoisuudelle. Ja mä oon haluttu nostaa tätä teemaa esille ja tuoda enemmän tietoisuutta, varsinkin juuri kuluttajille. Ja sitten myöskin kuluttajille sellainen kohtaamispaikka, että koska ei tiedä, koska sinne tiloille voisi mennä tutustumaan, niin tämä on nyt sitten ihan oikeasti sellainen avoin, että ne tilat, jotka tähän on lähtenyt mukaan, niin ne kutsuu kuluttajia tutustumaan ja että mitä kaikkea se luonnonlaidunten hoitaminen on juuri heidän tiloillaan.
1: Jatketaan luonnonlaiduntamisesta hetken kuluttua ja soitellaan tuonne Pohjois-Karjalan puolelle sellaiselle tilalle kuin Lahdenperän laitumilla.

0: Luonnonlaidun päivää tosiaan vietetään nyt lauantaina ja tuossa koettelin vähän katsasta, että miten onko tiloja Pohjois-Savosta mukana, mutta valitettavasti en löytänyt. Mutta tuolla naapurin maakunnassamme Pohjois-Karjalassa kuitenkin löytyy Lahden perän laitumilla tila, joka sijaitsee Liperin Mattisen Lahdessa, niin on tässä päivässä mukana. Ja jututettavana on yrittäjä Tiia Tolvanen Lahden perän laitumilla tilalta. Morjesta, Tiia.
1: Moikka, moi.
0: Tosiaan, te olette siskosi kanssa varsin tuoreita maatilayrittäjiä. Noin vuosi sitten sukupolven vaihdos siellä teillä tehtiin ja lampaita tuli, niin teidän lampaat laiduntavat kesäisin Pyhäselän rannoilla ylläpitäen arvokkaita perinnebiotooppeja ja siinä samalla sitten tukea tuota luonnon monimuotoisuutta. Niin mitä tarkoittaa tämmöinen perinnebiotooppi?
1: No joo, sillä tosiaan niin kuin sanoitkin tuossa, niin niitä arvokkaita maisemia koitetaan niin kuin ylläpitää. Jopa niin kuin parantaa, jos ne on ehtinyt jo vähän kasvamaan umpeen niin sanotusti. Ja meillä tässä rantojen läheisyydessä on sellaista laidun alaksi sopivaa maastoa, jota on sitten tässä nyt jo, onko tämä 8. kesä nyt sitten, niin aikaisemmin hoidettu noiden nautojen avustuksella. Tuosta naapuritilalta on meillä ollut nautoja laiduntamassa kesäisin ja nyt sitten siirryttiin lampaisiin. Ja sehän on sitten tämä luonnon laiduntaminen sitten tapa hoitaa sitä ympäristöä samalla, kun tuotetaan sitä ruokaa.
0: Ja tietysti kun puhutaan tällaisista laidun alueista ja niitystä ja muusta, niin nehän ovat varsin uhanalaista maisemaa ja biotooppia, kun se laiduntaminen on vähentynyt.
1: Kyllä. Näinhän se on. Näinhän se on, että sitten saadaan pidettyä, säilytettyä niitä monia kasvia ja eläinlajeja, jotka eivät sitten pärjää näissä umpeen kasvaneissa ympäristöissä, niin sillä lisätään sitten sitä luonnon monimuotoisuutta.
0: Tiia Tolvanen, tuossa mainitsitkin, että noin 8 vuotta sitten on tätä luonnon laiduntamista siellä ollut. Naapurin naudat ovat olleet teillä ikään kuin töissä siellä ja nyt lampaat toista kesää, niin eroaako se jollain tavalla, että mitenkä lampaat kautta naudat sitten sitä perinnebiotooppia hoitaa?
1: No joo, kyllä tuossa viime kesänä semmoinen oli havaittavissa. Monet oli sitä mieltä, että ne lampaat ei täällä meidän laitumilla pärjää, mutta olosuhteiden pakosta ne oli sinne survottava viime kesänä ja se oli sitten todella positiivinen yllätys, että meillä on ruovikoitunut nuo rannat ihan mahdottomiksi tässä vuosikymmenten saatossa. Ja nämä naudat on viihtynyt enemmän tuossa niin kuin rannassa ja ne on syönyt semmoisia ruokoheiniä siitä ja sitten käyneet vilvottelemassa lähinnä siellä järvellä ja vähän niitä kaisloja siinä ohikulkiissaan niin kuin talloneet ja ehkä myös ruuaksikin nauttineet, mutta ei samoissa määrin mitään nämä lampaat, että ne kyllä rynni sinne suorastaan sinne kaislikkoon ja alkoivat sitten syömään niitä lehtiä niistä kaisloista, ne jättää ne varret pystyyn kylläkin, mutta tokihan se kasvi ei kovasti nauti siitä, että siitä lehdet viedään, niin on kyllä jo avaroitunut tuo yksi alue, mitä ollaan saatu laidunnettua nyt heidän avustuksellaan, niin on avaroitunut kyllä hyvästi jo viime kesän aikana. Että semmoinen ero on kyllä havaittavissa. Ja toki pajukoista tykkää sekä naudat että lampaat, että siinä nyt ei silleen eroa ole, mutta tämä kasvien valinta on hiukan toisenlainen.
0: Lahdenperän laitumilla tilan yrittäjä Tiia Tolvanen, tosiaan lammastilasta on kysymys, kun teillä niitä lampaita siellä runsain mitoin on ja luonnonlaitumella lampaat sitten kesäisin käyskentelevät, niin jos mietitään sitten ihan sitä työmäärää, niin minkälainen työ on sitten tällainen luonnonlaiduntaminen?
1: No se suurin työ on varmaan se aitojen kunnossapito, että meillä on vähän haasteellinen maasto. Tässä on tosiaan, niin kuin sanoinkin, niin aika ruovikkoista maastoa ja sitten on myös metsämaastoa ja Ja etenkin nautojen kanssa, niin sitä on pitänyt ihan tuolta niin kuin järveltä käsin veneellä hoitaa sitä, että ne aitaukset pysyy kunnossa, mutta nyt sitten toki nuo lampaat ei niin hanakasti lähde niin syvälle kahlailemaan, niin sitten todennäköisesti tulevina vuosina tullaan pääsemään vähemmällä niin kuin niiden aitojen hoidon suhteen, mutta tokihan aidat on alun perin tehty naudoille, niin nyt sitten meillä on vielä osa alueesta kunnostamatta lampaita varten, että se aitausrumpa on varmaan se suurin työ, mitä se vaatii. Ja sitten tokihan ne eläimet tulee tarkastaa, että oli ne sitten missä päin sitä laidunta tahansa, että ne on etsittävä sieltä ja käytävä katsomassa, että ne on kunnossa ne eläimet. Että näillä mennään, mutta niihän ne on käytävä jokaisella laitumella katsomassa, että ei se sinänsä poikkea, mutta menee aina iltalenkistä sitten se, kun käy etsimässä ne tuolta, että missä ne menee.
0: Kyllä. Tiia Tolvanen, olette tosiaan mukana tällaisessa luonnonlaidun päivässä, jota nyt lauantaina vietetään, niin mitä teidän tilalla lauantaina tapahtuu?
1: No toki toivotaan, että ollaan saatu markkinoitua tätä tapahtumaa sillä tavalla, että saataisiin tänne väkeä, saataisiin ihmisiä tutustumaan maatalouteen, lammastalouteen ja ylipäätänsä näkemään vähän lähempää sitä alkutuotantoa ja sitten pääsisivät tuonne luontoon ihastelemaan sitä, että mitä ne eläimet osaaneet siellä aikaiseksi. Että meillä on ohjattuja kierroksia tässä, laidun kierroksia 2 kappaletta ja sitten meillä on toi oma tilamyymälä auki, missä sitten myydään lampaan lihaa ja villatuotteita ja sitten meillä on kahvio täällä ja eläimiä rapsuteltavaksi sitten perheen pienimmille ja miksei isommillekin, mutta kaikenlaista semmoista puuhaa meillä on tässä ja sitten on esittelemässä lammastaloutta täältä Pohjois-Karjalasta tuo lammashanke ja ProAgria on mukana myöskin ja toki maa- ja kotitalousnaiset ja muutamia muitakin hankkeita ja näillä mennään. Toivotaan hyvää, mukavaa päivää meille kaikille.
0: Kun puhutaan lihantuotannosta ja ylipäätään liharuoasta, niin tässähän nykyään paljon on keskusteltu esimerkiksi hiilijalanjäljestä ja niin poispäin, mutta tällainen luonnon laiduntaminen, niin kun siitä puhutaan, niin se puolestaan taas hyödyntää sitä luontoa, niin yrittäjä Tiia Tolvanen, taitaa olla niin, että ihan niin mustavalkoista esimerkiksi lihantuotanto ei ole.
1: No eihän se ole, ja kyllähän me pyritään niin kuin tilatasolla käyttämään semmoisia toimia, että sitä hiilijalanjälkeä pienennetään jo omilla toimilla, tai pyritään pitämään se niin kuin mahdollisimman pienenä, ja sitten kuten niin kuin nämä ranta-alueet ja näiden laidunnuskin, niin kyllähän sitä niin kuin lähtee sitä ravinnetta sieltä vesistöstä pois enemmän, mitä niin sinne menee niiden lampaiden vuoksi, niin pyritään sitä, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, sitä luonnon monimuotoisuutta ylläpitämään ja vastuullisilla toimilla etenemään tässä maataloudessa.
0: Kiitoksia tästä, Tiia Tolvanen. Oikein mukavaa kesän jatkoa ja oikein mukavaa luonnonlaidun päivää lauantaille.
1: Oi, kiitos paljon. Näillä mennään.
2: Hyvää huomenta, Savo.
0: Hyvää huomenta, sulle tavoittelee Savon aamusta saarelaisen Anssi. Siinä tosiaan kuultiin luonnon laiduntamisesta ja koettelin etsiä myöskin, että olisiko pohjoissavolaisia tiloja luonnonlaidun päivässä, mutta en niitä tosiaankaan löytänyt. Mumford & Sons ja Hozier Little Lion Man. Sen jälkeen soitetaan tämän aamun herätysääni. Vielä ennätät laittaa biisi ehdotusta tulemaan, mitä soitetaan. WhatsAppiin 0408328001.
2: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
3: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.

Mumford & Sons Hoosier siellä mukana, A Little Lion Man. Tästä tehtiin pientä arvontaa, kyllä, nimittäin herätysäänen suhteen. Täällä tuli JTR:llä ehdotus, että Joutsen laulua yöltä, ja sitten Rauski puolestaan pisti Varkaudesta viestiä, että Heavy voisit soittaa herätysbiisiksi. Joku on varmaan toivonut jotain menevää, joka kelepoo mullekin. Kuten on joku sanonut, paskakin Heavy on parasta. No sitten tässä tosiaan vähän sitten arvoinen. Hissun, kissun, vaapula, vissun, no, mennäänkö vähän helemmin vai Heavyllä? No mennään nyt sitten Heavyllä. Itse asiassa Heavy-biisiehdotuksia ei kyllä tullut, joten sitten arvoin itse myöskin kultavan biisin. Toivottavasti Rauskille kelpaa sitten ja muillekin Heavyä ehdottaneille Mustachen Speed Metal tähän aamuun herätysääneksi. Pistetään viikset vipattamaan. Ja parrat pärisemään.

0: Muista asia Speed Metal tämän aamun herätysääni. Heviä ehdotteli tuossa tosiaan Rauski ja ei mitään biisiehdotusta ollut siinä mukana, vaan sitten minä tuolta varastosta kaivelin musta asiaa ja vähän tuossa kyselin ennen tuota biisiä, että toivottavasti tämä sitten Rauskille kelpaa, niin kyllä Rauski laittoi viesti, että kyllä kelpoo. Oikein hyvä valinta. Hyvä. Siellä on nyt Rauskikin sitten herätelty tähän aamun ja JTR hän tosiaan ehdotteli vähän hellempää biisiä, mutta tuli JTRltäkin viesti, että Ulla ainakin heräsi aamiaiselle. Se on hyvä, että herätysääni toimii. Eken sulua ja meemiä tunnista tuntiin vielä ennen kello 9 uutisia, jotka toimittaa meille Vuokko Nissinen. Ja uutisten jälkeen Anne-Mari Kiskola meillä aamun kahvivieraana ja puhetta savolaisen identiteetin viikosta, eli Savon maniasta muun muassa, mitä järjestellään tässä kuun vaihteessa Varpaisjärvellä.
1: Savon aamu.
0: Minä Saarala sanan siis sinun seurassasi aina tuonne kello 11 saakka tässä aamussa. Terve!
2: Mietitsä mua?

0: Vamos Danssar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Toimittajana on Vuokko Nissinen. Pohjois-Savon hyvinvointialue lakkauttaa ikääntyneiden asumispalveluyksiköt 3 paikkakunnalla ja luopuu kokonaan ikääntyneiden ryhmäkodeista. Päätökset tehtiin aiemmin kerrotun suunnitelman mukaisesti. Lakkautettavat asumisyksiköt ovat Iisalmessa sijaitseva Onnimanni, Varkauden Kangaslammin palvelukeskuksen asumisyksikkö sekä Leppävirralla sijaitseva Riihikodin asumisyksikkö. Lakkauttamisista päätettiin hyvinvointialueen ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunnan kokouksessa torstaina. Lisäksi lautakunta päätti luopua ikääntyneiden ryhmäkodeista nykyisenä asumismuotona. Ryhmäkoteja on Pielavedellä, Vesannolla, Rautalammilla ja Karttulassa. Kuopiossa ja Siilinjärvellä joukkoliikennekäyttöön tulleet kiinalaisvalmisteiset Yutong-sähköbussit voidaan teoriassa sammuttaa etäyhteydellä Kiinasta käsiin. Asia paljastui Oslon seudun joukkoliikenneyhtiön Routerin testeissä, joista Tekniikkamaailma uutisoi jo viime vuoden lopulla. Routerin tekemissä kokeissa uusi Yutong-bussi purettiin osiin, jolloin tutkijat havaitsivat, että valmistajalla on pääsy auton ohjelmapäivityksiin, diagnostiikkaan ja virtajärjestelmään. Kuopion kaupungin joukkoliikenneinsinööri Antti Tirkkonen kertoo, ettei tieto etäsammutusmahdollisuudesta ole johtanut toimenpiteisiin. Tirkkosen mukaan asiaa ei ole tutkittu kaupunkitasolla. Hän lisää luottavansa siihen, että tilannetta seurataan, koska samoja busseja on käytössä muuallakin. Pörssissä on määrä tänään Suomen aikaan iltapäivällä alkaa kaupankäynti avaruusyhtiö SpaceXn osakkeilla. Yhtiön on perustanut miljardööri Elon Musk, josta saattaa listautumisen myötä tulla maailman ensimmäinen biljonääri, eli henkilö, jonka varallisuus ylittää 1 000 miljardia dollaria. SpaceX tunnetaan muun muassa avaruusraketeista ja Starlink-satelliitti-internetjärjestelmästä. SpaceX omistaa myös Muskin tekoälyyhtiön XAI. Lopuksi oikeusuutinen. Savonlinnan epäilyssä perhesurmassa kuolleen naisen sisar kertoi oikeudessa, että teosta syytetyn miehen suhde siskoon oli kontrolloiva. Epäiltyä polttomurhaa koskeva oikeudenkäynti alkoi torstaina Etelä-Savon käräjäoikeudessa. Parikymppisen naisen lisäksi omakotitalon palossa Savonlinnassa joulukuussa kuoli naisen ja syytetyn 3 lasta. Oikeudessa kuullun naisen mukaan sisko kertoi, että mies oli repinyt häntä tukasta ja lyönyt kasvoihin. Naisen mukaan perhe yritti auttaa siskoa ja etsi tälle asuntoa, mutta sisko ei onnistunut eroamaan syytetystä.
3: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Edellä kuultiin 9:00 Savon Sanomien uutiset. Kiitos uutisista Vuokko Nissiselle. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti paikoinen sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 15-20 astetta kohtalaista etelätuulta. Tuulivaroituskin on annettu maankuntaamme, sillä etelätuuli on voimakasta keskipäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
6: Hyvää huomenta, Savo!

0: aamukahvivieras.
1: Varpaisjärvellä järjestetään nyt kesä-heinäkuun vaihteessa Savon Mania, savolaisen identiteetin viikkoa. Ja meillä tänään aamun kahvivieraana on kielentutkija ja tietokirjailija ja tapahtuman yksi toteuttajista Marianne Kiskola. Morjesta, Marianne.
2: No, hyvää huomenta.
1: Lähdetään liikkeelle vähän tuosta, että mikä ihme Savon Mania oikein on?
2: No, ehkä me lähdetään kuitenkin siitä, että mistä se sai alkunsa, niin sitten me valmistellaan kuulija vähän sille, että mistä on kysymys. Eli eräänä kauniina päivänä luin Maaseudun tulevaisuutta ja pillastuin, koska siellä oli juttu, että pienten paikkakuntien tällaiset vanhat kunnantalot ja julkiset rakennukset, niin niillä ei joku purkuarvoa, koska niille ei löydy käyttöä. Ja mä sitten tietysti aika tunteikkaasti suhtauduin siihen sen takia, koska siinä näkyy olevan sitten tämä mun lapsuuden kotikylän Varpasjärven entinen kunnantalo, joka on yksi Varpasjärven minun mielestäni kauneimpia rakennuksia, kaunis vanha puutalo. Ja itse on tämmöinen vanhojen rakennusten ystävä, niin mä ajattelin mielessäni sitten, että no eihän tätä nyt tarvitse purkaa, vaan tuonne pitää vaan niin kuin järjestää jotain sisältöä ja touhukkuutta. Semmoista, olen tämmöinen pöhinän ystävä. Ja sitten kun olen itse tutkinut tämmöistä yhteisöllisyyttä ja paikallisidentiteettiä ja semmoista kansalaisviestintää täällä Vesannolla, niin ajattelin sitten, niin kuin, että tämähän on tämmöistä niin kuin luontevaa jatkoa väitöskirjan tekemiselle. Ja ihminenhän yrittää aina vältellä kaikkea semmoista, mitä oikeasti pitäisi tehdä. Eli minunkin nyt pitäisi kirjoittaa väitöskirjaa, mutta kun ei ollut muuta tekemistä mukaan, niin sitten soitin Duo Riitalle ja Petralle, että hei, että Suomen kulttuurirahaston, Pohjois-Savon rahaston tämä hakuaika on umpeutumassa huomenna, että haetaan apurahaa ja järjestetään festarit. Ja ilmeisesti meihin oli sitten luottoa, koska saatiin se apuraha ja nyt me sitten järjestetään tätä Savon Maniaa. Eli oikeastaan se niin kuin syntyi siitä ajatuksesta, että kylät, pienet kylät varsinkin, niin ne tarvii sitä sisältöä ja sitä yhteisöllisyyttä ja syitä kokoontua yhteen, niin siitä se lähti. Mutta sitten isossa mittakaavassa me siis halutaan oikeasti tutkia ja yrittää ymmärtää, että mitä se savolaisuus tänä päivänä on nyt 2026, koska itse olen elänyt lapsuuteni 70-luvulla Savossa ja olen sitten muuttanut ulkomaille ja olen hyvin tämmöinen niin kuin ulkosuomalainen ja monella lailla ulkokuntalainen, mutta joka kesä on kuitenkin viettänyt Varpasjärvellä mökillä niin kuin kesät ja sitten myöskin sillai savontunut, että löysin maatilan täältä Vesannolta ja ostaa päräytin sen ja tietysti erittäin vanha hirsirakennus, jota on sitten rempannut ja kunnostanut, niin tämä on vähän niin kuin semmoista jatkumoa sillä, mutta yritetään ymmärtää, mistä on savolaisuudessa kysymys.
1: Onko siinä savolaisuudessa vähän kysymys myös siitä, tuossa mainitsin, että olette ikään kuin ulkosuomalainen, ulkosavolainen, mutta nyt sitten maatilalla siellä Vesannolla, eli voiko näin käydä, että henkilö lähtee Savosta, mutta henkilöstä Savo ei lähde mihinkään ja savolaisuus.
2: Joo, kyllä minut nykyään jo voi päästä tuonne ihan paikalliseen kauppaan ilman tulkkia, että kyllä se, niin kuin se lapsuuden kieli on alkanut tulla jo takaisin ja nimenomaan sitä yritetään niin kuin tavallaan Petra ja Riitan kanssa tässä, eli kyseessä on Riitta Hynynen ja Petra Lisitsi-Mantere, jotka on aivan mahtava tehokaksikko ja tämmöinen savolaisuuden käyntikortti jo niin kuin valmiiksi, eli he ovat myöskin tietyllä lailla minun niin kuin semmoisia oppaita ja tulkkeja olleet tähän nykypäivän savolaisuuteen, että mullehan niin kuin savolaisuus on 70-lukua, 80-luvun puoliväliä ja huomaan kyllä onnellisesti taantuvani siihen aikaan, koska silloin oli yhteisöllisyys vielä niin kuin meneillään, mutta sillä tavalla tyttöjen kanssa, niin kuin, tai siis, anteeksi naisten kanssa, mutta ollaan tämmöinen kolme tyttöä, niin ikuisesti tyttöjä mieleltämme, niin halutaan niin kuin ymmärtää nimenomaan tätä tämmöisen savolaisen kulttuurin niin kuin, perusrakennetta ja mistä se koostuu ja yritetään myöskin pitää sitä hengissä, että surukseni en en osso viente ennen niin hienosti savoa kuin esimerkiksi Riitta ja Petra osaa, koska heillä se on pysynyt se kieli elävänä. Mutta koska itse olen kielentutkija, niin minua niinku viehättää valtavasti se että kun se kieli on elävää, miten voimakkaasti se sitten ihmisten identiteettiä ohjaa.
1: Savonmania on tosiaan viikon mittainen tutkimusmatka savolaiseen identiteettiin, niin millä tavalla tällä festarin viikolla sitten tätä identiteettiä tutkaillaan?
2: No, meillä on paljonkin asiaa ja yritetään eri tulokulmista. Sen takia muutama päivä ei riittänyt, oli pakko laittaa viikko. Et ainakin me murretta pyritään ymmärtämään ja sitten onneksi me saatiin sitten tuo savon kielen seuralta tämä Savon murre mestaruuskisat Varpaisjärvelle myöskin. Mutta sitten myöskin kun savolaisuudesta ja Savosta on kysymys, niin käsitellään paljon huumoria. Itse väitän niin, että Savo ja savolaiset ovat huumoririkkain kansa Suomessa. Tähän haluan niin kuin vahvistusta tälle väitteelle. Eli sitä tutkitaan huumoria paljon. Toki myös sitten yhteisöllisyyttä ja varsinkin luontosuhdetta, kun ollaan syvässä tämmöisessä metsäaiheisessa maan mehtässä ollaan. Ja ehkä myös semmoista niin kuin just sitä savolaisten omaperäistä tapaa katsoa maailmaa erilaisista vinkkeleistä ja ennen kaikkea kykyä sitten niin kuin selvitä sellaista vastoinkäymisistä, mitä savolaiset ovat saaneet elämässään kohdata. Ja ehkä myöskin sitten sellainen, että jos nyt mietitään, että aina niin kuin tästä Itä-Suomesta nykyään on tämmöinen narratiivi lehdistössä ja mediassa, että puhutaan ongelmien kautta ja väestökatoa ja palveluiden katoamista ja on hirveä huoli tulevaisuudesta, niin haluan myös osoittaa, että täällä on kaikenlaista pöhinää. Ja meillä on sitten mukavia vieraita tulossa, että meillä on Amani Almesen tulee avaamaan nämä viikot ja totta kai sitten Antti Heikkinen on mukana menossa, Lasse Lehtinen, hän on meidän armoitettu kummisetä, eli hän on Savomanian tosiaan erittäin virallinen kummitetä ja hän oli hyvin onnellinen, että hänen aikanaan lanseeraama Savon mafia tietyllä lailla saa tämmöisen niin kuin päivityksen. Sitten somevaikuttaja Saana Savonen tulee olemaan kanssa mukana. Romurinsessa tekee elämänkuusi yhteisötaideteosta, sitten meillä on taidenäyttelyitä, on perhepäivää Jumisilla ja sitten tietenkin, koska kyseessä on duo Riitta ja Petra, niin meillä on todella paljon musiikkia ja yhteislaulua ja sitten pyöritään siellä Varpaisjärvi-talolla, mutta niin myös torilla ja sitten Varpaisjärven kauniissa kivikirkossa ja piipahdetaan myöskin Varpaisjärven vanhassa pappilassa, että pyritään pitämään se kylä virkeänä.
1: Jatketaan kuule Marianne Kiskola hetken kuluttua vielä ja kuunnellaan tähän väliin Hui Luista ja The Newsia ja The Power of Love ja jatketaan sitten vähän savolaisuudesta.

0: Hui Luis and the News, ja sehän oli tuttu kappale The Power of Love. Meillä aamun kahvivieraana kielentutkija ja tietokirjailija Marianne Kiskola, ja hän on mukana myöskin järjestämässä Savonomania viikon mittaista tutkimusmatkaa savolaisen identiteettiin, eli savolaisen identiteetin viikkoa tuolla Varpaisjärvellä. Niin, Marianne, jos puhutaan savolaisuudesta ja savolaisesta identiteetistä, niin miten vahva nykyään meillä savolaisilla se savolainen identiteetti on?
1: No, tämä nyt on luonnollisesti aika lailla mututuntuma, ja olen tässä vähän vielä niin kuin alkumatkalla sen hahmottamisessa, koska mehän ei tietenkään edes yritetä kertoa ihmisille, että mitä savolaisuus on, vaan me halutaan tutkia heidän kanssa sitä yhdessä ja myös sitten tallentaa jälkipolville. Eli aika paljon kerätään sitten ihan videomateriaalia YouTubeen ja someen. Mutta jos mä niin kuin tämmöisen oman kokemuksen kerron, niin kyllä se selkeästi kiinnostelee. Ja siinä on selkeästi myös semmoinen uusi aalto tulossa. Että varsinkin jos kuuntelee tämmöisiä noin sanottuja hiljaisia signaaleja, eikä ne aina ole niin hiljaisiakaan, niin kun tämä duo Riitta ja Petra oli, mitähän siitä nyt olisi 1,5 vuotta sitten tai jotain sellaista, niin mulla tuolla Radio Helsingin kohtaamisen anatomiaohjelmassa vieraana, niin aivan ylivoimaisesti kaikkein eniten palautetta ohjelmasta ja myös kuulijoita oli Riita ja Petran ohjelmalla. Ihmiset kertoi nimenomaan just sitä, että miten se savolaisuus on niin kuin määritellyt ja määrittelee heitä, että vaikka asuisivat jo toisella paikkakunnalla ja muuten ollaan huomattu, että nimenomaan Riita ja Petran somea seuraa tosi paljon ulkopaikkakuntalaiset, eli aikanaan Savosta muuttaneet. Että kyllä ihmisissä elää se savolaisuus tosi vahvasti, ja sen takia niin kuin ehkä itse toivoisin, että se murre säilyisi ja se tapa ajatella säilyisi. Ja sen takia sitä olisi tärkeä vaalia. Aivan niin kuin samalla lailla kuin Dudsonit on tehnyt Etelä-Pohjanmaan näkyväksi ja se ylpeyden niin kuin siitä omasta kulttuurista, niin ehkä just se ainakin oma henkilökohtainen motiivi on se, että tämä niinku savolaisuus ja se murre, mutta mä en halua, että se kuuluu sinne menneisyyteen, että se pysyisi elävänä kielenä ja elävänä kulttuurina, ja sehän on meidän vastuulla pitää se hengissä. Ja varsinkin kun huomaa sen, että miten ihmiset niinku, on tietyllä lailla kuitenkin sit salaa ylpeitä siitä, että tiedostavatko edes, että mikä on sitä savolaista identiteettiä, mutta he ovat niinku ylpeitä niistä omista juurista ja siitä omasta paikkakuntalaisuudesta. Minusta se on aivan niinku ihana, että mä niinku ilolla seuraan sitä, miten niinku ylpeinä ihmiset puhuu. En mä ainakaan itse ollut kauhean ylpeä silloin 70-80-luvun niin kuin alussa omasta savolaisuudesta, ja siitä niin kuin pilkattiin, mutta mä niin kuin tänä päivänä olen erittäin ylpeästi savolainen.
0: Niin, olin itsekin tulossa tuohon, että ehkä nykyään osataan olla jo ylpeitä esimerkiksi savolaisuudesta. Ennen muinahan, kun miettii vaikka niitä Suomi-filmejä tai muuta, niin se aina se vähän se höntti tai jollain tavalla se erikoinen tyyppi tai vähän ehkä tyhmäkin tyyppi oli sellainen savolainen, maalainen, niin ehkä se ajatus alkaa nyt olla kuitenkin takana päin, että osataan olla ylpeitä omista juurista.
1: Kyllä, ja sitten mitä enemmän ihminen ymmärtää omaa historiaa ja paikkakunnan historiaa, niin sitä niin kuin

0: tutkailla, että mitä sillä vastapelurilla on niin kuin mielessä siinä, koska se on selviytymistä. Meidän henki on ollut kyseessä siitä, että kun on tullut kaveri vastaan ja me ei olla tietty, että haluaako se meillä hyvää vai huonoa. Plus sitten, että meitä on niin kuin niin paljon kuritettu tavallaan, niin kuin säät on kurittanut, meillä on ollut vaikka minkälaisia isoja nälänhätiä, niin yhteisöllisyys ja semmoinen, niin kuin, että kaveria ei jätetä ja se sitkeys, niin se on pitänyt kuitenkin meidät hengissä. Ja se sitkeyshän meissä on edelleen. Ja että me ei niin kuin, ihan heti niin kuin, ottaa noita riehaa noita riitelemään, että me aika pitkälle niin kuin, huumorin kautta käsitellään asioita. Ja mun mielestä se on semmoista resilienssiä ja semmoista, tämä päivä ja tämä maailma niin kuin tänä päivänä tarvitsisi paljon enemmän savolaisuutta, että ei nyt ihan niin kuin joka asian tarvi ottautua ja riehaantua niin kuin raivon vallassa, että viittaan nyt esimerkiksi yhden ison maan johtajaan, että hänelle niin kuin ripaus savolaisuutta olisi varmasti tehnyt aika paljon terää.
1: Niin, kyllähän täällä aina sanotaan vähän, että no, katellaan.
0: Niin, ja sitten siinä on kuitenkin oma niin kuin viisautensa semmoisessa, että saattaa olla niin, saattaa olla näin, niin tai saattaa olla olematakin, koska mun esimerkiksi suomalainen lempiverbi on ymmärtää, ja se on tullut siitä, että aikanaan on pitänyt mennä asian ympäri, jotta on voinut oikeasti sanoa, että minä ymmärrän tämän, että mä oon kattanut tätä asiaa joka vinkkelistä, niin savolainen, jos joku on joutunut menemään asioiden ympäri, ja välillä sitten jäänyt vähän pyörryksiinkin siinä, että sitä lopputuloksesta ei sitten ole niin saanut selvää, mutta se, että et siinä on kuitenkin jonkunlainen niin kuin, suuri elämänviisaus takana. Mutta tämä luonnollisesti tämmöistä mututuntumaa, että katsotaan nyt Savonmanian viikon lopussa, että mitä me ollaan sitten mieltä, mutta toivotaan tosi paljon, että ihan siis kaiken ikäiset löytää nämä meidän festivaalit ja ollaan pyritty myöskin ihan vauvasta vaariin kaikille tuottamaan sisältöä. Ja tietysti kaikkein hienointa varmaan mun mielestä tässä nyt, jos kielestä puhutaan, niin on nämä murremestaruuskisat, jotka on ollut tähän mennessä aina, mitäs ne on järjestetty vuodesta 2002 lähtien, niin ne on ollut aina Kuopiossa, niin nytpä se onkin sitten Varpaisjärvellä.
1: Sinne vaan.
0: Ja no sitten perjantaina 3.7. ja sinne saa kyllä sitten todella mielellään ilmoittautua, että semmoinen kuin savonmurrekisat@gmail.com, niin sinne postia ja tulukee. Oispa ihanaa, kun meillä on joukkuesarja ja meillä on yksilösarja ja halutaan sitten kaikkia nuoria muistaa tässä kanssa, että me palkitaan sitten kaikki alle 20-vuotiaat osallistujat, että pidetään silläkin tavalla tätä murretta yllä.
1: Kyllä. Ja tosiaan Savonmania ja savolaisuuden identiteettiviikolla on ohjelmassa luvassa muun muassa konsertteja, pelimannimusiikkia, yhteislaulua, työpajoja, näyttelyitä, keskusteluja, paikallisia tarinoita, päivän vieraita ja ohjelmaa eri ikäisille osallistujille ja tuo murrekisa myöskin. Eli varmasti paljon meille jokaiselle semmoista omanlaista tutkimusmatkaa siihen savolaisen identiteettiin.
0: Kyllä.
1: Hyvä. Kiitoksia aamukahvin vierailusta Marianne Kiskola ja tsemppiä tulevaan, eli sitten 29. kesäkuuta starttaa Savonmanian viikko ja päätöspäivä on sitten 5. heinäkuuta ja silloin tutkitaan oikein urakalla savolaista identiteettiä. Oikein hyvää kesän jatkoa ja hyvää tapahtumaa.
0: Kiitos paljon lämpimästi. Tervetuloa Varpaisjärvelle.
2: Savon aamu.
3: Moihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupunginteatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. kuopionkaupunginteatteri.fi.
4: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan.
6: Laitoin ilmoituksen lehteen.
4: Meksin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
8: se kuulosta ulkomainonta.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: I'm with you, näin UB4-team. Savon aamua kuuntelet ja saarelaisen Assi täällä sinun seurassasi. Terve! Aina tuonne kello 11 saakka. Täälläpä olen rupattelemassa ja kyllähän meillä Marianne Kiskolan kanssa tarinaa riitti, kun ollaan kaksi grammarin neolalla pistettyä ja savolaista. Kun pistetään saman mikrofonin ääreen, niin se on kyllä aika taattua, että tarinaahan riittää. Mutta tarinaa riittää myös teillä kuuntelijoillakin ja se on oikein hyvä. Ja saunaan liittyviä kommentteja päivän kysymykseen on tullutkin, kun tänään tiedustellaan, että mikä tekee saunasta sinulle oikeasti hyvän, onko tärkeintä tunnelma, löylyt vai jokin ihan oma juttu. Huomenna nimittäin vietetään puolestaan suomalaisen saunan päivää. Anneli laitteli tuossa viestiä aiheeseen liittyen, että mikäköhän tekee saunasta parhaan. 70 asteen lämpötila ja kosteus. Olin nuorena saunomaa kova ja löylyttelemään. Sitten tuli sairauksia, eikä voinut ilman migreeniä saunareissua tehdä, joten saunominen jäi moneksi vuodeksi. Anneli jatkoi, että kunnes yksi lääkärin planttu sanoi, että suomalaiset saunoo liian kuumassa ja että puutarha se saunan lämpötila 70 astetta ja käytä sitä löylyä niin, että kunnolla vettä kiukaalle, ovi kiinni ja itse ulkopuolella odotat vähän aikaa ja sitten vasta menet lauteille. Anneli kirjoittaa, että tepsi, ja nykyisin kun käyn löylyssä, mutta usein seison ihan lattialla nauttien, ja saunassa on muita. Ei ole päässyt migreeni enää yllättämään. Terkkuja täältä Varkaudesta. Siinäpä konsti sitten myöskin tuohon saunomiseen, että jos tahtoo sitten migreeniä tai muuta ongelmaa saunomisesta tulla, että vähän miedommat ja kosteammat löylyt, niin sillä sitten pääsee parhaiten eteenpäin. Tuokin on konsti sitten, että on siellä vähän alempana seisoskelemassa ja sillä tavalla niistä löylyistä nauttimassa. Aina ei tarvitse niitä välttämättä niitä mahdottoman kovia rapsakoita löylyjä ottaa. Kuten olen todennut, että itsekin olen semmoisten leppoisten vähän kosteimpien löylyjen ystävä, mutta joskus taas tulee semmoinen hetki ja jotenkin on semmoinen olo, että pitää sitten ottaa oikein ne kunnon rapsakatta löylyt ja heitellä sitä vettä ihan innoissaan sinne kiukalle ja sitten olla olevinaan kova jätkä niissä kovissa löylyissä. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, mikä tekee saunasta sinulle oikeasti hyvän. Ja viestiä, kun päivän kysymykseen laitat, niin olet mukana arvonnassa. Kuopion kaupungin teatterin arvotaan tänään 2 lippua Adams Family-esitykseen syksyllä ja 2 lippua myös Linjat kuumina farssiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Maustetytöitä tein kai lottorivini väärin. Siinä jotenkin lotto ja sitä ennen puhuttiin saunasta, niin voi olla aika hyvinkin pitkälti suomalainen ja savolainen lauantai se sauna ja sitten se lotto. No tietysti lotto tulee nykyään vähän myöhemmin kuin silloin omassa lapsuudessani esimerkiksi heti niiden ysin uutisten jälkeen. Kyllä se oli meilläkin ohjelmassa se sauna ja sitten vielä katsottiin se lotto ja jännättiin, että teinkö oikein sen lottorivin vai ei. No ei meillekään ole perheeseen tullut kertaakaan ihan sitä täydellistä lottoriviä tehtyä, että olisi 7 oikein. Ehkä muutamia kymppejä korkeintaan silloin tällöin on saattanut tulla. Juhlallisuuksia. Niitä riittää myöskin Varkaudessa, nimittäin Hotel Oscar viettää 40-vuotisiaan tänä vuonna. Ja huomenna lauantaina 11:30 iltapäivä 2 hotelli järjestääkin avoimien ovien tapahtuman, jossa on tarjolla pullakaffet. Hotellin johtaja Heidi Sarkiala sanoo Varkauden lehdessä, että toivomme, että kaupunkilaiset tulisivat käymään tapahtumissa. Ihmiset voivat tulla kertomaan omia Hotel Oscarin liittyviä tarinoitaan vuosien varrelta. Tavattavissa on meillä aivan alusta asti ollut tarjoilija myöskin. Ja tarinoita voi lähettää myös esimerkiksi sähköpostitse tai sosiaalisen median kautta tuonne Hotel Oscarin liittyen muistoista tuohon kyseiseen legendaariseen paikkaan, joka siis 40 vuotta täyttä ja juhlallisuuksia vietetään huomenna lauantaina. Monenmoista happeningia on sielläkin Hotel Oscarin yökerhossa ollut, varmasti niitä tarinoita ja muistoja sieltä piisaa. Ja myöskin Varkauden lehdelle voi laittaa tuon jutun kautta sitten omia muistojaan Hotel Oscarista varkaudenlehti.fi. Huomenna siis tosiaan avoimet ovet 40-vuotisten kunniaksi ja lisää tuosta 40-vuotisesta hotellista löytyy tuolta varkaudenlehti.fi. Onnittelut sinne 40-vuotiselle Hotelli Oscarille. Ja tietysti pitkä ikä myöskin. Tässä on The Black Keys ja tämä on Little Too High.

0: Pilvenpiirtejä, Tannika Pudas ja paperiset päivät, blondiita kuullaan kohta, the tide is high. Suonenjoen kaupunki on tuonne omille somekanavilleen pistänyt pientä päivitystä liittyen Kaatron uimarannan käytökseen. Nimittäin siellä on havaittu nyt epäasiallista käytöstä. Suonenjoen kaupungin mukaan hyppytornista on hypitty väärästä kohdasta ja häiritty uimareita. Ja lisäksi uusittuihin pukukoppeihin on kohdistunut ilkivaltaa. Suonenjoen kaupungin somepäivityksessä todetaankin, että toivomme, että keskustelette aiheesta kotona. Turvallisuus ja viihtyisyys on kaikkien uimarannan käyttäjien vastuulla. Sehän se on vähän nyt tähän kesäisenkin aikaan aina tuo lieve ilmiöt, erilaiset ilkivallat tapaukset. Ja se tahtoo vähän olla niin, että siinä joukossa se tyhmyys tiivistyy ja sitten lähdetään vähän niin sanotusti ehkä jopa sitä roomia näyttämään, että kyllä minä uskallan, mutta ei tarvitse uskaltaa. Ollaan kunnolla siellä rannoilla, annetaan pukukoppien ja muiden olla hyvässä ja siistissä kunnossa eikä aiheuteta ilkivaltaa, eikö niin?
1: Vamos dansar, tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.

Blondi. Tuossa joku sitten puhuin Hotel Oscarin 40-sistä. Siellä kaipaillaan muistoja ja tarinoita Hotel Oscarista tuolla Hotel Oscarissa. Ja Varkauden-lehden sivulla voi niitä myöskin kertoa, mutta JTR pisti myös vähän omaa muistoaan Hotel Oscarista tuonne meidän WhatsAppiin. Aikoinaan tuli yövyttyä siinä, kun Keski-Savon Patteri pelasi lentopallon SM-sarjassa. Kauppakatu muistaakseni oli hyvä tie kulkea illalla pelin jälkeen Oscariin. Ovimiehet tulivat tutuiksi. Sekä ravintola Sakkinen JTR kommentoi. Kiitos JTR tuosta viestistä. 040-832-8001. Se on meidän WhatsApp-numero. Sinne kaikki viestit ovat tervetulleita. Esa Kaartamon onnen kulkuri johdattelee meidät kello 10 uutisiin. Hyvää aamupäivää. Savon aamussa sulle tavoittelee saarelaisen Assi. Hyvää perjantaita.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.

huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: Tässä Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Pujon K90 Hyppyrimäen purku on viimeistelyä vaille valmis ja alueen ennallistamistyöt pääsevät alkamaan pian. Niiden on määrä alkaa heinäkuun alussa. Tarkoituksena on tehdä alueelle viherrakenteita, niittyaluetta ja näköalatasanne. Näköalatasanteelta pystyy tulevaisuudessa seuraamaan mäkihyppyä. Työn arvioidaan valmistuvan elosyyskuun vaihteessa. Urakan ei pitäisi aiheuttaa merkittäviä kulkurajoitteita. Kaadetun mäen vieressä kulkevien Pujon portaiden yläosa on ollut 2 vuotta poissa käytöstä. Yläosa avataan urakan loppuvaiheessa. Ilkivalta aiheutti isot taloudelliset vahingot koululla Kuopion Rypysuolla viime viikon loppuna. 2 ja osittain 3-kerroksisen Länsi-Pujon koulun katolle oli menty luvatta osoitteessa Pursutie 10 ja rikottu katolla olleita aurinkopaneeleita. Vahingot oli tehty viime perjantain ja sunnuntain välillä. Poliisin mukaan teosta aiheutui 10 000–15 000 euron suuruiset vahingot, sillä aurinkopaneelit asennuksineen ovat arvokkaita. Aurinkopaneelien rikkomisesta aiheutuu haittaa myös rakennuksen sähkönsaannille aurinkoenergiana. Poliisi pyytää havaintoja tapahtuneesta. Kuorma-auton polttoaineletku vaurioitui perjantai-aamuna Kuopiossa Kumpusaaren tiellä ja maahan valui 20 litraa dieseliä. Letku vaurioitui kaivon kannesta, kun kuorma-auto oli kääntymässä Kumpusaaren tieltä terminaalin pihaan ja kaivon kansi nousi auton painosta ylös. Polttoainetta valui Kumpusaaren tielle, jota harjattiin ja puhdistettiin aamulla. Liikenne kulki vain toista kaistaa pitkin. Polttoainevuoto saatiin rajattua melko pieneen määrään, kun auton polttoainesäiliö tyhjennettiin terminaalin pihalla toiseen säiliöön. Jalkapallon miesten puolustava Suomen mestari Kuopion Palloseura jäi ulos Suomen Cupista, kun se hävisi Vaasan Palloseuralle puolivälierissä keskiviikkona. KuPSin toimitusjohtaja Tomi Erola sanoo, että Cupista putoaminen on seuralle iso pettymys. Joukkueen tämän kauden tavoitteena kotimaan kentillä oli uusia mestaruus ja voittaa Suomen Cup. Suomen Cup on seuroilulle merkittävä kilpailu. Voittaja kuittaa 50 000 euron rahapalkinnon lisäksi paikan kesällä 2027 alkaviin konferenssiliigan karsintoihin. Jalkapallon Suomen mestarina KuPS aloittaa europelinsä tänä vuonna mestareiden liigan karsinnoissa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Edellä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa huomiseen iltaan asti. Aluksi paikoin sadekuuroja. Aamuyöstä alkaen sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Huomenna lauantaina iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila tänään 15–20 astetta. Huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 8–12 astetta. Pohjois-Savon on annettu tuulivaroitus. Etelätuuli on voimakasta keskipäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa Pohjois-Savossa 15 metriä sekunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

Kaiho sielu ja komiaatta. Hyvää huomenta, mä Savon aamusta. Mä sulle tavoittelen saarelaisen Anssi. Se on jo perjantai menossa. Oikein hyvää perjantaita. Ja se on aika tämän aamuisen paikallisen putken, eli me soitamme aina arkiaamuisin heti uutisten ja sään ja tunnin ensimmäisen biisin jälkeen pari savolaista kappaletta, jollain tavalla Savoon liittyvä artisti, esittäjä tai biisin tekijä on aina soitossa. Tällä kertaa kuunnellaankin aivan, voisiko sanoa, että ihan höyryävän uunituoretta pohjois-savolaista musiikkia, kun kuunnellaan uutta musiikkia Hedonen-nimiseltä kuopiolaiselta vuonna 2023 perustetulta yhtyeeltä. Yhtyeen jäseninä ovat Olli Hartikainen laulu, Olli Lipponen kitara, Jari Väk bassossa, Jyrki Niskanen rummussa ja Pekka Laatikainen koskittimissa. Eka EP näki päivän valonsa, tai näkee päivän valonsa tulevana heinäkuussa, eli ensi kuussa, joka sisältää 3 kappaletta, ja yhtyeen mukaan nämä 3 kappaletta sitovat yhteen tarinan, mihin kuulija voi savaistua. Ensimmäisenä singlenä julkaistiin Piina tuossa puolessa välissä toukokuuta, ja nyt EP:n toinen kappale Pinnan alla on julkaistu itse asiassa tämän päivän puolella. Tämän kappaleen sanoituksista on vastannut yhtyeen laulaja Olli Hartikainen, ja lopputulos on hiottu yhdessä bändin kanssa lopulliseen muotoon. Ja tänään paikallisen putken starttaakin Hedonen ja Pinnan alla, ja perään mennään tosilaisiin tunnelmiin, kun Jynkästä laulelee puolestaan Pessa, Jasa, Kömmi ja Niko Nova.

0: ja puustu mosso hetkeen tuskin voi.
1: Vessa ja saa kömmiä, Niko Nova Jynkkä. Sitä ennen paikallisessa putkessa puolestaan Hedonia pinnan alla. Ihan tuoretta musiikkia oli tuo Hedonin pinnan alla. Tänään julkaistu sinkkuja EP:tä bändiltä. Sitten pukkaapi tulemaan tuossa ensi kuussa. Ja Jynkästä lauleli tosiaan siihen perään sitten Pessa, Jasa, Kömmi ja Niko Nova. Jynkkä on asutusalue täällä Kuopiossa ja asuntomessualue oli kyseessä vuonna 1980, kun puhutaan Jynkästä. Sitten mennään ihan toisenlaisiin tunnelmiin musiikin puolesta, kun Pink Floyd tarjoilee kappaleen Another Brick in the Wall ja perään Dua Lipaa Break My Heart.
2: Savon aamu.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.

could break my heart. Dua Lipa, Break My Heart. Päivän kysymyksessä keskustellaan tänään saunasta ja saunomisesta. Huomennahan vietetään sitä suomalaisen saunan päivää. Sitä kannattaa varmasti juhlistaa milläpä mulla tavalla kuin no saunomalla. Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaankin, että mikä tekee saunasta sinulle oikeasti hyvän? Onko tärkeintä tunnelma, löylyt vai joku muu asia saunomisessa ja saunomiseen liittyen? Ja kaikkien on vastanneiden kesken, jotka viestejä vaan laittavat, niin on mukana Kuopion kaupungin teatterin arvonnoissa 2 lippua Adams Family -esitykseen syksylle, kuin myös 2 lippua Linjat kuumina farssiin arvotaan vielä tänään aamupäivän aikaa. No, viestejähän on saunomiseen liittyen tullut. Tiina esimerkiksi kommentoi, että saunassa minulle tekee hyvää hiljaisuus ja luihin asti tuleva lämpö. Usein ajatukset vaeltavat ensin ja sitten rauhoitun. Sillä on kyllä tuolla saunalla semmoinen ominaisuus, että se rauhoittaa. Voi olla, että sinne löylyyn mennessä pikkusen ajatukset vielä poukkoilee ja saattaa vähän asioista ehkä murehtiakin, mutta sitten kun ottaa hyvät ja leppoiset löylyt, niin maailma näyttää paljon kirkkaammalta. Timia kommentoi, että myöskin, että saunasta tekee hyvän tunnelma sekä tila. Pitää pystyä pötköttämään lauteella, jotta voi rentoutua kunnolla. Tokin on totta. Itse kyllä aika usein heittäydyn niin sanotusti plöjö sinne lauteelle ja pyrin vähän oikein niin kuin selkää oikaisemaan. Ja kyllä se jotenkin selällekin tekee hyvää, kun siinä leppäisellä lauteella pötköttelee ja ruodon oikein suoraksi siinä lämmössä saa, niin kyllä se on hyvälle. Ja sitten kerrotaan myöskin tällaisesta viestistä, että meillä saunassa kaiutin ja monet Kalpan jääkiekkoottelut on lauteella kuunneltu. No, siinä on varmasti kuumaa tunnelmaa, kun on siellä löylyssä ja kuuntelee peliä, jos pelissä vielä on niin sanotusti kuumat hetket. Rauski kommentoi Varkaovesta, että saana kuin saana käp, kunhan on oikein lämmitetty ja happi riittee. Grillit on ruoanlaittoa varten, eli siellä Rauski ei ainakaan sitten pistä folioon makkaroita sinne kiukaan päälle. Täytyy kyllä tunnustaa Rauskille, että olen kyllä paistanut makkaroita foliossa sinne kiukaan päällä. En tiedä, mitenkä paha pyhän häväistys se sitten on tuollainen. Mutta kyllä se sauna pitää olla hyvin lämmitetty, jos mietitään esimerkiksi sitä savusaunaa, niin jos siellä on hyvin tikkuiset löylyt, niin ei siellä viihdy pirukaan, mutta sitten kun on oikein hyvin lämmitetty savusaunakin, niin ai niitä savusaunan löylyjä, on ne vaan hyvät. Mutta se on sitten kärsivällisen ihmisen puuhaa se savusaunan lämmittäminen. Siinä menee sitten vähän pitemmän aikaa, että ei ole sille sitten extempora, että nytpä muuten saunotuttaa, pistänpä savusaunan lämpiämään, että kohta pääsen sinne löylyihin, niin se ei ihan toimi sillä tavalla. Ja toivottavasti nyt, jos juhannuksena esimerkiksi savusaunaa lämmität, niin ei käy niin ikävästi, että se savusauna sitten palaa tuhahtaan ne välistä. Tuntuu olevan vähän herkkiä näinkin tekemään. 0408328001, se on numero, johon voit kaikenlaisia WhatsApp-viestejä laittaa tulemaan, ja vaikkapa viestiä päivän kysymykseen, mikä tekee saunasta sinulle oikeasti hyvän. Ja kun viestiä laitat, niin olet mukana myöskin arvonnassa 2 lippua Adams Familyin ja 2 lippua Linjat kuumana farssiin. Kuopion kaupungin teatterin olisi täällä ikään kuin tyrkyllä ja tarjolla. Niin, ja se WhatsApp-numerohan on 0408338.

Anna puu ja kolme pientä sanaa. Se rakentamisessa on se viimeistelytyö sellaista, joka vie yllättävän paljon aikaa verrattuna vaikkapa siihen isoihin linjoihin, ja niin se taitaa olla myöskin sitten purkutöissä. Nimittäin Savon Sanomat kertoi, että Pujon K90 hyppyrimäinen purku on viimeistelyä vaille valmis ja alueen ennallistamistyöt pääsevät alkamaan pian. Kaupungin rakennuttaja Matias Enäsuo kommentoi, että siinä menee oma aikansa, kun mäki saadaan purettua kokonaan ja toimitettua jätteet eteenpäin. Ja tuo vauhti Otto Rinne, hän sitten pistettiin nurin tuossa alkuviikosta, ja nyt sitten on ne viimeistelytyöt ja loppusilaukset käynnissä, joissa menee oma aikansa. Savon Sanomat kertoo, että ennallistamistöiden on määrä alkaa heinäkuun alussa ja tarkoituksena on tehdä alueelle viherrakenteita, niittyaluetta ja näköalatasanne. Näköalatasenteeltä pystyy Enäsuon mukaan tulevaisuudessa seuraamaan myöskin sitten talvisin mäkihyppyä. Töiden arvioidaan valmistuvan elosyyskuun vaihteessa ja urakan ei pitäisi aiheuttaa merkittäviä kulkurajoitteita. Mutta viimeistelytyöt sitten on pikkusta vaille valmis, ja sitten siellä päästään ennallistamistöihin ensi kuun alussa, ja viherrakenteita sinne tehdään, näköalatasannetta ja vähän niittyä ja niin poispäin. Eli maisema muuttuu myös tuolla Pujolla vahvasti. Taylor Swiftia kuullaan tähän seuraavaksi, The Fate of Ophelia, ja The Boss Hossia perään, Don't Give Me That.

0: The Boss Hoss Don Kimi Tärttä. Se on Eskon päivä tänään, sen olen todennut aikaisemminkin, ja vanhalle kansalle tämä on ollut merkittävä päivä, nimittäin tätä päivää on pidetty hyvänä nauriin ja hampun kylvöpäivänä, ja vanhan kansan mukaan sitten ne piti tähän päivään mennessä sitten olla se ohra kylvettynä. Tuo hampu ja nauris ei ole niinkään tuommoinen syyshallan arka, joten näin myöhään on sitten ollut hyvä niitä naurita ja hampuja kylvellä, että kasvuaika on riittänyt, kun taas sitten ohra vähän herkempi myös niille syyshalloille on. On muuten sanottu tästä Eskon eli Eskelin päivästä, että Eskelin päivänä kylvetty nauris on kaikkein onnellisin. Ja nyt kun näin pitkälle on jo kesää päästy, niin se on ollut sitä aikaa, kun jo nuo rikkaruohot pääosin ovat itäneet, ja sitten kun on maata muokattu, niin ei ole enää sitä itämistä niin tapahtunut, ja on päässyt nauriit kasvamaan oikein isoksi. Naurista ja mahdollista muitakin hyötykasveja sojelevaa ja niiden kasvua edistävää haltia on muuten kutsuttu aiemmin nimellä äkräs, kertoo Taivaan naula. Joissakin lähteissä äkrään mainitaan sojelevan papuja, herneitä, kaalia, liinaa ja hamppua. Venäjän Karjalassa ja Anuksessa pyhä äkräsie on taas nimenomaan nauriin sojelija, jolta pyydettiin kylvettäessä mahdollisimman suuria nauriita. Uskottiin, että kaksiosaiset nauriit olivat erityisen pyhiä tälle haltijalle. Näin kertoo Taivaan naula, ja kyllähän tietysti Savo on sitä aluetta, että sitä kaskinaurista on viljelty, elikkäpä huhtanaurista. Naurista on teettävästi Taivaan naulan mukaan ravinnoksi Suomen alueella kasvatettu arviolta jo 4500 vuotta sitten, ja vanhin Suomessa viljelty kanta on ollut kaskinauris. Eikö sitä nauriin kylvöä sanota myöskin töpeksimiseksi? Olenko ihan väärässä? Pistetään hakusana nauriin. Löytääkö Google töpeksiminen? Mitenkä se edes kirjoitetaan? No, anyway, käsittääkseni näin se on. On ollut, että sitä on töpeksimiseksi sanottu, että niitä siemeniä on pistetty suuhun ja sitten niitä sitten ammuttu sinne maahan. En tiedä, onko minua huijattu tämän asian tiimoilta. En nyt saanut mistään tähän asiaan vahvistusta. Mutta ei muuta kuin nauriin kylvä hommiin. Pitäisikö käydä nauriin siemeniä ostamassa ja pistää kasvimaahan vielä vähän nauriita? Hyviähän ne on vaikka uunissa paistettuna.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Benvindo. Tervetuloa matkalle makujen maailmaan. Kuopio Wine Festival tuo tänä kesänä Portugalin rikkaan viinikulttuurin ja tunnelman suoraan Satamatorille kesä-heinäkuun vaihteessa. Maista Vinho Verdeä ja Madeiraa. Nauti herkkuja ja elä hetki kuin Lissabonin kujilla. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Tule juhlimaan kesän herkullisinta tapahtumaa.
0: Nauriista ja naurin töpeksimisestä puhuin tuossa äsken ja pohdin, että onko minun saamani tiedot ja muistikuvat naurin töpeksimisestä oikeita, niin kyllä vaan. Nimittäin esimerkiksi 2007 Helsingin Sanomat on kertonut tuosta kaskiperinteestä, joka elää Kaavin Telkkämäessä, että siellä nauris kylvetään kaskipeltoon töpeksimällä eli sylkemällä. Luontovalvoja Reijo Juutinen on tuolloin siemaissut tuohiliipistä annoksen pikkuruisia naurinsiemeniä ja alkanut sylkeä, eli töpeksiä, mustuneeseen maaperään. Kyllä vaan, eli tosiaan niitä on sitten ne suuhun laitettu ja töpeksitty, eli kylvetty naurinsiemeniä. Ei muuta kuin töpeksimisiin. Tässä Nylon Beat ja Anna mulle.

0: meillä on no biittihän se siinä ja anna mulle.
1: Samon aallot. Päivän kysymys.
0: Tänään päivän kysymyksessä on keskusteltu ja puhuttu saunasta ja saunomisesta, kun huomenna vietetään suomalaisen saunan päivä ja tiedusteltu, että mikä on no sinun mielestä tai asia, mikä tekee saunasta oikeasti hyvän. Onko tärkeintä tunnelma, löylyt vai joku muu saunomiseen liittyvä juttu? Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä se tunnelma ja semmoiset sopivat leppoisat löylyt tuntuu savolaisille, ainakin Savon aaltojen kuuntelijoille, olevan se juttu tuossa saunomisessa. Esimerkiksi Tarja laittoi viesti, että parasta saunassa on rentoutuminen oman puolison kanssa. Saa jutella tai olla hiljaa. Saunominen on kyllä arjen luksusta. Vapaa-päivinä saunomme joka ilta oman saunan lempeät löylyt. Ai että. Kiitos kaikista viesteistä, joita on viikon mittaan WhatsAppiin tullut. Ja tässä aamupäivän aikaa vielä soditetaan arvonnat, joten tarkkailkaapas niitä omia kolineita, että tuleeko täältä voitto vie.

0: Heroes, Ramazzotti ja Tina Turner, Cosa della Vita. Sophie Tuckerin Bread, sillä mennään kello 11 uutisiin ja Timo Lievenmaan isännöimään keskipäivän keitaaseen. Kello 13 seuraa se liittyy sitten puolestaan Pekkasen Maria, Puolen Suomen iltapäivä. Minä Saarilas Nassi kiitän sinua aamuseurasta, mukavaa perjantain jatkoa Savon aalloilla. Me tavataan aamun parissa ensi viikolla ennen juhannusta. Moi moi!
1: Savon aamu.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: Tässä Savon Sanomien uutiset, hyvää päivää. Pujon K90 Hyppyrimäen purku on viimeistelyä vaille valmis ja alueen ennallistamistyöt pääsevät alkamaan pian. Niiden on määrä alkaa heinäkuun alussa. Tarkoituksena on tehdä alueelle viherrakenteita, niittyaluetta ja näköalatasanne. Näköalatasanteelta pystyy tulevaisuudessa seuraamaan mäkihyppyä. Työn arvioidaan valmistuvan elosyyskuun vaihteessa. Urakan ei pitäisi aiheuttaa merkittäviä kulkurajoitteita. Kaadetun mäen vieressä kulkevien Pujon portaiden yläosa on ollut 2 vuotta poissa käytöstä. Yläosa avataan urakan loppuvaiheessa. Ilkivalta aiheutti isot taloudelliset vahingot koululla Kuopion Rypysuolla viime viikon loppuna. 2 ja osittain 3-kerroksisen Länsi-Pujon koulun katolle oli menty luvatta osoitteessa Pursutie 10 ja rikottu katolla olleita aurinkopaneeleita. Vahingot oli tehty viime perjantain ja sunnuntain välillä. Poliisin mukaan teosta aiheutui 10 000–15 000 euron suuruiset vahingot, sillä aurinkopaneelit asennuksineen ovat arvokkaita. Aurinkopaneelien rikkomisesta aiheutuu haittaa myös rakennuksen sähkönsaannille aurinkoenergiana. Poliisi pyytää havaintoja tapahtuneesta. Kuorma-auton polttoaineletku vaurioitui perjantai-aamuna Kuopiossa Kumpusaaren tiellä ja maahan valui 20 litraa dieseliä. Letku vaurioitui kaivon kannesta, kun kuorma-auto oli kääntymässä Kumpusaaren tieltä terminaalin pihaan ja kaivon kansi nousi auton painosta ylös. Polttoainetta valui Kumpusaaren tielle, jota harjattiin ja puhdistettiin aamulla. Liikenne kulki vain toista kaistaa pitkin. Polttoainevuoto saatiin rajattua melko pieneen määrään, kun auton polttoainesäiliö tyhjennettiin terminaalin pihalla toiseen säiliöön. Jalkapallon miesten puolustava Suomen mestari Kuopion Palloseura jäi ulos Suomen Cupista, kun se hävisi Vaasan Palloseuralle puolivälierissä keskiviikkona. KuPSin toimitusjohtaja Tomi Erola sanoo, että Cupista putoaminen on seuralle iso pettymys. Joukkueen tämän kauden tavoitteena kotimaan kentillä oli uusia mestaruus ja voittaa Suomen Cup. Suomen Cup on seuroille merkittävä kilpailu. Voittaja kuittaa 50 000 euron rahapalkinnon lisäksi paikan kesällä 2027 alkaviin konferenssiliigan karsintoihin. Jalkapallon Suomen mestarina KuPS aloittaa europelinsä tänä vuonna mestareiden liigan karsinnoissa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Odotettavissa iltaan asti paikoin sadetta, päivän ylin lämpötila 13–17 astetta. Tuulivaroitus maa-alueille. Etelätuuli on voimakasta, keskipäivästä alkaen tuulen nopeus puuskista 15 metriä sekunnissa. Varoitus on voimassa seuraavilla alueilla: Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: keskipäivän keidas.
1: 11.08 perjantai 12. päivä kesäkuuta. Mukavaa viikonlopun alkua. Himppa verran, sanotaanko nyt, epävakaisessa säässä lähdetään nyt sitten viikonloppua viettämään, mutta jospa se siitä vielä kirkastuisi. Timo Leivomaan täällä studiossa tuonne kello 13 saakka ja tuttuun tyyliin sitten Pekkasen Mari vastaa iltapäivästä. Tiedättekö se, että Suomen paras olut 2026 on valittu? Muun muassa Iltalehti tästä uutisoi ja helsinkiläinen Olarin Panimon kuusenkerkkäinen Dripping on Spurs Tips on voittanut nyt sitten Suomen paras olut 2026 -tittelin. Se voitti myös maustettu olut -sarjan. Ja tuomaristo kommentoi seuraavasti. Oluessa yhdistyy amerikkalainen perinteinen IPA suomalaiseen perinteiseen makuun eli kuusenkerkkään. Yhdistelmä on onnistunut. Kuusenkerkkä toimii erinomaisesti sitruksien ja pihkaisen amerikkalaisen humalan kanssa. Oluen runko on hyvä ja katkeruus tyyliin kuuluvalla tasolla. Kuiva jälkimaku kutsuu juojaa ottamaan toisenkin siemauksen, näin tuomaristo kuvailee voittajaa. 39 panimoa osallistui tänä vuonna kilpailuun ja itse asiassa peräti 345 olutta. Siinä on ollut muuten vähän maisteltavaa. Kyllä, kyllä. Eli Suomen paras olut, se löytyy siis tuolta Olarin suunnalta, mutta se mikä mua nyt kiinnostaa, kun tässä itse asiassa tämä alkoholiton ja semmoinen vähäalkoholinen olut, sehän lisääntyy jatkuvasti, niin mäpäs katson täältä nyt sitten sen sarjan tuossa, alkoholiton tai vähäalkoholinen olut. Olutmyllyn Mylläri Low on ollut tässä ykkösenä, hyvä ja raikas, tasapainoinen kesäinen olut. Kakkosena on sitten Sinebrykoffin Crisp Lager ja kolmosena Fat Lizard Brewing Companyn Fat Light Micro Neipa. Siinä jos haluatte testailla nyt sitten, moni nykyisin haluaa testailla noita alkoholittomia aluita, niin ei muuta kuin siitä vaan Mylläri Low Crisp Lager tai Fat Lite Micro Neipa. Jep. Tiedättekö muuten, että mikä oli vuoden 2025 soitetuin kappale Suomessa? Sehän oli Nelli Matulan UMK-kappale Hitaammin hautaan. Teoston tuoreen tilaston mukaan nimittäin kappale keräsi peräti 15 900 soittokertaa radiossa, televisiossa ja elävän musiikin esityksissä. Tämä on samalla 2020-luvun uusi ennätys. Eli tässä nyt ei ole esimerkiksi Spotifyn eniten soitetut, koska siellä on sitten ihan eri systeemit, vaan tässä nyt oli siis radio, televisio ja elävän musiikin esitykset. Kappaleen ovat kirjoittaneet Antti Riihimäki, Kaisa Korhonen ja Nelli Matula. Jep, no sitten aiempi ennätys oli Kuumaa yhtyeen ylivoimainen kappaleella. Se soitettiin ilmestymisvuonna 2023 13 500 kertaa. Hitaammin hautaan ohitti siis selkeästi tuon lukeman. No nyt kuunnellaan sitten tähän keskipäivän keitaalle vuoden 2025 kuunnelluin kappale tai soitetuin kappale. Nelli Matula ja Hitaammin hautaan.

You and me, ei asialla tietenkin Millow. 18 minuuttia yli 11 kello. Mukavaa viikonlopun alkua vaan kaikille. Yle kertoo tuoreessa uutisessaan, että Kiina on vähentänyt Iranin sodan aikana öljynkulutustaan jopa viidenneksen. Miten se oikein on onnistunut? Siis Kiina on ollut maailman suurin öljynostaja, joten öljyvarastojen käyttöönoton ohella supistunut kysyntä on vähentänyt painetta öljyn hinnan nousulle. Eli kun Kiina on käyttänyt vähemmän öljyä, niin sitten on tullut painetta nostaa sitä öljyn hintaa. Öljyn käyttö Kiinassa oli laskenut jo aikaisemmin talouskasvun hidastumisen ja toisaalta myös sähköautojen laajan käyttöönoton myötä. Nyt öljyn kysynnän lasku on kuitenkin yllättänyt asiantuntijat. Goldman Sachs-pankin arvion mukaan Kiinan bensiini- ja bensiinituotteiden käyttö laski huhtikuussa siis jopa parikymmentä prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kiinalaiset eivät ole suinkaan vähentäneet matkustamista, vaan muuttaneet sitä, näin kertoo uutistoimisto Reuters. Eli ihmiset ovat siirtyneet käyttämään bensiiniautojen sisään sähkökäyttöisiä ajoneuvoja, junia, metroa, sähkötakseja ja sähkökäyttöisiä kuorma-autoja. Sähköajoneuvojen lataaminen lisääntyi 69% huhtikuussa viime vuoteen verrattuna, siis Kiinassa. JP Morgan Pankin asiantuntija arvioi, että kiinalaiset ovat omatoimisesti tehneet hiljaisen talouspäätöksen vähentää öljyn kulutusta. Asiantuntijat uskovatkin, että kiinalaisten käytös on muuttunut pysyvästi öljyn kulutusta vähentämään suuntaan. Tätä tukee sähköajoneuvojen nopea leviäminen. Nyt olisi Heikki Helan vuoro, Uneton yö, ja sen jälkeen ääneen pääsee Sophie Ellis Bextor. Ja hei! Tänään tuli kaiken kansan kuultavaksi Remun ja Maria Hännisen uusi kappale Se on niin, joka muuten kuunnellaan ihan tovin kuluttua. Ja musta olisi ihan kiva, että pistäisitte vaikka WhatsAppiin viestiä, että miltä kuulosti Remun laulu. Mutta ei mennä siihen ihan vielä. Ensin on Heikki Helan ja Sophie Ellis Bextorin vuoro.

0: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Ennen oli

0: osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Maku matka alkaa Kuopiosta.
1: Roosa ja 8 muuta.
2: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon Aallot.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Sophie Ellis Bextor ja Freedom of the Night. Ihan kohta, kello on 11:30. Keskipäivä Keidas jatkaa täällä studiossa Timo Lievemaa ja nyt on sitten jotain ihan uuden uutukaista. Nimittäin tänään on julkaistu uutta musiikkia a la Remu Aaltonen. Remu Aaltonen pitkän linjan pop-rock-muusikko Maria Hännisen kanssa on tehnyt uuden singlen, ja tämä kappale nimeltään Se on niin. Itse asiassa tällä viikolla Remu on juhlinut muutenkin, nimittäin keskiviikkonahan julkaistiin tuo elämänkerta Remu Henri Aaltosen ihmeellinen elämä Tammen julkaisemana, ja sen on kirjoittanut Emilia Miettinen. Se on itse asiassa ensimmäinen perinteinen elämänkerta legendaarisesta muusikosta. Toki Remustahan on aiemminkin, ainakin sanoisin, pari kirjaa julkaistu, mutta tämä on semmoinen perinteinen elämänkertakirja. Mutta mennään sitten tuohon kappaleeseen, joka ihan kohta soi. Maria Hänninen kertoo tiedotteessa kappaleen olevan esittäjiensä näköinen, eli Remun ja Marian.

filosofoinnin ohella kuuluu elämänkokemus, sopiva rouheus, huumoriakaan unohtamatta. Remun ja Marian laulua täydentää kappaleella Maria Hännisen oma bändi eli Mount Mary. Maria Hänninen soittaa teemakitaroita ja balalaikkaa, Petri Majuri kitaraa, Jukka Jylli bassoa ja Otto Haapanen rumpuja. Ja nyt voisi tehdä sillä tavalla, että kun kuunnellaan tätä biisiä, niin pistäkää WhatsAppiin viestiä vähän, mitä mieltä olette. Remuhan totta kai tunnetaan pääasiassa Hurrikaanesin tuotannosta 70-luvulta ja vähän 20-luvun alkupuoleltakin. Ja moni tykkää sitten näistä Remun suomenkielisistä kappaleista, Viittavaille kaksi ynnä muita, mitkä Remu teki All Stars-bändin kanssa. Ja nyt on sitten tämmöinen sinkku, Remu ja Maria Hänninen, Kera Mount Mary -orkesterin, ja kappale on siis Se on niin. Ja WhatsApp-numero, johon voit pistää omia kommentteja biisistä, 0406195939. Luetaan sitten lähetyksessä muutamia, että mitä olette olleet mieltä. Olkaatten hyvät. Se on niin.

No siinä Remu ja Maria ja kappale Se on niin. Ja viestejä on tullut ihan mukavasti tässä yhdessä lukee. Täytyy vain ihmetellä, miksi Remu on tehnyt tällaista musaa jo aikaisemmin. Se on vain niin kova ukko tekee musaa. No sitten toinen viesti täältä, onko tämä nyt Tuijan. Remu on kuningas lauloi sitten suomeksi tai englanniksi. Kiva biisi. No, Rami on pikkasen eri mieltä. Rami kirjoittaa, että Hurrikaanes on sitä ainoaa oikeaa Remua. No kyllä, varmaan sitäkin, mutta nyt tästä biisistä. No, Arska kirjoittaa, että ihan jees, tosin pikkuhiljaa voisi jo jäädä eläkkeelle, varsinkin livenä ollut jo vuosia Vaisu. No sitten vielä Anne kirjoittaa, että erittäin kova. Joo. No vielä voitte pistää viestejä tuosta kappaleesta, ja nyt kun se meillä täällä järjestelmässä on, niin sitähän on sitten mukava soitella, jos siitä tykkäätte. Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, ja sen jälkeen Viivi ja Viimeistä kertaa.

0: viivi viimeistä kertaa. Otetaan vielä muutama teidän kommentti tuosta Remu ja Maria Hännisen biisistä. Se on siinä. Hyvä Remu. Oli tämmöinen lyhyt ja ytimäkäs kommentti sitten. No yhtä lyhyt on tämäkin. Ihan jees. Sitten on tällainen, hyvin sopii Remun ja Marian äänet yhteen. Joo, tuosta Maria Hännisestä joku kyseli, että mikäs tapaus tämä Maria Hänninen on. No itse olen nähnyt Maria Hännisen livenä kauan sitten Liisa Akimovin ja Akimovskaya Sisters at Brass -bändin kanssa. Maria Hänninen laulaa, soittaa kitaraa, bassoa, pianoa, lyömäsoittimia, viulua. Erittäin monipuolinen, lahjakas muusikko. Itse asiassa on soittanut myös Freud Max Engelset Jung-orkesterissa ja nykyisin on tämä uusi versio tästä Freudkareesta, niin on siinäkin mukana. On soittanut Dave Lindholmin kanssa, Pelle Miljoonan kanssa, eli hyvin monipuolinen, sanotaanko nyt tämmöinen rockhenkinen muusikko kyseessä, joten sopii oikein hyvin Remun pariksi tuohon sinkkuun. Maikkari Uutiset kertoo, että Simojärven muikku on nyt nimisuojattu tuote. Kyllä, Euroopan komissio on nimittäin hyväksynyt Simojärven muikkunimen rekisteröinnin, näin tiedottelee Ruokavirasto. Tämän suojatun maantieteellisen merkinnän hakijana on Ranuan kalajaloste Oy. Näin ollen Simojärven muikku on Suomen 19. nimisuojattu tuote. Edellinen listalle hyväksytty suomalainen tuote on savolainen talkkuna, jolle nimisuoja myönnettiin tämän vuoden huhtikuussa. Mutta mikä se Simojärven muikku sitten oikein on? Ruokaviraston tiedotteen mukaan Simojärven muikkunimen suojaus perustuu muikun erityisominaisuuksiin, jotka ovat seurausta sen maantieteellisestä ympäristöstä. Simojärven muikkunimitystä käytetään Lapin eteläosan Ranuan kunnan Simojärvestä pyydetystä muikusta. Muikut ovat pienikokoisia ja kirkkaan hopeaisia. Niiden mäti on poikkeuksellisesti oranssin punertavaa.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Superpoikallinen. Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on. Siellä se on.
8: Savon aamu.

0: Keskipäivän keitalla poppailee disko, tuo kappale nimeltään Aurinko laski. Kello ihan kohta 5 minuuttia vailla 12. Tarkoittaa sitä, että tuoreita uutisia ja sääennustustakin on luvassa ihan tovin kuluttua. Tuossa uutisten jälkeen puhutaan vähän taittuvanäyttöisistä huippupuhelimista, nimittäin itsellä on aina ollut vähän semmoinen tietynlainen ennakkoluulo näitä puhelimia kohtaan, johtuen totta kai siitä, että ne ensimmäiset oli kyllä aika susia, mutta mitä nyt on luvassa tai itse asiassa tullut jo, niin puhutaan siitä uutisten jälkeen. Phil Collins, Dance into the Light, vielä ennen uutisia.
1: Paikallisten puolella.

0: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
1: Tässä Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Pujon K90 Hyppyrimäen purku on viimeistelyä vaille valmis ja alueen ennallistamistyöt pääsevät alkamaan pian. Niiden on määrä alkaa heinäkuun alussa. Tarkoituksena on tehdä alueelle viherrakenteita, niittyaluetta ja näköalatasanne. Näköalatasanteelta pystyy tulevaisuudessa seuraamaan mäkihyppyä. Työn arvioidaan valmistuvan elosyyskuun vaihteessa. Urakan ei pitäisi aiheuttaa merkittäviä kulkurajoitteita. Kaadetun mäen vieressä kulkevien Pujon portaiden yläosa on ollut 2 vuotta poissa käytöstä. Yläosa avataan urakan loppuvaiheessa. Ilkivalta aiheutti isot taloudelliset vahingot koululla Kuopion Rypysuolla viime viikon loppuna. 2 ja osittain 3-kerroksisen Länsi-Pujon koulun katolle oli menty luvatta osoitteessa Pursutie 10 ja rikottu katolla olleita aurinkopaneeleita. Vahingot oli tehty viime perjantain ja sunnuntain välillä. Poliisin mukaan teosta aiheutui 10 000–15 000 euron suuruiset vahingot, sillä aurinkopaneelit asennuksineen ovat arvokkaita. Aurinkopaneelien rikkomisesta aiheutuu haittaa myös rakennuksen sähkönsaannille aurinkoenergiana. Poliisi pyytää havaintoja tapahtuneesta. Kuorma-auton polttoaineletku vaurioitui perjantai-aamuna Kuopiossa Kumpusaaren tiellä ja maahan valui 20 litraa dieseliä. Letku vaurioitui kaivon kannesta, kun kuorma-auto oli kääntymässä Kumpusaaren tieltä terminaalin pihaan ja kaivon kansi nousi auton painosta ylös. Polttoainetta valui Kumpusaaren tielle, jota harjattiin ja puhdistettiin aamulla. Liikenne kulki vain toista kaistaa pitkin. Polttoainevuoto saatiin rajattua melko pieneen määrään, kun auton polttoainesäiliö tyhjennettiin terminaalin pihalla toiseen säiliöön. Jalkapallon miesten puolustava Suomen mestari Kuopion Palloseura jäi ulos Suomen Cupista, kun se hävisi Vaasan Palloseuralle puolivälierissä keskiviikkona. KuPSin toimitusjohtaja Tomi Erola sanoo, että KuPSista putoaminen on seuralle iso pettymys. Joukkueen tämän kauden tavoitteena kotimaan kentillä oli uusia mestaruus ja voittaa Suomen Cup. Suomen Cup on seuroille merkittävä kilpailu. Voittaja kuittaa 50 000 euron rahapalkinnon lisäksi paikan kesällä 2027 alkaviin konferenssiliigan karsintoihin. Jalkapallon Suomen mestarina KuPS aloittaa europelinsä tänä vuonna mestareiden liigan karsinnoissa.
2: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Odotettavissa iltaan asti paikoin sadetta, päivän ylin lämpötila 13–17 astetta. Tuulivaroitus maa-alueille. Etelätuuli on voimakasta. Keskipäivästä alkaen tuulen nopeus puuskista 15 metriä sekunnissa. Varoitus on voimassa seuraavilla alueilla. Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala.
2: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Keskipäivän keidas.
1: No sitä, juuri sitä se on. Ja vielä vajaa tunti on meillä aikaa. Timo Lievamaa täällä studiossa. Kello on siis 8 minuuttia, eli 12. Viikonloppu tässä starttailee. Ei nyt niin kauhean mairittelevissä säissä, mutta ei nyt mikään mahdotonkaan. Sateita saattaa tulla, mutta ei mitään rankkasateita, joten kesä kuivaa. Mennään tällä teemalla. Tuossa ennen uutisia kertoilin, että uutta taittuvanäyttöistä puhelinta on tulossa Suomen markkinoille. Joo, itse mä en ole koskaan näihin taittuvanäyttöisiin sortunut. Itse asiassa se varmaan johtuu siitä, että kun niitä ensimmäisiä tuli markkinoille, niin niistä tuli aika murskaavia arvioita niiden käyttöominaisuuksista. Toki nyt on jo monta vuotta ollut se tilanne, että näitä on pystynyt kehittämään lisää, ja nyt Honor on julkistanut taittuvanäyttöisen Magic V6 huippupuhelimen. Itse asiassa jo maaliskuussa tuolla Barcelonan Mobile World Congress-messujen yhteydessä tämä julkistettiin, näin kertoo mobiili.fi. Aluksi se oli saatavilla vain Kiinassa, mutta nyt se on saapumassa kansainvälisille markkinoille, muun muassa Euroopassa kesäkuusta alkaen, ja Suomeen Honorin vahvistaman tiedon mukaan tämä Magic V6 saapuu heinäkuun alussa. Ja ainakin aluksi 2 värivaihtoehtoa, punainen ja musta. Hinnasta tässä jutussa ei ole kyllä mitään tietoa vielä. Muotoillisesti tämä on aika tämmöinen niin kuin tuttu Honor, kun mä yritän tässä katsoa vähän, että minkämoisia mittoja on. Kansinäyttö on 6,52 tuumaa, taittuva sisänäyttö on 7,95 tuumaa, joten kyllä siinä kelpaa sitten katsella. Joo, siis 50 megapikselin pääkamera, okei, ja etukamera 20 megapikseliä, siinä tämmöisiä pikkuspeksejä. Katsotaan nyt sitten, kun heinäkuun alussa saadaan Suomen markkinoille, että millaisesta pelistä oikein on kyse. Puhutaan kohta vähän UV-säteilystä ja auringonoton vaaroista ja vähän siitä, että miten varsinkin lapsia kannattaisi suojata, koska se aurinkorasva, se ei välttämättä ole itse asiassa se paras keino. Juha Tapion Pettävällä jäällä soi tähän ja sen jälkeen ääneen pääsee Army of Lovers.

Army of Lovers ja Give My Heart. Kello 17 minuuttia yli 12 kuuntelet keskipäivän keidasta ja puolen Suomen radiota täällä studiossa Timo Lievemaa. Kesän aurinkoiset päivät, sit kun niitä tulee niitä helteitä, ne houkuttelee ulos, mutta lapsen herkkä iho tarvitsee tehokasta suojaa UV-säteilyltä. Lukaisin tuosta voice.fi:stä tämmöisen jutun, jossa puhutaan siitä, että kuinka tärkeää on, että no lapsilla ei ehkä ollenkaan aurinkoa, mutta siis se suojaaminen. Ja nimenomaan se, että se aurinkovoide, se aurinkorasva ei olekaan se kaikista paras suoja. Allergia, iho ja astmaliitto muistuttavat tässä jutussa, että parempiakin konsteja on. Nimittäin näiden asiantuntijoiden mukaan paras tapa suojata lapsi auringolta yksinkertaisesti on pysytellä varjossa ja käyttää peittävää vaatetusta. Varjossa UV-säteilyn määrä voi olla jopa puolet pienempi kuin suorassa auringonpaisteessa. Erityisesti vauvat tulisi pitää kokonaan poissa suoralta auringonvalolta. Ja keskipäivän voimakasta aurinkoa kannattaa aina vältellä kello 11 ja 15 välillä. Myös vaatteilla on suuri merkitys. Pitkähihaiset paidat, pitkälahkeiset housut ja leveälierinen hattu suojaavat tehokkaasti ihoa. Rannalla ja vesillä UV-säteily on erityisen voimakasta, minkä vuoksi lapselle suositellaan pitkähihaista UV-uimapukua tavallisten uima-asujen sijaan. Aurinkovoide toimii tärkeänä lisäsuojana niille ihoalueille, joita ei voida peittää vaatteilla. Lapsille suositellaankin korkeaa, vähintään 50 suojakerrointa. Aurinkovoidetta tulee levittää runsaasti jo ennen uloslähtemistä ja lisätä päivän aikana säännöllisesti, etenkin uimisen tai vaikkapa hikoilun jälkeen. Pienimpien lasten kohdalla suositukset ovat kuitenkin vieläkin tiukemmat, nimittäin alle puolivuotiaiden iholle ei tule käyttää aurinkosuojatteita lainkaan. Myös alle 2-vuotiaat lapset tulisi suojata ensisijaisesti varjolla ja vaatetuksella, ei aurinkovoiteiden jatkuvalla käytöllä. Eli nyt kun tässä summaa tätä juttua yhteen, niin sehän on niin, että valolta suojattua pitäisi varjolla ja sitten vaatetuksella, eli pitkähihaista vaatetta päälle, niin siinä on ehkä se, sanotaanko nyt kiteytettynä se, mihin pitäisi varsinkin lasten kanssa toimia. Michael Jackson, Hold My Hand, kuuluu nyt.

0: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
5: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt kuopionkaupunginteatteri.fi.

Osmo Ikonen ja aina. Kello on ihan tovin kuluttua 12:30, joten vielähän tässä on runsaat puoli tuntia aikaa keskipäivän keitaalla. Harvoin tulee näissä naistenlehtien nettisivuilla pyörittyä, mutta nyt löytyy ihan mielenkiintoinen juttu tuolta anna.fi:stä. Ja kyllähän me tiedetään, että muodissa on se, että se aina niin kuin kiertää, että jos trumpettifarkut on muotia ja sitten se ensi vuonna se ei ole muotia, niin muutaman päivän tai muutaman vuoden päästä se taas on muotia ja sama varmaan pätee mekkoihin ja ihan kaikkeen. Ja nyt ysärimekot on taas in. Siis vaaleat ihonmyötäiset mekot, ne on tulleet suosioon ja esimerkiksi maailman tähdet käyttää tämmöisiä, Kim Kardashian on nähty usein julkisissa tapahtumissa, läpikuultavissa, alusasuja muistuttavissa vaatteissa. Myös malli Heidi Klum poseerasi taannoin Grammy-kaalassa ihonvärisessä lateksista valmistetussa tuubimekossa, joka ei jättänyt piiruakaan arvailujen varaan. Nakumekoksikin kutsuttu mekko voi kuitenkin näyttäytyä paljastelun sisään sijaan myös hillityn tyylikkäältä. No silloinkin se toki mukailee kehon ääriviivoja. Tyypillisesti mekko on hyvin vaalea, mikä luo tällaisen alastomuuden vaikutelman. Kangas saa olla mieluusti kevyt, liki läpikuultava. Edellisen kerran nakumekko oli muodissa tuossa 90-luvulla. Moni muistaa Sinkkuelämää -televisiosarjan ensimmäiseltä tuotantokaudelta sellaisen kohtauksen, jossa Sarah Jessica Parkerin esittämä päähenkilö, eli tuo Carrie Bradshaw, päätyi ensitreffeillä ihastuksensa Mr. Bigin kanssa vällyjen väliin juuri nimenomaan tuon nakumekkonsa vuoksi. Suomessa Helena Lindgren osallistui linnanjuhliin vuonna 1997 tyköistuvassa ihonvärisessä iltapuvussa ja ampaisi lehtiotsikoihin tyylivalintansa vuoksi. Mutta nyt siis tuo vaalea ysärimekko on jälleen in.

Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. ESS.fi noteraa tässä Ylen tuoretta uutista, jossa kerrotaan, että Vesijärvellä Lahden Mukkulan edustalla sijaitsevissa saarissa on tuhottu valkoposkihanhien pesiä heittämällä painavia kiviä niiden päälle. Uutisessa kerrotaan pesätuhon paljastuneen itse asiassa jo 9. päivä, kun pesintöjä seurannut lintuharrastaja kävi seuraamassa pesimistilannetta saarissa. Päijät-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen suojeluvastaava Esa Lammi kertoi, että pesien tuhoajat ovat nousseet saariin ja irroittaneet maasta hyvinkin isoja kiviä. Ja kivet oli heitetty hanhenpesien päälle ja kivien alta löytyi rikkoutuneita munia ja kuolleita poikasia. Saarissa oli yhteensä 12 valkoposkihanhen pesää. Lammi sanoi Ylelle, ettei kaikkien pesien kohtaloa voida varmuudella selvittää, sillä osa poikasista on saattanut ehtiä poistumaan pesistä ennen tuhotöitä. Häirintä on kuitenkin voinut johtaa myös pesintöjen epäonnistumiseen. Voi voi, ikäviä uutisia tähän viikonlopun kärkeen. Connells jatkaa tästä 74-75.

0: Mr. Saxo Beat. Hampurin lentoasemalla on kuulkaas käynnissä poliisioperaatio. Aika monikin suomalaismedia tästä kertoilee. Lentoasema on evakuoitu turvallisuussyistä. Tänä iltapäivällä näin uutisoi saksalaislehti NDR. Lentoaseman turvallisuusaluetta evakuoidaan virallisen tiedon mukaan poliisitehtävän vuoksi. NDR:n mukaan vielä ei ole selvää, mikä tuo uhka on ja aiheuttaako se esimerkiksi henkilöstölle tai siellä oleville vaaratilanne, että onko se johtunut henkilöstöstä, esineestä vai mistä. Lentokentän tiedottajan mukaan liittovaltion poliisi tutkii terminaalin alueen. Myös lähtöporteilla ja lentokoneissa sisällä olleet ihmiset on evakuoitu. Ja vieläköhän me katsottaisiin joku tuore uutinen tuosta. Joo. Iran ja Yhdysvallat ovat näköjään saaneet aikaan sopimuksen. No, vielä ei ihan varmasti voi sanoa, koska näitä on ennenkin saatu näitä sopimuksia aikaan tässä kyseisessä sodassa, mutta iranilainen uutistoimisto Meer vahvistaa, että Iran ja Yhdysvallat ovat saaneet valmiiksi yhteisymmärryssopimuksen. Näin sanoo iranilainen uutistoimisto Meer. Toimiston mukaan sopimus edellyttää molempien osapuolten viimeistelyä. Siis Meerin mukaan Yhdysvallat on sitoutunut poistamaan Iranin pakotteet, poistamaan joukkonsa Iranin lähistöltä, lopettamaan siihen kohdistuvan merisaaron, palauttamaan Iranin jäädytetyt varat sekä avaamaan Hormusin salmen. No mitä Iranin pitää tehdä, niin se on vielä vähän auki. Anskatto, nyt odotellaan ihan rauhassa, että tuo ihan virallisesti saadaan sitten allekirjoitettua. Ja pitääkö se sopimus, niin näitäkin on allekirjoitettu tämän sodan aikana muutamia ja ei ole ihan loppuun asti maaliin mennyt, mutta toivotaan, että nyt menee. Halo Helsinki pääsee ihan kohta ääneen. Kiitos, ei ole kirosana.
1: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha!
4: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
7: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon aallot.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
10: Joko mennään?

Halo Helsinki. Kiitos, ei ole kirosana. Taas tuli WhatsAppissa kyselyä jalkapallo MM-kisoista. Kyllä niitä jalkapallofaneja näköjään riittää. Mitkä on tämän päivän ottelut? No, kello 22 pelataan tänään Kanada Bosnia-Herzegovina. Se on lohko B-ottelu. Ja sitten aamuyöstä huomenna kello 4 aamulla USA Paraguay. Tuo on lohko D-ottelu. Joten semmosilla mennään tänään.

Sabrina Carpenter, please, please, please. Kello lähestyy yhtä. Se tarkoittaa sitä, että keskipäivän keidas tämän viikon viimeinen alkaa olla ehtoo puolella. Ihan kohta Pekkasen Mari astelee studioon ja sitten käynnistyy iltapäivä. Kings of Leon vielä. Sen jälkeen uutisia, säätä ja sitten on Marin vuoro. Mun puolesta oikein mukavaa viikonloppua maanantaihin. Moi moi!

0: Tässä Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Yaran suunnitelmat kipsin läjityksen laajennuksesta saivat aikaan kipakoitakin kommentteja torstai-iltana Salmisalissa Siilinjärvellä. Yara on käynnistänyt kipsin läjityksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, ja YVA-ohjelman yleisötilaisuus veti saliin noin 25 osallistujaa. Yleisö kysyi muun muassa, eikö kipsiä olisi mahdollista viedä jonnekin kauemmas. Se vaatisi hihnakuljettimen ja aidat sen ympärille, mikä tuskin olisi asukkaiden mieleen. Asukkaita kuullaan myös kaikille avoimena sähköisenä kyselynä. Lisäksi kilometrin ja puolentoista säteellä asuville ja vapaa-ajan asukkaille lähetetään paperinen kysely. Ympäristövaikutusten arviointi tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön ja on ympäristöluvan edellytys. Henkilöauton kuljettaja ajoi perjantai-aamuna 8:30 maissa rajusti ulos Onkilahden tiellä Lapinlahdella. Kuljettaja oli autossa yksin. Auto oli mennyt katon kautta ympäri, eikä kuljettaja päässyt sieltä itse ulos. Pelastuslaitos auttoi hänet autosta pois ja ensihoito kuljetti hänet hoitoon. Liikenne kulki tapahtuma-ajan normaalisti Onkilahden tiellä. Ulosajon syystä ei heti tapahtuman jälkeen ollut tietoa, eikä myöskään siitä, oliko alkoholilla osuutta onnettomuuteen. Pohjois-Savon käräjäoikeus päätti perjantaina pitää KuPSin entisen jalkapalloilijan Solo Soumahoron vangittuna. Soumahoro vaati oikeutta päästämään hänet vapaaksi tutkintavankeudesta, mutta poliisi vastusti Soumahoron vapauttamista kesken rikostutkinnan. Ex-pelaaja vangittiin käräjäoikeudessa tutkintavankeuteen toukokuun lopussa. Häntä epäillään 3 raiskauksesta ja 1 seksuaalisesta kajoamisesta. Soumahoro on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. 18-vuotias ammattijalkapalloilija on kotoisin Norsun luurannikolta. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla selvitetään vaihtoehtoja siltä varalta, että droonivaarat yleistyvät ja niistä aiheutuu työnantajille merkittäviä lisäkustannuksia. Palkansaajien keskusjärjestöt ovat tyytyväisiä sopuun, mutta opettajien ammattijärjestö OAJ tiedotti, ettei se hyväksy keskusjärjestöjen droonisuositusta.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää on tänään etenkin maan pohjoisosassa epävakaista, huomenna maan etelä- ja itäosassa. Tuuli on ajoittain puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin maan keskiosassa sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illalla ja yöllä poutaa, mutta aamulla kaakosta sadetta. Päivän yli lämpötila on 16-22 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista, etelän ja lännen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta, mutta huomenna päivällä pohjoisen puoleinen tuuli voimistuu. Tuulivaroitus maa-alueelle, joka annetaan meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja Keski-Suomeen. Etelätuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: PMMPltä kuultiin Pahvinaamari-niminen kappale Puolen Suomen iltapäivän aluksi. Terkkuja studiosta. Pekkasen Mari täällä tänäänkin 18 asti. Ja WhatsApp-numero, vanha tuttu, hyväksi havaittu 0406195939 palvelee tänäänkin ihan koko puolta Suomea. Se on 12. päivä kesäkuuta tänään, Eskon nimpparit. Viikon kuluttua vietetäänkin jo juhannusta. En tiedä, kuinka monella alkaa kesäloma juhannuksesta. Eikö se ole ollut semmoinen perinteinen loman aloittajas ajankohta, että juhannuksesta 4 tai 5 viikkoa, niin avot kyllä kelpaa. Joo, ei kai siinä sen kummempia. Laitetaan seuraavaa biisiä soimaan. Meillä tässä iltapäivässä tuttuun tapaan kuullaan 2:30, 3:30 ja 4:30 paikallista asiaa ja muuten sitten mitä ikinä tällä juolahtaakaan mieleen.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Jos maailma

Alfie Jukes again and again. Tänään Kuopion hätäkeskus sai hälytyksen lento-onnettomuudesta Kuopion lentoasemalle ja sehän oli väärä hälytys. Kyse ei ollut onnettomuudesta. Paikalle tietysti hälytettiin pelastuslaitoksen paloautoja ja ambulansseja sen mukaan, kuin kentällä olisi tapahtunut onnettomuus. Ja pelastajat saivat kuitenkin kääntyä jo osa matkalta ja osa kentältä takaisin, kun tiedot tapahtumista tarkentuivat. Siilinjärven Rissalassa eli Kuopion lentokentän alueella on käynnissä kansainvälinen Rammstein Flag-harjoitusviikko ja siihen hän osallistuu ilmavoimien kaikki joukko-osastot sekä liittolaisia ulkomailta. Ja Kuopion lentokentällä on siksi tällä ja ensi viikolla tavallista enemmän sotilasilmailun liikennettä. Ja tässä oli kyseessä ihan vahinko. Vahingossa onnettomuudeksi luokiteltu hälytys johtui Suomen ilmavoimien Hornet-hävittäjän normaalista harjoitustoiminnasta. Jos Hornetissa esimerkiksi jokin anturi näyttää mittarivikaa tai muuta häiriötä, niin siitä menee tieto pelastusviranomaisille ilmaonnettomuusvaaratilanteena, mutta ei ilmaonnettomuutena. Vaaratilanteeseen varaudutaan nostamalla valmiutta pelastustoimiin, koska hyvä varautuminen kuuluu ilmailun turvallisuuskulttuuriin. Vaaratilanneilmoitukset ovat kuitenkin normaalia arkitoimintaa, eivätkä usein kerro todellisesta viasta tai akuutista onnettomuusvaarasta. Näin kerrotaan Savon Sanomien sivuilla. Ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Eero Raninen oli kommentoinut Helsingin Sanomille, että kyseessä oli oikea tehtävä, mutta hätäkeskus oli ilmoittanut siitä väärällä koodilla, eli hälytys tuli hieman liian isona. Mutta mikä parasta, niin mitään onnettomuutta ei tapahtunut. Hyvä niin.

0: Siinä haloo Helsinki ja vihaan kyllästynyt. Nyt on kuulkaa alkoholilaista äänestetty hallituksessa tai täysistunnossa. Alkoholin etämyynnin ja kotiin kuljetuksen mahdollistavasta lakiesityksestä siis äänestettiin ensimmäistä kertaa eduskunnan täysistunnossa tänään. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti hallituksen esitykseen mietinnössään merkittäviä tiukennuksia. Valiokunnassa oppositiolla oli poikkeuksellisesti yhden äänen enemmistö, koska lakimuutosta vastustava hallituspuolue Kristillisdemokraatit äänesti opposition mukana. Ja eilisessä täysistunnossa muut hallituspuolueet jättivät mietinnöstä vastalauseen. No, nyt perjantain täysistunnossa olivat äänestyksessä vastakkain mietintö ja vastalause. Äänestyksessä vastalause sai 97 ääntä ja mietintö 70 ääntä. Poissa oli 32 kansanedustajaa. Vastalauseen voitettua äänestyksen asia siirtyy nyt ensin suureen valiokuntaan, joka tekee siitä mietinnön. Asia palaa siis täysistuntoon vielä suuren valiokunnan käsittelyn jälkeen.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Savon aallot. Kuulostaa tältä.

Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Se oli Saagemasti ja 100%. 13.28 on kello. Tänään on ollut yhtä jos toista tämmöistä tapahtumaa, josta on uutisoitu. Ja äsken tuli mainittua väärästä hälytyksestä Kuopion lentokentällä. Ja tavallaan väärä hälytys on ollut myöskin Hampurin lentoasemalla. Toi kyseinen Hampurin lentoasema tyhjennettiin tänään. Tilanne on kylläkin päättynyt. Paikallisen yleisradioyhtiö NDR mukaan lentoasemalla ollut mies oli vahingossa painanut hätäkytkintä ja hän oli päässyt turva-alueelle ilman normaalia turvatarkastusmenettelyä. Ja tällä hetkellä kyseinen henkilö on kuuleman mukaan poliisin säilössä. Kaikki lentokoneet pysäytettiin keskipäivällä Suomen aikaa ja NDR mukaan kaikkien ihmisten oli poistuttava lentokentältä. Henkilöitä poistettiin lähtöporteilta ja jopa lähtevistä koneista, näin uutisoi Yle. Lähtöselvitystiskien eteen muodostui pitkiä jonoja ja NDR mukaan lähtevät lennot ovat palautumassa. Hampurin lentoasema on Saksan viidenneksi suurin, et ei ollut ihan mikään pikkurulianssi lähteä tyhjentämään koko lentoasemaa. Saas nähdä minkälaisia sanktioita tuommoisesta hätäkytkimen painamisesta sitten seuraa, oli se vahinko tai ei.

0: Chris Gabb ja Liar Liar. Simojärven muikku on saanut EU-nimisuojan, näin kertoo Ruokavirasto. Euroopan komissio on hyväksynyt Ranuan kalajalosteen hakemuksen suojatusta maantieteellisestä merkinnästä. Ja tämä nimisuoja perustuu Ranuan Simojärvestä pyydetyn muikun erityisominaisuuksiin. Koska muikku kasvaa karussa erämaajärvessä, niin se on pienikokoinen ja kirkkaan hopeisen värinen. Lisäksi sen mäti on oranssin punertavaa, kun muilla muikuilla mäti on kellertävää. Myytävä Simojärven muikku on noin 9 sentin pituinen ja painaa 3-5 grammaa. Ja Ruokaviraston tiedotteen mukaan Simojärven muikku on kiinteä lihainen ja mehukas ja sen voi syödä ilman perkaamista. Nimisuojajärjestelmien tarkoitus on siis suojata tuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja huokeammilta väärennöksiltä. Euroopan unioni on kokonaisuudessaan suojannut tähän mennessä noin 3770 nimitystä. Ja tämä Simojärven muikku on Suomen 19. nimisuojattu tuote. Sitä ennen nimisuojan ovat saaneet 2 erilaista suomalaista muikkutuotetta, eli Kitkan viisas ja Puruveden muikku. Suomalaisnimityksistä 17 kuuluu maataloustuotteisiin ja elintarvikkeisiin ja loput 2 tislattuihin alkoholituotteisiin. Ja aiemminhan tänä vuonna nimisuojan on jo saanut savolainen talkkuna tai talakkuna. Ja kun näitä nyt ei niin älyttömän paljon ole näitä nimisuojattuja, niin ajattelin, että ihan muistin virkistämiseksi voisi käydä läpi nämä. Eli suojattu alkuperän nimitys on Lapin puikula, Lapin poronliha, Lapinporon kuivaliha, Lapinporon kylmäsavuliha ja Kitkan viisas. Sitten taas suojattu maantieteellinen merkintä seuraavalla porukalla. Kainuun rönttönen, Puruveden muikku, aito saunapalvikinkku, Suonenjoen mansikka, yläsavolainen muurinpohjalettu, savolainen mustikkakukko, aito perunarieska ja savolainen talkkuna tai talakkuna. Ja aito perinteinen tuote, sahti, kalakukko ja Karjalan piirakka ja sitten nämä maantieteelliset merkinnät nimenomaan alkoholituotteille, niin suomalainen marjalikööri tai suomalainen hedelmälikööri ja suomalainen vodka. Mutta nyt on siis Simojärven muikulle annettu EU:n nimisuoja.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Ina Forsman ja Pass You By. Eräs kuuntelija laittoi tuossa, kun aiemmin kerroin, että mies painoi vahingossa hätäkytkintä Hampurin lentoasemalla ja niinpä sitten päädyttiin tyhjentämään koko lentoasema. Ihan hirveän paljon enempää tuosta ei vielä tietoa ole annettu, mutta rupesi tuossa kirjoittelemaan, kun hän oli Italian reissulla, että onneksi ei vahingossa Milanon kentällä painellut vääriä nappeja. Niin onkohan siinä lukenut sen napin yläpuolella, että älä paina tästä. Älä missään nimessä paina tästä, koska silloinhan ihmisellä herää semmoinen jonkinlainen kujeilumieli. Ja sittenhän sitä nappia on ihan pakko painaa. Mie painan nyt yhtä nappia, katsotaan mitä siitä tapahtuu.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.

0: Serial ja Stumbling In. Ihan kohta soi viimeistä kertaa lankapuhelin Suomessa. Ja 30. kesäkuuta Suomen viimeinen kaupallinen lankapuhelu soitetaan Elisan puhelinmuseossa. Ja sitten tuon puhelun jälkeen Elisan lankapuhelinverkko suljetaan. Ja puhelu päättää samalla lankapuhelimen yli 140 vuotta kestäneen historian Suomessa. Niin kenen toi kyseinen puhelu pitäisi soittaa? Mun mielestä olisi erittäin hyviä vaihtoehtoja esimerkiksi se, että vaikkapa tasavallan presidentti Alexander Stubb soittaisi Putinille, että nyt se sota loppu, tai jotain muuta tämmöistä vastaavaa. Jos tulee hyviä soittokavereita mieleen, niin laittakaa WhatsAppilla 0406195939. Itse asiassa ton viimeisen puhelun tulevat soittamaan Elisan toimitusjohtaja Topi Manner ja Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki. Mutta oishan se hienoa, jos saataisikin semmoinen pikku twisti siihen, että vielä tehtäisiin jotain todella upeaa ja historiallisesti merkittävää tuolla viimeisellä kaupallisella lankapuhelulla.
1: Puolin Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Bronski Beat ja Small Town Boy. Ennen kello 14 uutisia kuullaan Jenni Vartiaista. Häneltä on vuorossa kappale nimeltä Eden.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Tässä Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Yaran suunnitelmat kipsin läjityksen laajennuksesta saivat aikaan kipakoitakin kommentteja torstai-iltana Salmisalissa Siilinjärvellä. Yara on käynnistänyt kipsin läjityksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja YVA-ohjelman yleisötilaisuus veti saliin noin 25 osallistujaa. Yleisö kysyi muun muassa, eikö kipsiä olisi mahdollista viedä jonnekin kauemmas. Se vaatisi hihnakuljettimen ja aidat sen ympärille, mikä tuskin olisi asukkaiden mieleen. Asukkaita kuullaan myös kaikille avoimena sähköisenä kyselynä. Lisäksi kilometrin ja puolentoista säteellä asuville ja vapaa-ajan asukkaille lähetetään paperinen kysely. Ympäristövaikutusten arviointi tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön ja on ympäristöluvan edellytys. Henkilöauton kuljettaja ajoi perjantai-aamuna 8:30 maissa rajusti ulos Onkilahden tiellä Lapinlahdella. Kuljettaja oli autossa yksin. Auto oli mennyt katon kautta ympäri, eikä kuljettaja päässyt sieltä itse ulos. Pelastuslaitos auttoi hänet autosta pois ja ensihoito kuljetti hänet hoitoon. Liikenne kulki tapahtuma-ajan normaalisti Onkilahden tiellä. Ulosajon syystä ei heti tapahtuman jälkeen ollut tietoa, eikä myöskään siitä, oliko alkoholilla osuutta onnettomuuteen. Pohjois-Savon käräjäoikeus päätti perjantaina pitää KuPSin entisen jalkapalloilijan Solo Soumahoron vangittuna. Soumahoro vaati oikeutta päästämään hänet vapaaksi tutkintavankeudesta, mutta poliisi vastusti Soumahoron vapauttamista kesken rikostutkinnan. Ex-pelaaja vangittiin käräjäoikeudessa tutkintavankeuteen toukokuun lopussa. Häntä epäillään 3 raiskauksesta ja 1 seksuaalisesta kajoamisesta. Soumahoro on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. 18-vuotias ammattijalkapalloilija on kotoisin Norsun luurannikolta. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos drooni uhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla selvitetään vaihtoehtoja siltä varalta, että droonivaarat yleistyvät ja niistä aiheutuu työnantajille merkittäviä lisäkustannuksia. Palkansaajien keskusjärjestöt ovat tyytyväisiä sopuun, mutta opettajien ammattijärjestö OAJ tiedotti, ettei se hyväksy keskusjärjestöjen droonisuositusta.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää on tänään etenkin maan pohjoisosassa epävakaista, huomenna maan etelä- ja itäosassa. Tuuli on ajoittain puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin maan keskiosassa sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illalla ja yöllä poutaa, mutta aamulla kaakosta sadetta. Päivän yli lämpötila on 16-22 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista, etelän ja lännen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta, mutta huomenna päivällä pohjoisen puoleinen tuuli voimistuu. Tuulivaroitus maa-alueelle, joka annetaan meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja Keski-Suomeen. Etelätuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: George Ezra ja Shotgun kuultiin kello 14 uutisten jälkeen. Kello on nyt 8:48 ja Pekkasen Mari täällä. 4 tuntia vielä. Tässä käynnistellään viikonloppua puolen Suomen voimin. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa vaikkapa viikonlopun suunnitelmia. Täällä on joku päässyt jo imurointihommiin, niin on sitten kiva aloittaa viikonlopun vietto siistissä asunnossa tai kodissa joka tapauksessa. Eräs kuuntelija ilmoitti olevansa kuntosalilla. Tämä on muuten kanssa yksi niitä juttuja, että sosiaalisen median myötä on tullut tavaksi laittaa ainakin semmoisia storeihin, mitkä sitten menee 24 tunnin kuluttua vanhaksi, että on jumpalla. Koska siis jos ei ole somessa kertonut, että on urheillut, niin onko sitä sitten tapahtunut ollenkaan? Tämä on tämä meidän nykyaika. Olen itsekin syyllistynyt siihen. Ja sitten parhaimmillaanhan ne toimii semmoisena tsemppareina, että jos ei ole itsestään saanut aikaiseksi, että olisi käynyt salilla treenaamassa tai muuten vaikka juoksemassa tai ylipäänsä liikkumassa, niin joku saattaa saada semmoisen innostuksen kipinän, kun näkee niitä storeja, mutta sitten samaan aikaan tiedostan sen todella hyvin, että joitakuita voi ärsyttää ihan älyttömän paljon. Ja sekin suotakoon, koska onneksi olemme ihmisinä erilaisia, että ei kaikkien tarvitse olla kaikista asioista samaa mieltä. Se tekee tästä elämästä hienoa. Se on se sokeri ja suola. Mutta 0406195939 on toi meidän WhatsApp-numero. Ja nythän meillä alkoi täällä näköjään oikein kuin siivouskiri. Nimittäin eräs kuuntelija laittoi tuossa, että imuroitu on ja lattiat pyyhitty jo. Joo. Pitäisikö minun kertoa kotiosoite, niin voitte käydä tuolla samalla innokkuudella sitten meilläkin siivoamassa, koska itse en kerkeä kyllä tänä viikonloppunakaan siivota. Minullahan on siis taas mukava viikonloppu puhde tiedossa. Ihan hirveästi on ollut viikonloppuja kotona viimeiseen 2 kuukauteen. Ja tänään jahka saadaan iltapäivä kunnialla päätökseen, niin sitten suuntaan auton keulan kohti Kauhajokea. Siellä ajetaan tänä viikonloppuna jokamiesluokan Suomen mestaruuksista 3 luokassa. Nuorten luokassa, naisten luokassa ja EVK:ssa, eli etuvetokardaaniluokassa, niin sinne sitten puhumaan, ette vahingossakaan ole tänäänkään viikonloppuna hiljaa. Mutta tiedättekö sen lupaan, että viikon päästä niin on muuten ensimmäinen vapaapäivä 2 kuukauteen. En tee mitään, ainakaan mitään semmoista, mikä viittaisi jotenkin työntekoon. En ota läppäriä mukaan, me lähden Etelä-Karjalaa mökille viettämään juhannusta, niin siinä kuulkaa musiikki soi ja voi olla, että muutama sihijuomakin tulee nautittua ja sit vietetään oikein kunnolla vapaata. Rollareita, hei! Kyllähän tämä nyt kelpaa erittäin hyvin vaikka viikonlopun startiksi. Start me up soi nyt.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Suomalaisessa melankoliassa on kyllä jotain todella kaunista. Siinä Saagalta kappale nimeltä Tulva. 14.17 on kello, ainakin tällä aikavyöhykkeellä. Toki meillä on aika paljon ulkomailla kuuntelijoita, että se voi olla ihan mitä tahansa ja jossain on aina kello 5. It's 5 o'clock somewhere. Ja siinähän on erinomaisen hyvä syy tai tekosyy sitten kaikenlaisiin esimerkiksi baarijuttuihin ja näin. Yksi kuuntelija nosti esille tämän päivän uutisen siitä, että nyt saisi kyllä Suomi ottaa Brysselistä mallia. Ootko samaa mieltä hänen kanssaan? Brysselissä kielletään vuokrattavat sähköpotkulaudat ensi vuoden alusta alkaen. Viranomaisten mukaan noihin skuutteihin liittyvät onnettomuudet ovat lisääntyneet kaupungissa hälyttävästi ja viime vuonna yhteensä lähes 700 ihmistä loukkaantui sähköpotkulautoihin liittyvissä onnettomuuksissa, mikä on noin neljänneksen enemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi sähköpotkulautoja pysäköidään usein väärin, jolloin ne tukkivat kulkuväyliä. Ja en muista kuulleeni, että mikään kaupunki olisi aiemmin kieltänyt sähköpotkulautojen vuokraamisen. Voin hyvinkin olla väärässä, mutta ainakin vuokraamista on rajoitettu isoissa Euroopan kaupungeissa, kuten Pariisissa, Madridissa ja Prahassa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tom Grennan ja Diamond. 0406195939 on WhatsApp-numero. Sinne vaan viestiä. Kohta kuullaan paikallista asiaa.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
3: Vamos dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Kuopiolaiset päättäjät vaativat lapsille maksutonta puistoruokailua, mutta hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti yksimielisesti keskiviikkona pidetyssä kokouksessa, ettei puistoruokailua järjestetä tänä kesänä. Näin kertoo Savon Sanomat Tytti Laamasen kirjoittamassa jutussaan. Tytti Laamanen, kun puhutaan tällaisesta puistoruokailusta, niin minkälaisesta konseptissa tällaisessa oikein on kysymys?
2: Joo, eli tosiaan tässä tarkoituksessa kyse olisi ollut tällaisista alaikäisille, eli alle 18-vuotiaille järjestettävästä maksuttomasta puistoruokailusta. Eli sinne olisi ollut mahdollista mennä vapaasti ruokailemaan. Se olisi järjestetty useissa kuopiolaisissa leikkipuistoissa, mutta päättäjät tosiaan totesivat, että tämä on turhan kallis järjestää, eikä sitä pystytä tällä aikataulullakaan järjestämään, mitä tämä valtuustoaloite olisi toivonut. Niin tämmöisestä konseptista oli kyse.
1: Arvio tehtiin tuosta puistoruokailujen järjestämisestä vuonna 2024, jolloin arvioitiin kustantavan

0: tuollaisen puistoruokailun 330 000 euroa, eli varsin isosta rahasummasta on kysymys kuitenkin.
1: Kyllä, kyllä se pitää paikkansa, että et tuota, ja tätähän arviota hyö käytti tänäkin vuonna sitten, että et suunnilleen tämän verran se olisi 2000 kävijälle kustantanut tuossa kesän aikana.
0: Savon Sanomien kesätoimittaja Tytti Laamanen kävi myös sitten eri puistoissa vähän esimerkiksi vanhempien mietteitä tästä kyselemässä, niin minkälaisia kommentteja heiltä aiheeseen liittyen tuli?
1: Kyllä sieltä aika yksimielisesti tuli sellaista kommenttia, että kyllä tällaiselle olisi Kuopiossa tarvetta, ja tämä on ennen kaikkea sellainen niin kuin tasa-arvoa edistävä asia, että voitaisiin sitten tarjota vähintään yksi lämmin ruoka kesäaikana silloinkin, kun nuo koulut ei pyöri, niin kuitenkin taloustilanne on tosi monella tiukka, niin monet sen tiedosti tuossa noissa kommenteissa, että kyllä. Tämmöiselle olisi paikka Kuopiossa kyllä.
0: Ja toisaalta sitten myöskin tällaista yhteisöllisyyttähän, vaikka tällainen yhteinen ruokailu myöskin lisää. Totta kai tärkeää sekin, että se lämmin ruoka olisi edes kerran päivässä tarjolla.
1: Juuri näin, että se on hirmu matalan kynnyksen niin kuin tällainen sosiaalinen tilanne ja kannustaa toisaalta sitten lähtemään sinne puistoon senkin takia, että siellä sitten se ruoka on tarjolla. Ja se ennen kaikkea ei leimaa ketään, jotka siellä puistoissa käypi sitten syömässä, niin se on siinäkin mielessä tosi kivaa. Että.
0: Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja ja valtuustoaloitteen liikkeelle panija oli Suvi Tuulia Kovalainen, niin millä tavalla hän kommentoi nyt sitten tätä päätöstä, ettei puistoruokailua tänä kesänä Kuopiossa järjestetä?
1: Kyllähän vaikutti todella toiveikkaalta, että saataisiin sitten vuonna 2027 tämä järjestettyä, että käyvät läpi vielä sitä budjettiarviota uudestaan ja sitten pyrkivät siihen, että saataisiin tästä kestävä malli ja ennen kaikkea alleviivasi sitten yhteistyön merkitystä tässä puistoruokailun toteutumisessa, että kaupunkiseurakunta ja järjestöt voisi yhteistuumin tämän järjestää, niin kyllä pyrkimykset on saattaa ensi kesäksikin sitten.
0: Tänä kesänäkään toki ei ihan täysin ilman puistoruokailuta Kuopiossa olla, että Kuopion seurakunnat järjestää sitten puistoruokailuja.
1: Kyllä, täällä kymmenisen kappaletta suunnilleen eri puistoissa järjestetään ihan seurakunnan toimesta, niin se on tosiaan tuossa kesäkuun lopusta tuonne heinäkuun puoleen väliin suunnilleen se aikataulu. Kymmenisen kertaa pääsee ruokailemaan eri puistoissa pitkin Kuopiota.
0: Kiitoksia tästä Savon Sanomien toimittaja Tytti Laamanen. Ja aiheesta löytyy lisää tuolta Savon Sanomien verkosta savonsanomat.fi. Kiitos Tytti.
1: Kiitos.
2: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Nyrkkitappelu, tästä se lähtee. Tuo oli toivebiisi. Kuulemma sopii erinomaisesti viikonlopun starttiin ja sitten on vähän semmoista tunnelman nostatusta meneillään. Häähommia huomenna ja puku on kaivettu valmiiksi esille, niin tuolla se viikonloppu lähtee käyntiin ihan varmasti. Kello on ihan kohta 11 minuuttia vaille 15. Tervehdys. Puolen Suomen iltapäivä studiosta. Mari Pekkanen täällä kello 18 asti. Ja seuraavaksi kuunnellaan yhtyettä, joka nykyään tunnetaan Suomessa myös liikenneasemaketjuna, eli ABC. Paitsi että sanotaan sen nyt englanniksi, ABC, When Smokey Sings.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: When Smokey Sings, siinä ABC. 14.53 on kello. Terve! Täällä on niin moni jo viikonloppufiiliksissä, että kyllä se tarttuu väkisin myös juontajaa. Ja hyvä niin, koska Suomen kesä on tunnetusti lyhyt ja koko ajan on erilaisia tapahtumia. Ja tämä vaikuttaa olevan oikein semmoinen koko kesän hulapaloa viikonloppu, että meilläkin kuuluvuusalueella on vaikka mitä tapahtumaa. Ja sitten on myös niitä, joita ei tapahtumat kiinnosta pätkääkään. He saattavat suunnata vaikka kesämökille tai viettää ihan lepposan viikonlopun kotosalla.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Tässä Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Jaran suunnitelmat kipsin läjityksen laajennuksesta saivat aikaan kipakoitakin kommentteja torstai-iltana Salmisalissa Siilinjärvellä. Jara on käynnistänyt kipsin läjityksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja YVA-ohjelman yleisötilaisuus veti saliin noin 25 osallistujaa. Yleisö kysyi muun muassa, eikö kipsiä olisi mahdollista viedä jonnekin kauemmas. Se vaatisi hihnakuljettimen ja aidat sen ympärille, mikä tuskin olisi asukkaiden mieleen. Asukkaita kuullaan myös kaikille avoimena sähköisenä kyselynä. Lisäksi kilometrin ja puolentoista säteellä asuville ja vapaa-ajan asukkaille lähetetään paperinen kysely. Ympäristövaikutusten arviointi tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön ja on ympäristöluvan edellytys. Henkilöauton kuljettaja ajoi perjantai-aamuna 8:30 maissa rajusti ulos Onkilahden tiellä Lapinlahdella. Kuljettaja oli autossa yksin. Auto oli mennyt katon kautta ympäri, eikä kuljettaja päässyt sieltä itse ulos. Pelastuslaitos auttoi hänet autosta pois ja ensihoito kuljetti hänet hoitoon. Liikenne kulki tapahtuma-ajan normaalisti Onkilahden tiellä. Ulosajon syystä ei heti tapahtuman jälkeen ollut tietoa, eikä myöskään siitä, oliko alkoholilla osuutta onnettomuuteen. Pohjois-Savon käräjäoikeus päätti perjantaina pitää KuPSin entisen jalkapalloilijan Solo Soumahoron vangittuna. Soumahoro vaati oikeutta päästämään hänet vapaaksi tutkintavankeudesta, mutta poliisi vastusti Soumahoron vapauttamista kesken rikostutkinnan. Ex-pelaaja vangittiin käräjäoikeudessa tutkintavankeuteen toukokuun lopussa. Häntä epäillään 3 raiskauksesta ja 1 seksuaalisesta kajoamisesta. Soumahoro on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. 18-vuotias ammattijalkapalloilija on kotoisin Norsunluurannikolta. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla selvitetään vaihtoehtoja siltä varalta, että droonivaarat yleistyvät ja niistä aiheutuu työnantajille merkittäviä lisäkustannuksia. Palkansaajien keskusjärjestöt ovat tyytyväisiä sopuun, mutta opettajien ammattijärjestö OAJ tiedotti, ettei se hyväksy keskusjärjestöjen droonisuositusta.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää on tänään etenkin maan pohjoisosassa epävakaista, huomenna maan etelä- ja itäosassa. Tuuli on ajoittain puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin maan keskiosassa sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illalla ja yöllä poutaa, mutta aamulla kaakosta sadetta. Päivän yli lämpötila on 16-22 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista, etelän ja lännen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta, mutta huomenna päivällä pohjoisen puoleinen tuuli voimistuu. Tuulivaroitus maa-alueelle, joka annetaan meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja Keski-Suomeen. Etelätuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Kymppilin ja Mariska.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Sen kappaleen nimi oli Minä. Minä, eli mie, on Pekkasen Mari. Täällä 3 tuntia vielä. Kello 18 asti Puolen Suomen iltapäivässä. Ja tuossa aiemmin tuli mainittua siitä, että Suomen viimeinen kaupallinen lankapuhelu soitetaan kesäkuun viimeisenä päivänä Elisan puhelinmuseossa, kun Elisan lankapuhelinverkko suljetaan. Ja tuo puhelu päättää lankapuhelimen yli 140 vuotta kestäneen historian Suomessa. Ja jään siinä sitten pohtimaan, että ketkä sen historiallisen viimeisen puhelun voisivat soittaa. Ja ehdottelin, että eikö se voisi olla tasavallan presidentti Alexander Stubb, joka soittaisi vaikkapa itänaapurin Putinille, että eikö nyt panna piste tuolla sodalle. Niin kuinka ollakaan? Joo, ei ole siis sovittu tämmöistä puhelua, mutta uutismediat tietävät kertoa, että kontakti Venäjään kannattaa ottaa seuraavien viikkojen tai ainakin seuraavan 2 kuukauden aikana. Näin presidentti Alexander Stubb arvioi medioille. Niin tässähän meillä olisi nyt ihan täydellinen tilaisuus, että viimeinen kaupallinen lankapuhelu, niin Stubb soittaa Putinille, koska kontakti olisi hyvä ottaa ASAP, eli mahdollisimman pian. Stubbin mielestä yhteydenpidon voisivat aloittaa joko Euroopan unionin instituutiot tai E3-maat, eli Britannia, Ranska ja Saksa. Tämän lisäksi presidentti muun muassa kommentoi, että Suomi suhtautuu avoimesti Euroopassa käytyyn ydinasekeskusteluun. Stubb tapasi tänään mediaa Naantalissa pidettyjen kultarantakeskustelujen päätteeksi, niin tämä asia nousi sitten mediatapaamisessa esille.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Jonas Blue ja J.P. Cooper kappaleella. Mikä? Blue? Joo. Ihanasti hypähti tuossa ihan Perfect Strangers tietenkin. Luin tuon Jonas Bluen kahtena. Ehkä on ihan hyvä, että tulee tuo viikonloppu, niin loppu silmien harjoitus ainakin tämän ulos jo systeemin osalta. Ootko tehnyt torikauppoja? Ootko joskus tullut huijatuksi? Tai onko käynyt niin, että koskaan ei ole sitten ostaja tullut hakemaan tavaraa sovittuna aikana? Ne taitaa olla aika yleisiä, suht harmittomiakin, että on kaupat sovittu ja sitten toisesta ei kuulukaan mitään. Ilkeämpiä on ne, että jos olet laittanut rahat jo tuolle myyjälle ja sitten et saakkaan tuotetta. Mutta nyt tamperelainen Joonas Houni on löytänyt porsaanreijän käytetyn tavaran markkinapaikka tori.fiin toridiilisysteemistä, ja tästä uutisoi Yle. Ylen mukaan paketin asiakkaalle kuljettava matkahuollon toimintatapa mahdollistaa huijauksen. Toritavaran myyjä voi nimittäin avata matkahuollon pakettiautomaattilla lokeron koodilla ja sulkea sen tyhjänä. Ylen mukaan tämä järjestelmä rekisteröi paketin silti noudetuksi kuljetukseen. Ja kun matkahuollon kuljettaja menee hakemaan pakettia, eikä lokerossa ole mitään, niin silti se rekisteröityy järjestelmään. Ja tällöin vastuu paketista siirtyykin torilta matkahuollolle. Ja tällä edellä kuvaillulla tavalla Houni menetti 720 euroa. Hän yritti ostaa kameran kuvanvakaajan torimyyjältä. Paketti kuitenkin katosi. Tai niin sanotusti katosi, ja tori maksoi rahat myyjälle. Ylen mukaan, jos Houni olisi saanut rikkinäisen tuotteen tai tiiliskiven tilaamansa tuotteen sijaan, hän olisi saanut maksamansa rahat takaisin. Matkahuollon pakettipalvelut liiketoimintaan johtava Kati Nevalainen myöntää Ylelle, että periaatteessa kyseinen kuvio on mahdollinen. Nevalaisen mukaan kuljettajan tulisi tehdä vastaavasta tilanteesta merkintä, jos lokero onkin tyhjä. Houni on pettynyt tori.fi:hin ja toridiiliin, jota yritys on markkinoinut luotettavana tapana käydä kauppaa. Toivottavasti tämä on vain esimerkkitapaus ja tästä sitten saadaan taas kehitettyä noita systeemeitä, koska käsittääkseni aika lailla suositusta kaupantekotavasta on kyse.
1: Paikallisten puolella.
0: Hölmörakkaus, Scandinavian Music Group.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Kesä ja grillaaminen, nehän kuuluvat yhteen hyvinkin lähtemättömästi ja monen grillissä saattaa tiristää myöskin se liha. Ja lihasta tietysti on tässä ollut paljon puhetta lihan tuotannon vaikutuksesta luontoon ja ilmastoon ja niillä omilla valinnoilla voikin sitten vaikuttaa asiaan. Tänään puhutaan vähän tarkemmin tällaisesta luonnonlaidun lihasta ja meillä jututettavana on maa- ja kotitalousnaisista kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen. Morjesta Leena.
2: No moi.
1: Kun mietitään vaikkapa tosiaan sitä lihan grillaamista, niin pitääkö lihan grillaajan nykyään tuntea huonoa omaa tuntoa?
2: No ei varsinkaan, jos tekee niin kuin hyviä valintoja. Ja luonnonlaidun liha on esimerkiksi sellainen hyvä valinta, että aika paljonkin syyllistetään lihan kulutuksesta ja erityisesti punaisen lihan käytöstä, mutta me ehdottomasti ei haluta enää niin kuin lietsaa tämmöistä huonoa omatuntoa, vaan kehottaa erilaisia kuluttajia kiinnittämään huomiota siihen, että minkälaista lihaa sinne grilliin laittaa. Ja jos laittaa sinne esimerkiksi luonnonlaidun lihaa, niin samalla tukee niin kuin luonnonlaidunnosta tekevien tilojen työntä, ja luonnonlaidunushan erityisesti edistää luonnon monimuotoisuutta, ja on sellainen perinteinen tapa hoitaa maatalousalueita.
1: Eli sinänsä tämäkään asia

0: ei ole niin sanotusti mustavalkoinen, että harmaatakin aluetta löytyy.
1: Kyllä. Ja ihan kaikkia merkityksiä me ei edes tiedetä niin kuin ilmaston näkökulmasta, että mitä se luonnonlaidunnus tekee, mutta siitä on niin kuin selkeä tutkimusnäyttö, että se erityisesti edistää ja se on todella tärkeää sen luonnon monimuotoisuuden edistämiselle, mikä on myöskin maaseudulta nyt tuotantotapojen muutosten myötä niin monimuotoisuus hieman vähenemässä.
0: Niin, mainitsit tuossa tuon luonnon laiduntamisen. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: Se on se tapa, miten meillä ennen vielä, sanotaan 60-luvulle asti, niin aika perinteisesti hoidettiin niin kuin maata ihan kaikkialta. Mutta sen 60-luvun jälkeen niin noin 90% meidän perinnebiotoopeista, eli tämmöisestä perinteisestä maatalousalueista, missä sitä maata ei muokata, eikä lannoiteta, eikä käytetä torjunta-aineita, vaan eläimet laiduntaa niityillä, erilaisilla niityillä, hakamailla, metsälaitumeilla. Näihin luonnonlaitumiin lasketaan myöskin vanhat pellot, esimerkiksi jos juuri 60- ja 70-luvulla on jäänyt joku pelto pois käytöstä ja sitä ei ole enää muokattu, että se on jätetty niin sanotusti luonnontilaan ja sitten se otetaan laidun käyttöön ja se ainut hoitotapa onkin tavallaan se laiduntaminen, niin nämä on näitä luonnonlaitumia. Ja luonnonlaidun lihaksi taas sit sanotaan sitä lihaa, mikä on tuotettu tämmöillä alueilla, että merkittävä osa sitten kasvukaudesta niin eläimet hoitaa sen laiduntamalla ja sitten tuottaa itsessään sitä luonnonlaidun lihaa. Ja tähän on myöskin sertifikaatti. Ja Suomessa on muutama tila on tämän sertifikaatin lunastanut itselleen, mutta se ei edellytä, että luonnonlaidun lihaksi voidaan kutsua myöskin muuta tällä tavalla syntynyttä lihaa.
0: Niin, Leena Lahdenvesi-Korhonen, kehitysjohtaja Maija Kotitalousnaisista, nostit esille nuo perinnebiotoopit, eli myöskin tällainen luonnon monimuotoisuus vahvasti kuuluu, ja eri lajit varmasti myös kaipaa tällaista avoimempaa maisemaa, missä sitten eläimet pitävät huolen, että maisema ei ja ympäristö pusikoidu.
1: Kyllä, ja se onkin varmaan sellainen ensimmäinen niin kuin signaali, että se laiduntaminen on, miten paljon se on vähentynyt sieltä meidän ympäristöstä, että jos kuluttaja tai matkailija menee maaseudulle ja näkee tuolla somessakin kommentteja, että oi, onpa tällä nyt huonosti hoidettua ympäristöä, niin ehkä ei ymmärrä sitä taustaa, että tosiaan se meidän maatalous on niitä meidän maaseudun maisemia hoitanut ja niin ennen kaikkea se laiduntaminen, että aikaisemmin eläimet olivat ihan kaikkialla ja eläintiloja oli kaikkialla, nythän maatalous on hyvin keskittynyttä ja tilat on todella isoja ja laiduntaminen on työlästä tiloille. Se vie niitä resursseja, niin se on aika luonnollistakin, että se on vähentynyt. Mutta sitten jos tulisi täältä kuluttajien puoleltakin siihen laiduntamiseen tukevia tämmöisiä signaaleja ja hyödynnettäisiin näitä tuotteita, mitkä sitä laiduntamisen kautta syntyy, niin tilatkin saisi siitä niin kuin lisää vahvistusta toiminnalle.
0: Näin maa- ja kotitalousnaisten kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen. Ja tuolta meidän verkkosivuilta savonaalot.fi voit kuunnella aiheesta lisää ja siellä kuullaan myöskin kommentteja Lahdenperän laitumet tilalliselta Tiia Tolvaselta liittyen luonnon laiduntamiseen ja perinnebiotooppeihin. Tuon koko haastattelun löydät osoitteesta savonaalot.fi kautta
2: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Kent Dom Andra. Kello on ihan kohta 10 minuuttia vaille 16. Kello 16 kuulemme uutisia ja vielä kertaalleen paikallista asiaa tulossa kello 16.30, noin suurin piirtein. Pave Maijanen kysyy, että lähtisitkö? Lähden kyllä. Lady Gaga kuullaan vielä ennen uutisia. Vanish into you.

0: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
1: Vamos dansar, tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
2: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
3: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
4: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
8: Joko mennään?
9: Tässä Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Jaran suunnitelmat kipsin läjityksen laajennuksesta saivat aikaan kipakoitakin kommentteja torstai-iltana Salmisalissa Siilinjärvellä. Jara on käynnistänyt kipsin läjityksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, ja YVA-ohjelman yleisötilaisuus veti saliin noin 25 osallistujaa. Yleisö kysyi muun muassa, eikö kipsiä olisi mahdollista viedä jonnekin kauemmas. Se vaatisi hihnakuljettimen ja aidat sen ympärille, mikä tuskin olisi asukkaiden mieleen. Asukkaita kuullaan myös kaikille avoimena sähköisenä kyselynä. Lisäksi kilometrin ja puolentoista säteellä asuville ja vapaa-ajan asukkaille lähetetään paperinen kysely. Ympäristövaikutusten arviointi tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön ja on ympäristöluvan edellytys. Henkilöauton kuljettaja ajoi perjantai-aamuna 8:30 maissa rajusti ulos Onkilahden tiellä Lapinlahdella. Kuljettaja oli autossa yksin. Auto oli mennyt katon kautta ympäri, eikä kuljettaja päässyt sieltä itse ulos. Pelastuslaitos auttoi hänet autosta pois ja ensihoito kuljetti hänet hoitoon. Liikenne kulki tapahtuma-ajan normaalisti Onkilahden tiellä. Ulosajon syystä ei heti tapahtuman jälkeen ollut tietoa, eikä myöskään siitä, oliko alkoholilla osuutta onnettomuuteen. Pohjois-Savon käräjäoikeus päätti perjantaina pitää KuPSin entisen jalkapalloilijan Solo Soumahoron vangittuna. Soumahoro vaati oikeutta päästämään hänet vapaaksi tutkintavankeudesta, mutta poliisi vastusti Soumahoron vapauttamista kesken rikostutkinnan. Ex-pelaaja vangittiin käräjäoikeudessa tutkintavankeuteen toukokuun lopussa. Häntä epäillään 3 raiskauksesta ja 1 seksuaalisesta kajoamisesta. Soumahoro on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. 18-vuotias ammattijalkapalloilija on kotoisin Norsunluurannikolta. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos drooni uhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla selvitetään vaihtoehtoja siltä varalta, että droonivaarat yleistyvät ja niistä aiheutuu työnantajille merkittäviä lisäkustannuksia. Palkansaajien keskusjärjestöt ovat tyytyväisiä sopuun, mutta opettajien ammattijärjestö OAJ tiedotti, ettei se hyväksy keskusjärjestöjen droonisuositusta.
10: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
11: Sää on tänään etenkin maan pohjoisosassa epävakaista, huomenna maan etelä- ja itäosassa. Tuuli on ajoittain puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin maan keskiosassa sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illalla ja yöllä poutaa, mutta aamulla kaakosta sadetta. Päivän yli lämpötila on 16-22 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista, etelä- ja lännen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta, mutta huomenna päivällä pohjoisen puoleinen tuuli voimistuu. Tuulivaroitus maa-alueelle, joka annetaan meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja Keski-Suomeen. Etelätuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
10: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
12: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Kyllä näin on. Puolen Suomen iltapäivä raikuu vielä 2 tunnin ajan kello 18. 12. päivä kesäkuuta on tänään ja kaikille Eskoille oikein lämpimät onnen toivotukset nimppareiden johdosta. Pekkasen Mari täällä seurana. Eilen tuli kerrottua, että opintopolku.fi-osoitteessa on julkaistu noita jatko-opintopaikkoja. No, kuinka ollakaan? Kyseisessä palvelussa on ollut eilisestä alkaen häiriö, ja sen takia moni perusopetuksen päättänyt on jäänyt virheellisesti ilman toisen asteen opiskelupaikkaa. Tämä häiriö koskee vajaata 200 erityisen tuen päätöksen saanutta, rajatun oppimäärän mukaan opiskellutta oppilasta, ja rajatun oppimäärän mukaan opiskeleva oppilas ei opiskele oppiainetta yleisen opetussuunnitelman mukaisesti, vaan hänelle on määritelty yksilölliset tavoitteet aineen opiskeluun. Ja opintopolussa näiltä oppilailta puuttuu 6 hakupistettä. Osalla tämä näennäinen 6 pisteen vähennys johti siihen, ettei heitä hyväksytty jatko-opintoihin, joihin hakupisteet todellisuudessa riittäisivät. Erityisasiantuntija Satu Hornbori opetushallituksesta kertoi, että kyseessä on inhimillinen virhe. Yhteishaussa valintaperusteet mallinnetaan, eli tehdään kaava, millä perusteella opiskelijat valitaan. Järjestelmään oli jäänyt vanhan kaavan osa, jossa ei ollut tätä rajattua oppimäärää. Hornborin mukaan tilannetta alettiin korjata heti, kun virhe oli huomattu. Suurin osa virheellisistä tuloksista saatiin korjattua jo eilisen aikana ja loput korjataan tämän päivän aikana. Häiriöstä huolimatta kukaan virheellisesti valittu opiskelija ei menetä jo luvattua opiskelupaikkaa, vaan heidät kirjataan hakukohteisiin ylimääräisinä. Et jos on kerennyt jo ilakoida ja sit todellisuudessa ei ne pisteet riittäisikään, niin ei hätää, paikan saa siitä huolimatta pitää. Satakunnan kansa on kertonut tästä opintopolku.fiin häiriöstä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Knipiltä korttitalo. Se on kuulkaa lintujen kevätmuutto päättynyt. Se päättyi lapinuunilinnun myötä. Eli tuon kyseisen lapinuunilinnun myötä kaikki Suomessa vakituisesti pesivät lajit ovat saapuneet Suomeen. BirdLife Suomen tiedotteen mukaan toi lapinuunilintu saapui Suomeen viime viikon torstaina. Matti myöhäisiä viitakerttusia, pajulintuja tai muita hyönteissyöjiä saattaa vielä ilmestyä uusille reviireille. Suomeen on saapunut myös uusi pesimälaji. Salon Teijossa varmistui viime viikolla Suomen ensimmäinen mandariinisorsan pesintä, kun poikue löytyi pieneltä lammelta. Neljästä poikasesta yksi on sittemmin joutunut pedonsaaliiksi, mutta kolme muuta poikasta ovat selvinneet ensimmäisestä elinviikostaan. Mandariinisorsa on koloissa ja pöntöissä elävä, alunperin itä-aasialainen laji. Euroopassa se on yleinen tarhalintu, joka on monissa maissa levinnyt luontoon. Mahdollisia mandariinisorsan pesintäyrityksiä on todettu Suomessa aiemminkin, mutta poikuetta ei ole ennen nähty. Mutta nyt Suomen ensimmäinen mandariinisorsapoikue löytyi siis Salosta.
1: Paikallisten puolella.

0: Jane esiintyi siinä, kappale The Fool. Mitä oot semmoisesta mieltä, että jos joku sanoo, että pomojen pitäisi lopettaa ämmämäinen valittaminen, niin miten veikkaat, että siihen työpaikalla suhtaudutaan? No ei ihan hirveän hyvin. Helsingin Sanomat tietää kertoa, että johtajiaan arvostelleen palomiehen potkut olivat oikeutetut, näin päätti Helsingin hallinto-oikeus. Ja palomies irtisanottiin Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta 2 vuotta sitten toukokuussa. Hän oli moittinut työpaikan johtoa paikan sisäisissä laajalevikkisissä sähköposteissa. Hallinto-oikeus totesi, että valittajan käyttämä kieli on ollut yleissävyltään kärjekästä, poleemista sekä asiayhteys huomioon ottaen ivallista. Perusteet potkuille olivat johdon mustamaalaaminen, työnantajan ohjeiden uhmaaminen ja toistuva epäasiallinen viestintä. Tämä palomies valitti aiemmin pelastuslautakunnan sekä pelastuspäällikön irtisanomispäätöksistä lainvastaisina. Irtisanotun palvelussuhde pelastuslaitoksella oli kestänyt yli 20 vuotta ja hän toimi palomiehen virassa ja varaesihenkilönä. Ja viesteissään palomies haukkui työpaikan johtoa surkeaksi, epäpäteväksi ja narsistiseksi. Ja ei siinä vielä kaikki. Nämä hyvin epäasialliset viestit tavoittivat kerralla noin 300–500 henkilöä. Et ei tyytynyt laittamaan vaan sille lähimmälle parhaalle työkaverilleen haukkumaviestejä, vaan lähetti sitten ihan kertalaakista isolla jakelulla. Ja viestittely koski aihepiiriltään yleisesti sitä, että palomies alkoi ajaa aktiivisesti työsuhde polkupyöräetua pelastuslaitoksen henkilöstölle loppuvuodesta 2023. Ja hän antoi huhtikuussa 2024 ymmärtää, että hän jatkaa toimintaansa siihen asti, että työnantaja yksinkertaisesti järjestää ton edun. Ja kun pyöräetua ei kuulunut, niin toiminta sai lisää tuulta purjeisiin. Ennen irtisanomispäätöstä palomies sai 2 varoitusta helmikuussa ja huhtikuussa 2024. Mutta tämä epäasialliseksi koettu viestittely jatkui varoituksista huolimatta. Palomiehen itsensä mukaan pyöräedun edistäminen oli syy irtisanomiseen. Hallinto-oikeuden mukaan edun aktiivinen ajaminen ei vaikuttanut virkasuhteen kestoon. Eräs palopäällikkö oli hallinto-oikeuden mukaan saanut palomieheltä osakseen täysin asiattomia, loukkaavia sekä osin sovinistisia laajalevikkisiä viestejä. Ja irtisanottu palomies oli muun muassa todennut hänelle muiden asioiden yhteydessä, että kuukuppi on ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Ja tälläkin viestillä oli useita vastaanottajia. Ja palomies esitti työpaikallaan, että pelastuspäällikön, palopäällikön, viestintäpäällikön sekä pelastusjohtajan pitäisi lopettaa ämmämäinen valittaminen ja keskittyä johonkin olennaiseen. Ja sen lisäksi totesi viesteissään, että tiedätte mikä on välittämistä ja että entisaikaan pelastuslaitoksen henkilöstöllä oli piip kestää se. Eräässä viestissään palomies oli lausunut tekevänsä työssä vaan minimit ja yrittävänsä olla töissä selvinpäin. Niin onhan tuossa nyt aika monta niin sanotusti varoituskorttia ilmoilla, että ihan suoranaisesti niin en voi sanoa, että olisin ollut yllättynyt, että tuollaisella käytöksellä on potkut saanut. Mutta joo, tämmöinen meininki on ollut sitten Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella ja Helsingin hallinto-oikeus päätti, että johtajien arvostelusta saadut potkut olivat oikeutetut.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan! suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
5: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

City Boy 5705 eli 5705. Kohta paikallista asiaa nyt Katri Ylander ja Disco, jos tänään kuolen.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Pohjois-Savon pelastuslaitoksen, Finnhemsin ja Itä-Suomen yhteistyöalueen ensihoitokeskuksen vuoden mittainen pilotti käynnistyy nyt tulevana maanantaina. Tämän pilotin tarkoituksena on testata uudenlaista toimintamallia ja selvittää Finnhemsin Airbus H145-tyypin helikopterikaluston soveltuvuus moniviranomaistehtäviin ja pelastustoimen tarpeisiin. Pohjois-Savon hyvinvointialueen mukaan pilotin aikana Finnhemsin lääkärihelikopteri toimii ensisijaisesti lääkärihelikopterina, jota käytetään yhdessä sovitun toimintamallin mukaisesti myös pelastustoimen tehtäviin, toiminta-alueena koko Itä-Suomen yhteistyöalue ja osa Kainuun maakunnan alueesta. Itä-Suomen yhteistyöalueen pilotilla haetaan nopeampaa suorituskykyä vesipelastus- ja vesiliikenneonnettomuustehtävissä. Itä-Suomen laajat järvialueet ja saaristokohteet asettavat merkittäviä haasteita perinteiselle maa- ja vesistöyksiköihin perustuvalle pelastustoiminnalle. Pohjois-Savon hyvinvointialueen mukaan vesipelastustehtäville lähtee 2 pintapelastajaa helikopterilla ja tavoitteena on mahdollisimman nopean avun ja henkeä pelastavien pelastustoimenpiteiden toteuttaminen ennen maayksiköiden ja venekaluston kohteeseen saapumista. Finnhemsin pilotissa työskentelevät pelastajat on koulutettu tehtävään yhteistyössä Finnhemsin henkilökunnan kanssa. Pelastajat ovat Pohjois-Savon pelastuslaitoksen henkilökuntaa, jotka työskentelevät päätyönään Kuopion Neulamäen pelastusasemalla pelastajan tehtävässä. Pohjois-Savon hyvinvointialueen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön yhdessä sopima pilotti koskee valtakunnallisesti Kuopion ja Rovaniemen Finnhemsin tukikohtien helikoptereita. Pilotointi kestää 1 vuoden ja sen aikana toimintaa seurataan ja raportoidaan säännöllisesti. Pilotissa tarkastellaan tehtävämääriä, vasteaikoja, turvallisuutta, kustannusvaikutuksia ja viranomaisten välisen yhteistyön toimivuutta. Tulosten perusteella arvioidaan, onko toimintamalli tarkoituksenmukaista vakiinnuttaa tai laajentaa myös muille Suomen alueille. Ja tämän pilotti siis käynnistyy Pohjois-Savossa tulevana maanantaina 15. kesäkuuta. Siilinjärven kunta käynnistää markkinakartoituksen bunkkerirakennuksen vuokrauksesta ja toiminnasta. Kunnan mukaan tavoitteena on löytää toimija tai toimijajoukko, joka kehittää historiallisesta rakennuksesta elävän kulttuurin monitoimitilan. Bunkkerihan on vuonna 1923 valmistunut tiilirakenteinen entinen kansakoulu, joka peruskorjataan vuosien 2025-2027 energiatehokkaaksi ja nykyaikaiseksi kokonaisuudeksi EU:n aluekehitysrahaston osarahoituksella. Rakennuksen tuleva käyttö painottuukin Siilinjärven kunnan mukaan kulttuuri-, tapahtuma- ja harrastustoimintaan sekä yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistävään palveluihin. Siilinjärven kunta kartoittaa nyt markkinoiden näkemyksiä erityisesti bunkkerin soveltuvasta liiketoiminnasta ja palvelukokonaisuuksista, vuokraus- ja operointimalleista sekä toiminnan järjestämisestä. Tietopyyntö on osa valmistelua ennen varsinaisen kilpailutuksen käynnistämistä, joka on tarkoitus toteuttaa ensi vuoden vielä tämän vuoden aikana. Siilinjärven kunnan mukaan suunnitelmien mukaan rakennuksen ensimmäinen ja toinen kerros vuokrataan yhdelle päätoimijalle tai toimijaryhmälle, joka toimii tilojen operaattorina, vuokraa tiloja edelleen asiakkailleen ja vastaa päivittäisestä käytöstä ja toiminnan pyörittämisestä. Siilinjärven kunta tavoittelee bunkkerin ympärivuotista toimintaa, joka täydentää Ahmon alueen ja Siilinjärven keskustan palvelutarjontaa. Samalla kunta varaa mahdollisuuden tarjota tiloja myös paikallisille yhdistyksille ja yhteisölle sovituin ehdoin. Siilinjärven kunta kutsuukin nyt yrityksiä, yhteisöjä ja muita toimijoita mukaan markkinavuoropuheluun. Vastauksissa toivotaan näkemyksiä esimerkiksi liiketoimintakonseptista, kokemuksesta vastaavista kohteista, vuokraus- ja sopimusmalleista sekä vastuullisuudesta ja tilojen kehittämisestä. Vastaukset pyydetään lähettämään sähköpostitse kirjaamo@siilinjärvi.fi osoitteeseen. Tässä vaiheessa on hyvä katsastaa jo tulevaan viikon vaihteeseen. Savon aalloilla huomenna luvassa kello 10.14 Lindström et Hietamäki show. Seuraa sinulle pitämässä Jari Lindström ja Jorma Hietamäki. Huomenna iltapäivässä myös tietysti kuuntelijatoivetunti kello 14.15. Lauantaita täydentää vielä myöskin rockkornia uusinta sunnuntailta sekä myöskin illassa kuultava jytää ja iskelmää Arttu Seppälän parissa. Sunnuntaina tarjoillaan puolestaan pop eilen ja toissapäivänä ohjelmaa uusintana jytäjä iskelmää ja tuore rockkornia ohjelma myöskin. Oikein hyvää viikonpäivää.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jopo vs. Mopo, Aki Tykki siinä. Nyt toteutetaan yksi biisi toive. Tämä on nimittäin monelle semmoinen menneisyyden biisi, joka on saattanut jo unohtua, mutta näinpä me muistutetaan kaikille muillekin mieleen, että tämmöinen biisi julkaistiin 26 vuotta sitten, eli vuonna 2000.
1: Paikallisten puolella.

0: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit Outokumpu.fi.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Meks, ei me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks Kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa.
2: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: beat. Oli Myrs ja Rizzle, Heart Skips a Beat.
1: Puolin Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Toiveajattelua, wishful thinking siinä Lyon. 5 minuuttia on aikaa seuraaviin uutisiin. Ennen uutisia kuunnellaan kotimaista musiikkia Tuure Kilpeläiseltä. Vähän haikeaa kappaletta ilmoille. Kaikki mihin oot tottunut.

suljet silmät nä tavaran rannan. Hiekan jyvät ja kallioluodot, ne rajat.

0: paikallinen.
1: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.

0: Hyvää iltaa Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialue suunnittelee Sonkajärven ja Vesannon sosiaali- ja terveysasemien osa-aikaistamista. Hyvinvointialueen yleisten palveluiden lautakunta käsittelee esitystä kokouksessaan ensi viikon torstaina. Esityksen mukaan osa-aikaistaminen tapahtuisi viimeistään vuoden vaihteessa. Hyvinvointialue kertoo tiedotteessa, että molempien paikkakuntien nykyinen palveluvalikoima ja resurssit ovat jo nyt lähempänä osa-aikaista kuin laaja-alaista sosiaali- ja terveysasemaa, sillä kummallakaan paikkakunnalla ei ole osasto- eikä kuvantamispalveluja ja lääkäreiden rekrytointi on osoittautunut työlääksi. Lautakunta käsittelee myös esitystä Varpaisjärven osa-aikaisen sosiaali- ja terveysaseman vastaanottotoiminnan yhdistämisestä Lapinlahden sosiaali- ja terveysasemaan marraskuun alusta lähtien. Tää Suomen yliopisto uudistaa Kuopion ja Joensuun kampuksiaan vaiheittain tulevina vuosina. Yliopisto haluaa käyttää tilojaan tarkoituksenmukaisemmin. Seuraavien vuosien aikana Kuopiossa peruskorjataan Kantia sekä Snellmanian ravintolan keittiö. Kantiassa sijaitseviin hammasklinikan tiloihin ei kohdenneta peruskorjaustoimenpiteitä, sillä ne on uudistettu 14 vuotta sitten. Yliopisto luopuu samalla muutamista tiloistaan. Kuopiossa luovutaan näillä näkymin Melania-rakennuksesta. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtaja Tuomo Meriläinen kertoo toimitukselle. Yliopiston käytössä olevat tilat Kuopiossa vähenevät Meriläisen mukaan noin 13% nykyisestä. Suomeen on saatu uusi pesimälaji, BirdLife Suomi tiedottaa. Salon Teijolla Varsinais-Suomessa varmistui Suomen ensimmäinen mandariinisorsan pesintä, kun 4 poikasen pesue löytyi pieneltä lammelta. Mahdollisia pesintäyrityksiä on todettu Suomessa jo vuonna 2014, kun mandariinisorsapari asusteli pitkään Koski TL:ssä, mutta silloin ei ainakaan todistetusti syntynyt poikuetta. Mandariinisorsa on koloissa ja pöntöissä pesivä, alkujaan itä-aasialainen laji. Laji on Euroopassa suhteellisen yleinen. Lopuksi ulkopolitiikkaa. Kontakti Venäjään kannattaa ottaa seuraavien viikkojen tai ainakin seuraavan 2 kuukauden aikana, presidentti Alexander Stubb arvioi medioille. Stubbin mielestä yhteydenpidon voisivat aloittaa joko Euroopan unionin instituutiot tai Britannia, Ranska ja Saksa. Tämän lisäksi presidentti muun muassa kommentoi, että Suomi suhtautuu avoimesti Euroopassa käytyyn ydinasekeskusteluun. Stubb tapasi mediaa Naantalissa pidettyjen kultarantakeskustelujen päätteeksi.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää on tänään etenkin maan pohjoisosassa epävakaista, huomenna maan etelä- ja itäosassa. Tuuli on ajoittain puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin maan keskiosassa sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illalla ja yöllä poutaa, mutta aamulla kaakosta sadetta. Päivän yli lämpötila on 16-22 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista, etelän ja lännen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta, mutta huomenna päivällä pohjoisen puoleinen tuuli voimistuu. Tuulivaroitus maa-alueelle, joka annetaan meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja Keski-Suomeen. Etelätuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivän osalta viimeinen lähetystunti on käynnistynyt ja ihan koko viikon osalta. Kello on 5:07. Tervehdys studiosta. Mari Pekkanen täällä. Ja jos olet ihmetellyt, että missä on Jani Nivala, niin Jani on lomalla. Jani on lomalla vielä seuraavat 2 viikkoa, joten kesähessuna Jania tuurailemassa tässä lähetyksessä on seuraavan parin viikon ajan. Sitten se viikko, kun mennään kesä-heinäkuun taitetta, niin Jani tulee takaisin iltapäiviin ja minä menen tuonne keskipäivän keitaan puolelle. Atomic Roosteria tulossa seuraavaksi Devil's Night-kappale, sen jälkeen Celine Dion, I Draw All Night.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Hei, kiva, että oot kuulolla. Ihanaa alkavaa viikonloppua jo nyt.

0: suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha!
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
7: Savon aallot. Parasta musiikkia.

Martin Garrix ja Carolina Liar kappaleella Smile. Kuten todettu, Suomen kesä on täynnä erilaisia tapahtumia ja Kymenlaaksossa järjestetään tänä viikonloppuna yksi todella iso, massiivinen tapahtuma. Kotkan seudulla viikonloppuna liikkuvien kannattaa varautua ruuhkiin. Kymin lentokentän maastossa järjestettävä Jukolan viesti tuo seudulle tuhansia osallistujia ja katsojia, mikä vilkastaa tietysti lähialueen liikennettä. Jukolan viestiin osallistuu vuosittain noin 20 000 suunnistajaa ja tapahtumaorganisaatiosta on etukäteen karkeasti arvioitu, että katsojat ja kaikki muut taustajoukot mukaan lukien paikalle on odotettavissa noin 40 000 henkeä. Liikennejärjestelyt ja ajoittaiset ruuhkapiikit on hyvä ottaa huomioon, vaikkei olisikaan itse kisapaikalle menossa. Kun tuhannet suunnistajat ja katsojat liikkuvat viikonlopun aikana seudulla, niin kyllä se näkyy. Siksi omia viikonlopun menoja kannattaa suunnitella sen verran, että yllätyksiä ei tule. Näin muistuttaa yksikön päällikkö Eero Sauramäki Fintrafiken tieliikennekeskuksesta tiedotteessa. Fintrafik suosittelee varaamaan matkantekoon normaalia enemmän aikaa, varsinkin lauantaina liikenne voi jonoutua. Ja erityisesti pääväylillä, kuten valtateillä 7 ja 15, liikennemäärien odotetaan kasvavan kisaviikonlopun aikana selvästi. Liikenne on vilkasta etenkin valtateillä, mutta myös muilla lähialueen pienemmillä teillä, kuten kisakeskukseen vievillä tieosuuksilla. Fintrafikin arvion mukaan liikennepiikit ajoittuvat pitkälti Jukolan viestin ohjelman mukaisesti. Tapahtuma käynnistyy huomenna Venlojen viestillä kello 13.30 ja sitten Jukolan viesti starttaa illalla kello 23 ja silloin se hieno kiiltomato lähtee liikkeelle upeisiin kymenlaaksolaismetsiin. Venlojen viestin palkintojen jako on lauantaina kello 19 ja Jukolan viestin sunnuntaina noin kello 9.50 alkaen. Ja tietysti liikkumisen suunnittelussa voi auttaa oman ajoreitin liikenne- ja olosuhdetietojen seuraaminen, joka onnistuu Fintrafikin maksuttomassa Fintrafik-mobiilisovelluksessa. Ja myös tapahtuman järjestäjät odottavat liikenteen ruuhkautuvan etenkin huomenna kello 10 ja 14 välisenä aikana. Kisakeskukseen suuntaavien kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää julkisia kulkuvälineitä. On kerran päässyt olemaan mukana median edustajan roolissa Jukolan viestissä. Vuosi oli 2011. Silloin järjestettiin aika lähellä tämän vuoden paikkaa Virolahdella Salpa Jukola. Ja olin silloin Yle Urheilussa töissä ja pääsin valvomaan semmoisen puolitoista vuorokautta. Ja sitten oli ihanasti vielä aamu-tv-vuoroja alla, että unirytmi taivan sekaisin. Ja siellä tamppailin ympäri Harjun oppimiskeskuksen ympäristöä mikrofonitanassa ja tein haastatteluja. Jäi mieleen hienona kokemuksena ja tulee varmaan muistamaan sen kyllä hyvinkin pitkään. Mutta hienoa Jukolan viestiä. Toivotaan, että sää suosii. Ilmatieteen laitoksen sääennuste ei ole ehkä ihan niin suosiva tuon tapahtuman suhteen, mutta jos ne sadepilvet menisivät sitten johonkin aivan muualle.

0: Siinä Q-kappaleella Crazy. Kuten sanottu, niin tapahtuma riittää yllin kyllin ja meitä lähestyi herrasmies nimeltä Ruma Jussi. Ja hän laittoi ääniviestin. Tämä toiminnee samalla vähän niin kuin menovinkkinä.
1: Ruma Jussi täällä taas, morjesta. Jämsän seudulla porukka varmaan jo 25 vuoden tai hiukan ylittäkin kokemuksella muistaa, että näin viikkoa ennen juhannusta niin V8 Summermiitti täällä Himoksella tosiaan tänään taas pyörähtää käymään. Ja mikä kaikkein parasta, niin me lähdetään taas illalla tuosta aika pitkällä letkalla Amerikan autoja ja muita harrasteautoja mahdollisesti seassa niin käymään tuolla Jämsän keskustassa. Ja kyllähän porukka aikaisemminkin sinne on hyvin muistanut tulla kattelemaan ja heiluttelemaan tien varteen, ja niin me toivotaan sitä porukkaa tällekin vuodelle ihan samalla tapaa. Ja eikä siinä kaikki, niin kuin on tapana markkinamiesten sanoa, niin huomennahan tietysti tällä alueella tarvii toivoa, että se sade ihan oikeasti pysyisi pois noin päiväsaikaan ainakin vielä. Niin meillähän on täällä sitten tietysti on autonäyttelyä ja on kaikenlaista tapahtumaa, joku saattaa muistaa purnikset ja muut vastaavat ja niin poispäin. Päivälippuhintaakaan ei tällä vuodella pyydetä laisinkaan, että ihan oikeasti niin kuin sanottuna, että vapaa pääsy huomenna katsomaan amerikkalaisia autoja ja mukavaa meininkiä. Ja toivotaan nyt tosiaan, että vaikka ei ne kauhean helteistä keliä lupaa, mutta että meillä olisi kuivaa tuossa päivällä, niin kaikilla olisi oikein viimeisen päälle hienosti ja kivaa, niin tervetuloa. Ihan yhtä lailla tosiaan tänään katsoo sitä kyseistä letkaa siinä ehtoolla. Lähtee 19.30 täältä päästä liikkeelle ja keskustassa tosiaan muutaman mutkan kautta päätyy sinne S-Marketin parkkikselle. Ja huomenna tosiaan sitten heti puolilta päiviltä 12 lähtien, niin meillä on täällä kaiken näköistä tapahtumaa tosiaan, niin kuin paikalliset varmaan tietää, niin tervetuloa tänne ihan yhtä lailla. Moi moi!
0: Moi moi! Kiitos Ruma Jussi. Näin hän esitteli itsensä. Ja sen verran sain lisätietoa vielä tuosta cruisingista, joka siis tänä iltana ajetaan. Letka lähtee liikkeelle Himokselta kello 19.30. Paikalliset tietää varmasti reitin hyvin, mutta keskuskatua paloaseman ympyrään, Pajalan ympyrässä letka ympäri ja paloaseman ympyrän kautta keskuskadulle ja Sittarin ympyrästä Siltakadulle ja S-Marketille. V8 Summer Meet Himos Jämsä siis tänä viikonloppuna. Ja ainakin Facebookissa heillä on varsin kattavat sivut ja lisätietoa tästä V8-tapahtumasta. Ja sieltä löytyy sitten muutakin ohjelmaa ja aikataulut ja aluekartat ja kaikki semmoiset. Niin jos kiinnostaa, niin ei muuta kuin nokka kohti Himosta. Olavi Uusivirta esiintyy meille nyt kappaleella Kielletty leikki.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Olavi Uusivirta ja kielletty leikki. Usein sanotaan, puhutaan mistä tahansa kaupungista, että ihan kiva kesäkaupunki, kuten kaikki Suomen kaupungit tuppaavat olemaan ihan kivoja kesäkaupunkeja. Ja kesällähän nyt tietysti ihmiset ovat iloisia ja terassit täyttyvät, satamat heräävät ja ihmiset viettävät mielellään ulkona aikaa. Eräs kuopiolainen tai Kuopiosta lähtöisin oleva ystäväni rupesi ilakoimaan Facebookissa, sillä hän oli bongannut tämmöisen iltapäivälehden äänestyksen ja tämän Suomen paras kesäkaupunki -äänestyksen voitti Kuopio. Elävä tori, Kallavesi, satama, kauppahalli, uimarantoja, tapahtumia, ravintoloita ja leppoisia ihmisiä. Vastauksissa toistui ajatus kaupungista, jossa on kesällä kaikkea sopivassa mittakaavassa. Ja Kuopiota kuvaillaan rennon kesäkaupungin ja järvikaupungin yhdistelmäksi. Oikein paljon onnea Kuopiolle ja kaikille kuopiolaisille. Kakkoseksi tässä Ilta-Sanomien lukija-äänestyksessä sijoittui Turku. Ja sitten pronssisijalle oli Tunkua, ja tässä on pari meidänkin kuuluvuusalueen kaupunkia. Pronssisija jaettiin kolmen kaupungin kesken. Tampere, Lappeenranta ja Kotka saivat tässä äänestyksessä pronssia. Ja sitten muutamat muut kaupungit saivat vielä omat semmoiset ekstra pisteensä. Pienemmistä kaupungeista suomalaiset rakastavat kesäisin eniten Savonlinnaa. Savonlinnaa perustellaan ennen kaikkea Saimaalla ja veden ympäröimällä keskustalla, Olavinlinnalla, oopperajuhlilla, torilla ja tunnelmalla. Myös Rauma ja Hanko saivat kannatusta. Jäin vaan miettimään, että missä esimerkiksi tästä äänestyksestä niin on vaikkapa Jyväskylä ja Lahti ja Kouvola ja Joensuu, mutta kivoja kesäkaupunkeja, kuten todettu. Kaikki Suomen kaupungit on kivoja kesäkaupunkeja. Nyt Katriina and the Waves ja Walking on Sunshine.

0: Rag & Bone Man ja Paket soi puolen Suomen iltapäivässä. Mari Pekkanen on minun nimi ja olen poistumassa ihan kohta studiosta. Viikonlopun rienot kutsuvat. Tarkoittaa siis sitä, että seuraavaksi auton keula kohti Kauhajokea siellä jokamiesluokan Suomen mestaruuksia ratkotaan kolmessa luokassa. Nuorten, naisten ja etuvetokardaani luokissa, joten puhehommia tarjolla siis. Vaikka radiohiljaisuus kestää pari päivää, niin puhehommia on siitäkin huolimatta tiedossa. Pari musiikkikappaletta tässä olisi tulossa vielä ennen kello 18 uutisia. Mikael Gabrielilta ja JVG:ltä Nallekarkit ja Westerinen yhtyeineen Keinuhevosella saattelee meidät kello 18 uutisiin. Muistutellaan tässä kohtaa, että meidän konsernin radioiden somekanavilla on parhaillaan käynnissä kilpailu. Ja siihen kilpailuun voi osallistua niin, että tykkää kuvasta ja kommentoi, että kenen kanssa haluaisi lähteä Teskosen vippiin. Saada oikein kunnon VIP-elämyksen Suomen MM-rallissa. Tuo kyseinen kilpailu päättyy 30. kesäkuuta, eli sitten kun aika menee umpeen, kesäkuun viimeisenä päivänä kello 12, arvotaan voittaja. Ja joku onnellinen pääsee kaverin tai puolison tai jonkun tuttavan itse valitsemansa henkilön kanssa nauttimaan upeasta Teiskosen VIPin VIP-elämyksestä. Ja saattaa muuten olla, että ensi viikolla saadaan sitten itse tämä Teiskonenkin vierailemaan meidän puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, mutta katsotaan mitä kaikkea saadaan viriteltyä tuohon ensi viikolle. Se on juhannusviikko tarkoittanee. Tämä ehkä minun pitää vielä meidän päätoimittajalta kysyä, mutta jotenkin olettaisin, että tämmöinen perinteinen radio-ohjelmakaavio on sitten maanantaista torstaihin. Uskoisin näin, mutta kyllä te sen ensi viikolla kuulette. Minun puolesta oikein ihanaa, mukavaa, leppoisaa viikonloppua ja jatketaan maanantaina. Moi!
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää iltaa Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialue suunnittelee Sonkajärven ja Vesannon sosiaali- ja terveysasemien osa-aikaistamista. Hyvinvointialueen yleisten palveluiden lautakunta käsittelee esitystä kokouksessaan ensi viikon torstaina. Esityksen mukaan osa-aikaistaminen tapahtuisi viimeistään vuoden vaihteessa. Hyvinvointialue kertoo tiedotteessa, että molempien paikkakuntien nykyinen palveluvalikoima ja resurssit ovat jo nyt lähempänä osa-aikaista kuin laaja-alaista sosiaali- ja terveysasemaa, sillä kummallakaan paikkakunnalla ei ole osasto- eikä kuvantamispalveluja ja lääkäreiden rekrytointi on osoittautunut työlääksi. Lautakunta käsittelee myös esitystä Varpaisjärven osa-aikaisen sosiaali- ja terveysaseman vastaanottotoiminnan yhdistämisestä Lapinlahden sosiaali- ja terveysasemaan marraskuun alusta lähtien. Tää Suomen yliopisto uudistaa Kuopion ja Joensuun kampuksiaan vaiheittain tulevina vuosina. Yliopisto haluaa käyttää tilojaan tarkoituksenmukaisemmin. Seuraavien vuosien aikana Kuopiossa peruskorjataan Kantia sekä Snellmanian ravintolan keittiö. Kantiassa sijaitseviin hammasklinikan tiloihin ei kohdenneta peruskorjaustoimenpiteitä, sillä ne on uudistettu 14 vuotta sitten. Yliopisto luopuu samalla muutamista tiloistaan. Kuopiossa luovutaan näillä näkymin Melania-rakennuksesta. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtaja Tuomo Meriläinen kertoo toimitukselle. Yliopiston käytössä olevat tilat Kuopiossa vähenevät Meriläisen mukaan noin 13% nykyisestä. Suomeen on saatu uusi pesimälaji, BirdLife Suomi tiedottaa. Salon Teijolla Varsinais-Suomessa varmistui Suomen ensimmäinen mandariinisorsan pesintä, kun neljän poikasen pesue löytyi pieneltä lammelta. Mahdollisia pesintäyrityksiä on todettu Suomessa jo vuonna 2014, kun mandariinisorsapari asusteli pitkään Koski TL:ssä, mutta silloin ei ainakaan todistetusti syntynyt poikuetta. Mandariinisorsa on koloissa ja pöntöissä pesivä, alkujaan itä-aasialainen laji. Laji on Euroopassa suhteellisen yleinen. Lopuksi ulkopolitiikkaa. Kontakti Venäjään kannattaa ottaa seuraavien viikkojen tai ainakin seuraavan 2 kuukauden aikana, presidentti Alexander Stubb arvioi medioille. Stubbin mielestä yhteydenpidon voisivat aloittaa joko Euroopan unionin instituutiot tai Britannia, Ranska ja Saksa. Tämän lisäksi presidentti muun muassa kommentoi, että Suomi suhtautuu avoimesti Euroopassa käytyyn ydinasekeskusteluun. Stubb tapasi mediaa Naantalissa pidettyjen kultarantakeskustelujen päätteeksi.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää on tänään etenkin maan pohjoisosassa epävakaista, huomenna maan etelä- ja itäosassa. Tuuli on ajoittain puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin maan keskiosassa sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illalla ja yöllä poutaa, mutta aamulla kaakosta sadetta. Päivän yli lämpötila on 16-22 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista, etelä- ja lännen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta, mutta huomenna päivällä pohjoisen puoleinen tuuli voimistuu. Tuulivaroitus maa-alueelle, joka annetaan meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja Keski-Suomeen. Etelätuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

Äidin toive on, et sukuun tähti saataisiin. Direhtööri köhii mikkiinsä. Hyvä yleisö, hän on vasta 9. Kädet katsomossa painuu popcorniin. Siellä toivotaan, et hyvästä syystä maksetaan.

Yksiössä laskee rullaverhoa. Ensi vuonna sitten 40. Yläkerran lapsiperhe alkaa heräillä. Tipu tai onnistu.

pöydältä. Roskakorin päällä avaa nyrkkinsä. Keittiöstä palot vielä sammuttaa. Vaimo edeltä jo ehti mennä nukkumaan.

antiikin Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä?

asetas. Mä tunnen sut, keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Oh, Father, tell me.